Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona.

0: trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
1: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
1: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
1: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
1: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
1: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.

0: dobili i proučili sve potrebne materijale, te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
2: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
3: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
4: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu željeli, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
2: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
1: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
5: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
1: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 20

0: u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
1: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
2: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
3: Sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
1: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
4: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
5: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
4: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesi dove i

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova.

0: pitanju postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu želeli, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
1: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
2: Prijeći ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
3: Sport.
1: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
4: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
3: Vremenska prognoza.
1: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.

0: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta koji pruža stručnu pomoć vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Na čelu savjeta je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić koji je poručio.
1: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
0: Hrvatski sabor danas će po hitnom postupku raspravljati o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Redovitim profesorima, profesorima stručnih studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio bi se rad do 67. godine umjesto do sadašnjih 65. Vlada promjenu obrazlože potrebom zadržavanja iskusnih stručnjaka u sustavu. U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiziju. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. godine. Trojica muškaraca osuđena su za postavljanje bombe, a dvojica za njezinu izradu. Prosvjednici su uzvikivali mafija, mafija i nosili transparente poput pravda je uskraćena i nećemo okretati glavu.
2: Vijesti.
0: Svjetski kongres agrarnih novinara prvi se put održao u Hrvatskoj i to u Osijeku. Okupio je oko 170 novinara, fotografa i komunikatora iz 40 zemalja. Tijekom kongresa upoznali su se s hrvatskom poljoprivredom, tradicijom i turističkom ponudom. Kongres je podržala i vlada, a njezin potpredsjednik i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je njegovu važnost.
3: Velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku, njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobro jutro. U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela na neutralnom terenu u Bukureštu. Izjava trenera Dinama Marija Kovačevića.
5: Prezadovoljan, nezadovoljan.

0: Neko misli, mislim, Napoli prvak Izraela, pola minute ga je dijelo isto da uđe u Ligu prvaka i tako sve strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari, ono uopće smo htjeli da budemo čvršći, kompaktni, to smo danas napravili i sve strane smo zadovoljni itekako.
1: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Dralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva i Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zagreba Hrvoje Horvat:
2: sigurno da smo dobri dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
1: U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
3: Vremenska prognoza.
4: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
4: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 17. rujna spomendan je svete Hildegarde iz Bingena i svetog Roberta Bellarmina. Hildegarda je rođena krajem 11. stoljeća u dolini rijeke Rajne kao 10. dijete u plemičkoj obitelji. Kao djevojčica bila je povjerena redovnici Juti u samostanu Disit-Bodenberg, te je kasnije postala i predstojnica zajednice. Njen intenzivan duhovni život bio je obilježen mističnim iskustvima, o kojima piše u dijelu Scivia. Spoznaj putove. Hildegarda je osnovala samostan, dopisivala se s moćnicima onog vremena, s papom, s carem Fridrihom Barbarosom, a imala je dopuštenje i javno predavati i poučavati, što je u ono vrijeme bilo iznimno rijetko za ženu. Pisala je o ljekovitom bilju i o prirodnim znanostima. Bila je i glazbeno nadarena, te ostavila iza sebe i 70 duhovnih napjeva. Umrla je na današnji dan 1179. godine, a svetom ju je proglasio Benedikt XVI. Hildegarda je proglašena i naučiteljicom crkve kao četvrta žena u povijesti s tim naslovom. Njen spis o prirodnim lijekovima i danas je izvor inspiracije. Danas se spominjemo i svetog Roberta Bellarmina, koji je rođen 1542. godine u Toskani. Kao mladić postao je Isusovac, a za svećenika je zaređen u Luvenu. Bio je na glasu kao izvrstan propovjednik. Njegov intelektualni rad okrunjen je katedrom u Rimskom kolegiju, današnjem Gregorijanskom sveučilištu u Rimu. Bellarmino je napisao veliko djelo o ključnim pitanjima kršćanske vjere, imenovan je nadbiskupom i kardinalom i ostao zapamćen po osobnom siromaštvu, po katekizmima pisanima za jednostavne vjernike i po duhovnom spisu umijeće dobrog umiranja.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

da možemo biti kao svi cool klinci, tek onda bi svaki dan bio prekrasan. Pa vjerojatno i ovaj četvrtak ne bi bio nimalo loš i ovako ujutro u 6 sati i 16 minuta. Dobro jutro, želimo vam iz programa Radio Pule. Toni Teković realizira program iz atonskog pulta, Nikola Milac s ove strane mikrofona. Jako mi je drago da ste jutros uz nas. Imamo i bome dinamičan dan, puno programa, o čemu ćemo naravno u hodu govoriti, kako ga budemo i realizirali. Ono što možemo ovako rano jutro 17. rujna ovog četvrtka reći jest da nas očekuje ipak više manje, barem u prvom dijelu dana, suho, međutim nestabilno vrijeme i realno je očekivati lokalne pljuskove praćene grmljavinom, naročito poslije podne i navečer kada stiže glavnina pogoršanja vremena. Puhat će umjereni jaki jugozapadnjak, na krajnjem sjeveru levant i bura. Jutarnje temperature zraka su poprilično ugodne, ponovno se meni se barem čini dobro spavalo, mada sam, da budem krajnje iskren, dosta kasno lego, ali evo u Poreču je 19, isto kao i u Labinu i u Umagu, Pula isto tako na 20 stupnjeva se budi, nešto toplije u Medulinu, 22 stupnja. Ali evo, jutros nema ni gužve na cesti, dobra je atmosfera, čini se jedan dobar početak dobrog dana. A za dobar dan uvijek je važna naravno i dobra glazba, pa nadam se da na taj način i taj dio zadovoljavamo. Bonnie Tyler i Total Eclipse of the Heart.

Danas ćemo i u Parlafonu govoriti o Europskom tjednu mobilnosti u kojoj se i grad Pula ove godine uključio u njegovo obilježavanje. Još jučer je to sve započelo, traje do 22. odnosno točnije 24. rujna. Ovogodišnja tema kampanje Europske komisije je mobilnost za sve s naglaskom na dostupnost održivog prijevoza svim građanima te potrebe različitih generacija. Tijekom 7 dana na više lokacija u gradu održat će se niz edukativnih, zdravstvenih, rekreativnih i prometnih aktivnosti. Kažem, program je počeo jučer, završava zapravo utorak 22. rujna tradicionalnim danom bez automobila od 7 do 15 za osobne automobile. Toga utorka bit će zatvorena prometnica Lungomare. A program se zapravo i nastavlja na neki način i 24. rujna predavanjem Grad iz dječje perspektive, promet, mobilnost i međugeneracijska solidarnost koji će Robert Medvedec održati u sveučilišnoj knjižnici Pula s početkom u 18 sati sljedećeg utorka. A kako rekoh, cilj svih tih brojnih aktivnosti o kojima ćemo malo podrobnije govoriti danas u današnjem Parlafonu jest građanima svih generacija približiti održive načine kretanja, potaknuti korištenje javnog prijevoza, hodanje, bicikliranje, istaknuti važnost sigurnijeg, zdravijeg i dostupnijeg gradskog prostora.

0: prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za današnji dan u 6 sati kaže sljedeće. Upozorenje na krajnjem sjeveru Jadrana od sredine dana, mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova, na sjevernom Jadranu mjestimice nevere, drugdje neverini. Stanje, ukupno stanje jest dolina s frontalnim poremećajem, premješta se preko sjevernog Jadrana na istok. Zato je vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati sljedeća. Jugo-jugozapadnjak 4 do 12, na sjevernom Jadranu u jačanju do 20 čvorova. Na krajnjem sjeveru Jadrana od sredine dana bura do 20 čvorova, more 1 do 2, na otvorenom i sjevernom Jadranu 2 do 3, s vidljivošću oko 10 do 20 km. A vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, na krajnjem sjeveru Jadrana umjerena do pojačana bura, drugdje slabo do umjereno, na dijelu sjevernog Jadrana i pojačano jugo. More mirno ili malo valovito, na sjevernom Jadranu i otvorenom moru i umjereno valovito. Pretežno oblačno, povremeno uz kišu i izraženije pljuskove sa grmljavinom. Drugdje promjenjivo oblačno, uz jači razvoj na oblake, samo ponegdje je moguć pljusak s grmljavinom.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

S uvođenjem novog elektroničkog sustava naplate cestarine čini se da se mijenja i način korištenja ENC uređaja. ENC kao takav neće nestati, međutim uređaj će budući biti povezan s registarskom oznakom konkretnog vozila, što znači da ga vozači više neće moći jednostavno prebacivati iz jednog automobila u drugi kao do sad. Novi sustav naplate cestarine trebao bi se primjenjivati od proljeća, dakle od 1. ožujka 2027. A promet autocestama odvijat će se bez zaustavljanja na naplatnim kućicama i rampama. Za laka vozila bit će moguće koristiti sustav automatskog očitavanja registarskih pločica ili ENC, dok će za teška vozila ENC pak biti obvezan. Znači, mi ćemo imati opciju i registarske pločice i ENC. Mi koji vozimo laka vozila. Dakle, prema novim pravilima, korisnik ENC-a morat će autocestom prolaziti vozilom čije su registarske pločice u sustavu upravo povezane s tim ENC uređajem. Ako korisnik promijeni vozilo ili registarske oznake, mora prijaviti u sustav. To u praksi znači da dosadašnja navika, eto, da šaltamo iz auta u auto, neće moći funkcionirati, a novi sustav trebao bi omogućiti prolazak autocestom bez zaustavljanja, a uključivanje u sustav bit će moguće putem interneta, mobilne aplikacije, prodajnih mjesta i posebnih mjesta za registraciju korisnika. Evo, isto je interesantno da nam možda neko dođe da vam pojasni koja je to točno razlika i zašto sad to više ne može kako je do sad bilo, pa da se ovako sad pročita registarska pločica. Možda je malo filozofiramo ovako rano jutro, ali evo, i o tome ćemo govoriti u mjesecima pred nama. U svakom slučaju, od 1. ožujka nova pravila za ENC.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Life. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: Radio Puan.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na glavnije stemice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Pojačan je promet teretnih vozila na ulasku na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

četvrtak ili ti danas Pula dočekuje jedan poseban vlak kojim će obilježiti 150. obljetnicu Istarske željeznice. Turistička zajednica grada Pule poziva naravno i građane i ljubitelje željeznice da se pridruže dočeku na Pulskom kolodvoru i bogatom popratnom programu koji slijedi. Vlak polazi iz Divače te tijekom dana prolazi kroz Buzet i Pazin gdje u svakom gradu očekuje prigodan program dočeka. Sve do dolaska u Pulu gdje slijedi svečani doček i nastavak programa. Nakon tog dočeka okupljeni kreću prema povijesnom i pomorskom muzeju Istre gdje se u 19 sati i 30 minuta otvara izložba Gremo na makinu 150 godina istarskih željeznica. Na putu od kolodvora do muzeja posjetitelj očekuje poseban doživljaj. Storytelling tura naziva Mladić koji je želio plesati valcer, koja nas kroz priču, glazbu, ples i miris vraća u doba Austro-Ugarske Pule. Evo, danas u jednom ovakvoj atmosferi ču, 150 godina željeznice. Lijepo.

7 nam je minuta do 7 sati, u 7 sati slijede nam vijesti, jutarnja kronika, tako da ćemo se mi čuti malo nešto nakon toga. Dok slušamo John Legenda i All of Me, koji je zaista bio impresivan u pulskoj areni ovoga ljeta, samo jedna kratka sportska crtica, ususret prvenstvenoj utakmici protiv Gorice koja se igra u subotu s početkom u 20 sati. Istra je pokrenula akciju kojom želi potaknuti dolazak mladih na tribine. Pozvana su sva djeca iz svih istarskih vrtića i učenici osnovnih i srednjih škola kojima će biti omogućene besplatne ulaznice za istočnu tribinu. Dakle, svako dijete ima na to pravo, a uz dijete naravno besplatan ulaz ostvaruje i jedan roditelj ili skrbnik. Besplatne ulaznice osigurane su i za odgajatelje, učitelje i profesore koje će pratiti djecu na utakmice. Svi ste dobrodošli. Vrtići i škole trebaju klubu dostaviti popis prijavljenih s imenom, prezimenom i datumom rođenja, i to samo od strane naravno službeno od ustanove. Treba poslati na adresu press@nkistra.com i dostava je, rok za dostavu popisa je danas do 15 sati. Tako evo, svi klince prijavite i dovedite ih na utakmicu u subotu Istra-Gorica.

0: HR mreža oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo nekih od tema emisije.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije. Najavila je jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
1: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
0: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje. Beograd kaznu smatra preblagom.
1: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
0: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25 na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je jučer u Strasburu govor o stanju Europske unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je i da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Javlja Ivanka Zorić.
2: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije. Rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo. So we are joining forces. Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici. Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
3: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
2: Gordan Bosanac iz Kluba Zelenih.

0: konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
1: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
2: Sačekati rujan iduće godine. Onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
1: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
3: Koje su ključne poruke govora o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen? Kako će Unija odgovoriti na sve češće hibridne prijetnje? Je li moguć europski konkurent NATO savezu? Kako će se Europska unija nositi s poremećajima koji pogađaju tržište dizela? Odgovore na ta pitanja tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Christian Pelc.
4: Jutarnja kronika.
5: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Predsjednik tog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
6: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. Iako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
5: Zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića u cementerama u Koromačnu i Našicama ne podupiru građani, a i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Pripremio Marin Erak.
7: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
8: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
9: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporab, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
7: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
10: Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
7: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ovac Ranko Ostojić.
11: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez, znači, situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravi.
7: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno je iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
12: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo, no odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
7: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentalnom dijelu, drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
13: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u centru za gospodarenje otpadom. A lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
7: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjerice realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
3: Vlada će na sjednici uz savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još tri savjeta, za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Predviđeno je i prihvaćanje nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama koje će donijeti je i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova nogometnog kampa.
5: Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena zakona o trgovačkim društvima te zakona o visokom

0: obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Specijalni sud u Hagu jučer je nepravomoćno osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruko.
2: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
3: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
2: Premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
4: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija, su neprihvatljiva nepravda, te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti, jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo. Poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije.
3: U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i troje djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižja, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu.
0: Američki predsjednik Donald Trump nada se skorom završetku rata s Iranom. Kaže da Teheran želi postići dogovor, a otkrio je da je iz Irana dobio izravnu poruku, no nije spominjao pojedinosti. Prema pisanju Axiosa, Trump bi se idućeg tjedna trebao sastati s čelnicima ili ministrima vanjskih poslova 6 zemalja Perzijskog zaljeva, kako bi razgovarali o planovima za razdoblje nakon rata. Posljedice sukoba, uključujući rast cijena nafte i plina, postale su i važno političko pitanje u oči američkih izbora za kongres u studenome.
3: U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiciju. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. godine. Trojica muškaraca osuđena su za podmetanje bombe, a dvojica za njezinu izradu. Prosvjednici su uzvikivali mafija, mafija i nosili transparente poput pravda je uskraćena i nećemo okretati glavu.
0: Jutarnja kronika. Hrvatska je ove godine prvi put domaćin Svjetskog kongresa agrarnih novinara. U Osijek je stiglo njih 170 iz cijeloga svijeta. Kroz stručni program i terenske posjete kongres će međunarodnoj javnosti predstaviti hrvatsku poljoprivredu, proizvođače, hranu i ruralni prostor. Nakon sinoćnjeg svečanog otvorenja, današnji je radni dan dio skupa posvećen temama vezanim za potencijale i izazove domaće i europske poljoprivrede, umjetnu inteligenciju i budućnost agrarnog novinarstva. Ministar poljoprivrede David Lajčić i predsjednik društva agrarnih novinara Hrvatske Vedran Stapić.
5: Njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno je i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
6: Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Interes je golem. Vjerujem da smo napravili dovoljno dobar program da im pokažemo svu raznolikost našeg agrara i evo, sve ono na što se mi ponosimo.
0: Dvije vijesti iz kulture. Predstavom Buba u uhu u Bjelovarskom domu kulture u 20 sati počinje 16. Komedija Fest. Traje do 27. ovog mjeseca, donosi bogat kazališni program, a u Bjelovar stižu kazališne skupine iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Osim u domu kulture, predstave će se igrati i u Bjelovarskom kazalištu.
3: A u Kneževu dvoru na Lopudu počinje treći književni festival Ponta Lopud Book Bridge. Kroz razgovore, autorska čitanja, pripovjedačku večer i predstavljanje novih naslova, festival povezuje hrvatsku i irsku književnu scenu. U središtu dvodnevnog programa teme su obitelji, zavičaja, migracije, sukoba i egzila, te uloga književnosti u povezivanju različitih iskustava, zajednica i kultura.
0: Jutarnja kronika. I na kraju podsjetnik.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije, najavila jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
3: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje, Beograd kaznu smatra preblagom.
0: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
3: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Matea Ištuk i Silvio Šop.
7: Prvi program.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
8: Dobro jutro. U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
9: Nova loša predstava Dinama, koji je podijelio bodove s izraelskim prvakom Hapoel Berševa, bio je dominantan cijelu utakmicu, imao po dvije velike prilike u svakom dijelu. U 25. minuti Forson je 14 metara pogodio vratnicu, a u sučevom dodatku prvog dijela Kutarski je izvrsno branio pokušaj Ahmada. Dinamo je prvi udarac u okvir gola imao tek u 46. minuti kada je Oršić snažno gađao u prvi kut, ali Marciano odbio tu loptu. U 53. minuti Kotarski je još jednom spašavao Modre kada je ispod grede izvukao udarac sa glavom Zlatanovića. 20 minuta poslije Mišić je u posljednji tren uklizao ispred samog Ahmada. Dinamo imao dva dalekometna pokušaja Mišića i Lišice koji su završili pored vratnice i ostalo je Hapoel Berševa Dinamo 0-0.
8: Izjava trenera Dinama Marija Kovačevića.
10: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko misli Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u Ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažem ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili i sve strane sam zadovoljan itekako.
8: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Dralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva i Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareva u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
11: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta nismo to naplatili i bodovima. Bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati. Onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
8: U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
7: Oglasi.
12: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
13: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
14: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je u Slavoniji, Baranji i Srijemu i većini Dalmacije pretežno vedro, a drugdje umjereno pa i pretežno oblačno. Vjetar je uglavnom slab, lokalno u unutrašnjosti ima i magle. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Bednji, Osijeku i Slavonskom Brodu gdje je izmjereno 11 stupnjeva. Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin imali su 12, Gradište kraj Županje i Sisak 13, Križevci, Park iznad Čabra i Sljeme 14, Zagreb i Bilogora 15. U Šibeniku je bilo 18, Zračna luka Pula i Senj imali su 20, Rab 21, a Dubrovnik 23 stupnja. Danas na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu je jako, a prolazno i bura. Najviša temperatura većinom između 21 i 25, a na sunčanijem istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 11 do 15, na moru od 17 do 23, a najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29.
7: Oglasi.
16: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
17: Indutisti Dei de Vita. Radio Pola.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujte popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, €49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, €9.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

Evo kako sam jutros najavio, nisam lagao, bogati program vas očekuje danas ukoliko se odlučite ostati s nama do 12 sati. Ja sam Nikola Milat i evo u najkraćim crtama nekih stvari se držimo standardno, a naravno onda ubacujemo iz dana u dan, trudimo se biti aktualni i donijeti vam nešto novo i interesantno. U 8 sati radio kalendar, preglednik je upravo u tijeku, radio kalendar, dakle dogodilo se na današnji dan, 17. rujna, dosta toga interesantnoga. Možda napravimo neki kratki pregled sa Merkata i Peškarije, mada bojim se da vam neću moći ništa aktualno donijeti u tom kontekstu. Aktualno ću vam donijeti aktualno u Istri u 9 sati. Ima zaista jako puno događaja koje valja danas popratiti. Detaljno to možete saznati, dakle, u 9 sati. Do tada, u 8.30, govorimo o vremenu. Javljaju nam se kolege iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, a iz HAK-a izvještaj o stanju na cestama možete čuti oko 8.40. U današnjem Parlofonu 9.15 govorimo o Europskom tjednu mobilnosti. Obići ćemo, zapravo proći ćemo više manje cijeli program, naravno ne stignemo sa svim predstavnicima svakog od programa pona osob razgovarati jer bi nam to zaista jako dugo trajalo, ali evo javit će nam se ispred akvarijuma Franka Jakoliš, ispred organizacije Istra Run Erik Lukšić, ispred medicinske škole Snježana Svitlić, Budi Savljević, ispred teatra Naranča Michael Mikolić, tako da u svakom slučaju svega pomalo ćemo čuti i popratiti što je važno znati za sljedeće nekoliko dana kad govorimo o Europskom tjednu mobilnosti. U satu između 10 i 11 pozvat ću vas u ime Savjeta mladih grada Pula, odnosno točnije David Cerin će vas pozvati na javnu tribinu Skrb o informiranosti mladih. To se održava danas u 18 sati u Čirkolu. Gost tribine je Drago Jukić, osnivač projekta Hrvatska, koji kroz svoj rad i društvene mreže na mladima razumljiv i pristupačan način približava informacije o njihovim pravima, mogućnostima i snalaženjima u sustavu. Pozvat ćemo vas i na koncert In Marienkreisen, glazba kapelnika Mornaričkog orkestra u Puli. Danas u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu na maloj sceni jedan dobar izbor koračnica, valcera, polki i drugih plesnih skladbi koje oživljavaju dio bogate glazbene prošlosti Pule u vrijeme Austro-Ugarske monarhije i sve to u izvedbi Istarskog komornog orkestra pod ravnanjem Petra Matoševića. Riječ je o dijelima kapelnika Carskog i Kraljevskog Mornaričkog orkestra koji je svojim djelovanjem obilježio kulturni i društveni život grada, govorit će nam Rada Duraković i Ivana Paola Gortan-Karlin. U 11.15. danas nadam se da ćete se poigrati sa mnom u kvistiru koju ćemo eto propitati svo vaše znanje, jeste li dobro pratili jutarnji program i tako nekako aktualno vas nešto možda i naučiti, a i vi nas ćete zasigurno oduševiti vašem znanjem i koncentracijom. I tako vrlo brzo uz još jedan vremenski pregled u 11.45 zatvaramo današnje jutarnje druženje u programu Radija Pule. 10 nam je minuta, 9 minuta do 8 sati. Želim vam još jedan put dobro jutro, budite uz nas.

0: Radio Kalendar.
1: Rujna 1976. godine američka NASA predstavila je prvi model Space Shuttle-a. Nazvala ga je Enterprise prema poznatom svemirskom brodu iz znanstveno-fantastične serije Zvijezdane staze. Prethodno su obožavatelji te serije organizirali kampanju sa željom da se prvi Space Shuttle upravo tako nazove i doista to je ime prihvaćeno. Odbačen je rani prijedlog koji je bio Constitution. Ime Enterprise imalo je slavnu tradiciju u američkoj povijesti i ranije, bez obzira na zvijezdane staze, jer je to ime nosilo niz američkih ratnih brodova još u doba plovidbe na jedra. Samo predstavljanje šatla Enterprise obavljeno je u bazi Palmdale u Kaliforniji. Tamo su bili svi ti pogoni kompanije Rockwell koja je radila upravo na proizvodnji samog šatla. Na današnji dan 1977. samo godinu dana kasnije zabilježen je snijeg na Sljemenu. Otkad postoje mjerenja, smatra se najranijim zabilježenim snijegom na Sljemenu. 4 cm snijega te davne 77. prije 50 godina u noći sa 17. na 18. rujan snježilo je, tako da je do jutra već bilo 6 cm. Inače, prvi snijeg u Sljemenu obično pada tek sredinom listopada, tako da ovo bilo zaista rekordno mjesec dana ranije. Na današnji dan 17. rujna jest dan Ustava 1787. godine u Americi. U Filadelfiji ga je izradilo tijelo od 55 delegata američkih država. Oni se zapravo i smatruju očevima osnivača SAD-a. To su bili trgovci, znanstvenici i liječnici. Evo i Amerikanci imaju od danas, koliko je to sad već jako puno godina, da idemo u neku veliku matematiku. I još bih možda izdvojio za danas, 17. rujna 1908. poginuje američki poručnik Selfridge. On je zabilježen kao prva žrtva avionske nesreći u povijesti uopće. To je bio 26-godišnji pripadnik američke vojske koji je stradao kad se zrakoplov braće Wright srušio, a pilotirao je osobno Orville Wright. Bila su samo njih dvojica. Eto, Orville je uspio preživjeti nesreću, ali mladi pripadnik

0: izdvojio da rođendane, koga bi mogli staviti za rođendane, naša draga kolegica Mirjana Hrga, rođena je 1971. Anastasia, popularna pjevačica 1973. Nijansu popularnija pjevačica Minea 77. I hrvatski nogometaš Duje Čaleta Car 1996. I to bi bilo to.
1: Radio Kalendar.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29% do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

Čitam kako nam se jedan gradonačelnik, dubrovački konkretno gradonačelnik, malo zaigrao na jednoj jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća u Dubrovniku, kada je ustvrdio da se s Dubrovnikom u hrvatskom turizmu nitko ne može mjeriti, što hajde još da mu možda nekako i prihvatimo mi blagonaklono sa sjevera Jadrana, međutim onda je to morao zaključiti sa ovakvim genijalnim komentarom, jer većina ljudi ni ne zna gdje je Istra. Tako je, gradonačelnik Mato Franković sam sebe doveo u poziciju da mora svoj neprimjereni komentar braniti, odnosno ispravljati se. I na svojoj Facebook stranici je i rekao da je njegov vječnički odgovor o turizmu u kontekstu Istre izrečen, tvrdi, nakon više od 12 sati sjednice gradskog vijeća, gdje se on već malo i pogubio, i iskreno se ispričao svima koje je na taj način povrijedio. Naime, kaže da se njegova izjava odnosila na pojedine dionike istarskog turizma, a nikako na Istru i Istrane, čiji rad, poštenje, znanje i rezultati, osobito u turizmu, moraju biti jako, jako cijenjeni. Kaže, ljudski je pogriješiti, ali grešku evo i priznajem i ispričavam se. Cijela priča je krenula tako da je on rekao da je Dubrovnik jedini šampion turizma u Hrvatskoj i nitko se ne može miriti s njima. I zaključio je da Istra sebe sa nekakvim lobijem navodno pokušava predstaviti kao uspješnu lokaciju turizma. Mi smo usamljeni, kaže, u Dubrovniku, ali pokazali smo da smo iznad svih. Većina ljudi i ne zna gdje je Istra. Evo, zaista nam se kolega Franković Mato u Dubrovniku malo zaigrao, a nećemo mu naravno puno zamjeriti, jer eto, malo je skoro i smiješan njegov komentar da nije tužan. Evo, mi ćemo u Istri nastaviti ovako skromno, kako je bilo jučer na Rovinjskoj noći, no 25.000 ljudi je bilo, zaista ne znam kako su svi ti ljudi znali uopće naći gdje je Istra.

0: Vrijeme je za fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Za vrijeme.
1: I jutro se s nama Igor Lisac. Dobro vam jutro, Igore.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Kad smo se čuli utorak, konstatirali smo da je bio dosta ovako jedan dosadan meteorološki dan. Danas dijametralna suprotnost, pretpostavljam.
2: Tako je, danas je zanimljiv meteorološki dan, ali u biti promjena je zanimljiva. Ono što nas dosađuje u meteorološkom smislu je stalno jedno te isto vrijeme, tako da čekamo promjene. Zabavnije u meteorološkom smislu, ali i zahtjevnije.
1: Vjerujem. Što nas očekuje danas?
2: A danas ćemo biti dominantno pod utjecajem premještanja frontalnog poremećaja i pod utjecajem plitke ciklone u Dženovskom zaljevu, što se već vidi nad Istrom, tako da pretežno je oblačno na zapadnom dijelu s kišom te pljuskovima s grmljavinom, puše generalno umjereno do jako jugono, nestabilnosti ima i različitih smjerova jakog vjetra, a more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 22 Celzijeva stupnja, minimalna je bila 16, a jučer maksimalna 27. Tlak zraka je bio 1013 hektopaskala te je u blagom padu, a relativna vlažnost 77%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Polje Čepić 15, Crikvenica, Pazin, Krk, aerodrom Vransko jezero na Cresu 20, Opatija, Rijeka, Senj 21, Poreč, Rab, Rovinj 22, Svet Ivana, Pučini 23 i Mali Lošinji Porer na 24 Celzijeva stupnja. Danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom i to osobito na večer i u noći. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar, a uz prolazak nestabilnosti vjetar može promijeniti smjer i prolazno pojačati. More danas malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra u petak dosta slično vrijeme, tako da promjenjivo oblačno, ali sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji također i sutra mogu biti izraženi, nastavit će puhati jugo i jugozapadni vjetar, ali će slabjeti. More sutra malo valovito, a temperatura zraka u blagom padu. U subotu preksutra dolaziti će do smirivanja vremenskih prilika, ali neće biti posve stabilno, tako da je mjestimice moguća kiša. Vjetar će biti uglavnom slab u subotu, prije podne do umjeren istočni, a zatim na moru i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u subotu jutarnja bez veće promjene, a dnevna u blagom porastu. Nedjelja odlično sunčana, stabilna i tako nam izgleda i početak tjedna.
1: Ok. Dobre vijesti, utvrdit ćemo gradivo u 11.45. Igore, hvala vam lijepo.
2: Tako je, do ponovnog slušanja kasnije.
1: Lijepi pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu i brzoj cesti Solin-Klis D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, posebice na ulasku. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Brisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Pula će danas od 20 sati na Portarati ponovno zasjati u svom vizualija izdanju tijekom tri večeri. Umjetnici iz cijele Europe, Tajlanda i Hong Konga gradske će trgove, ulice, pročelja i parkove pretvoriti u veliku otvorenu galeriju svjetla. Čak 23 svjetlosne instalacije raspoređene na 16 lokacija diljem Pule na temu festivala Svemir. Počinjemo večeras dakle u 20 sati na Portarati. Fažana, Vodnjan, Pula i Brijuni bit će domaćini 16. izdanja Vladimir Film Festivala, međunarodne manifestacije posvećene skateboardingu, filmu, fotografiji i drugim oblicima suvremene umjetnosti. Ovogodišnje izdanje pod nazivom Sweet 16 večeras u 20 sati službeno se otvara na Fažanskoj rivi, nakon čega slijede kino na otvorenom, skate market, promocija knjige poezije bivšeg profesionalnog skatera Olija Toda, a večer završava koncertnim programom i after party u Fažanskoj kasarni uz DJ-eve Rinoma i Fresh New Gaja. Autoklub Pula Rovinju u suradnji sa Hrvatskim autoklubom iz Zagreba i postajom prometne policije Pula organizira tradicionalnu preventivnu prometnu akciju Sigurno u školu sa hakom. Danas od 9 sati, evo sada, pa do 11 na Portarati, namijenjena je učenicima prvih razreda osnovnih škola i djeci iz najstarijih vrtićkih skupina. Na prilagođen način najmlađima je cilj približiti pravila sigurnog sudjelovanja u prometu i upoznati ih s opasnostima s kojima se mogu susresti na putu od škole do vrtića. Koncert In Marienkreisen, glazba kapelnika Mornaričkog orkestra u Puli, održati će se danas u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu na maloj sceni i donosi izbor koračnica, valcera, polki i drugih plesnih skladbi koje oživljavaju dio bogate glazbene prošlosti Pule u vrijeme Austro-Ugarske monarhije. Danas to izvodi Istarski komorni orkestar pod ravnanjem Petra Matoševića. U povodu obilježavanja 150. obljetnice istarskih željeznica u povijesnom i pomorskom muzeju Istre danas će se otvoriti izložba Gremo na makinu, 150 godina istarskih željeznica. Otvorenje je zakazano za 19 sati i 30 minuta, a izložba donosi povijesni pregled plana izgradnje i razvoja željeznice u Istri te njezina utjecaja na društvo, gospodarstvo i prostor. Savjet mladih grada Pule poziva na javnu tribinu Skrb o informiranosti mladih danas u 18 sati u Čirkolu. Gost tribine je Drago Jukić, osnivač projekta Hrvatska, koji kroz svoj rad i društvene mreže na mladima razumljiv i pristupačan način približava informaciju o njihovim pravima, mogućnostima i snalaženju u sustavu. Pod motom Imaš pitanje, ne znaš kome se obratiti, na tribini će se razgovarati o pitanjima s kojima se mladi susreću u svakodnevnom životu. Pozivamo i na javno savjetovanje o planovima za uspostavu muzeja Amika, antifašističkog muzeja, interpretacijskog centra i arhiva. Savjetovanje će se održati od 19 sati danas u Domu antifašista u Emovoj ulici u neposrednoj blizini potencijalne buduće lokacije muzeja. I za kraj, danas u 18 sati u gradskoj knjižnici čitaonici u Puli održat će se i susret sa znamenitim srpskim spisateljem Vladimirom Arsenijevićem, jedan je od najistaknutijih suvremenih pisaca, dobitnik Ninove nagrade za roman U potpalublju i autor brojnih romana, eseja i kolumni.

0: stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujte popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Evo krećemo sa današnjim parlafonom u skladu sa svime što smo najavljivali. Europski tjedan mobilnosti je u tijeku. Grad Pula se ove godine uključio u kampanju. Vodeća to kampanja Europske komisije o održivoj urbanoj mobilnosti. Njime se potiču promjene u ponašanju, korist aktivne mobilnosti, javnog prijevoza i drugih rješenja, sve zajedno za čisti prijevoz. Tema kampanje ove godine je mobilnost za sve. Podrazumijeva osiguravanje pristupa održivom prijevozu za sve ljude bez obzira na njihove prihode, lokaciju, spol ili sposobnosti, sa fokusom na međugeneracijskoj mobilnosti. Kroz današnji parlafon detaljno ćemo govoriti o ovome tjednu i kako ga mi obilježavamo u Puli. Nešto smo komentirali kroz dane pred nama, međutim programa je jako puno i dragi kolege iz grada su nam rekli da bi njima bilo najdraže da mi zapravo porazgovaramo sa svim onim koji sudjeluju aktivno i realiziraju zapravo, ajmo tako to reći, na terenu ovaj program. Pa za početak današnje emisije po par minuta ćemo evo sa svakim od ili sa barem nekima od dionika ove zaista vrijedne akcije razgovarati. Prvo idemo do akvarijuma Pula gdje nas čeka specijalistica za marketing akvarijuma Franka Jakoliš koju i srdačno pozdravljam. Dobro vam jutro.
8: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima. Akvarijum Pula je ove godine sudjeluje u Europskom tjednu mobilnosti koji traje od 16. do 22. rujna, a tijekom cijelog tog tjedna svim stanovnicima Istarske županije omogućujemo 50% popusta na ulaznice uz predočenje osobne iskaznice na našem prodajnom mjestu. Znači, ne online, nego kada dođu kod nas. Otvoreni smo svakog dana od 9 do 21 sat, a posljednji ulazak je moguć do 19.30.
7: Lijepo, lijepo. Imate li nešto novoga, imate li novi postav, ako se ne varam? Što se sve može vidjeti ovako za one koji možda tako recentno nisu bili u akvarijumu?
8: Pa ove godine akvarijum posebni naglasak stavlja na novi postav tropskog koraljnog grebena. To je i ovogodišnja tema akvarijuma Pula. A odabrali smo ih jer su među najraznolikijim morskim ekosustavima, a istovremeno su i vrlo osjetljivi na promjene u okolišu i stvarno je važno osvijestiti kako možemo utjecati na njihov opstanak, što naš novi postav zapravo i pokazuje. Upravo on, kroz njega želimo da pokažemo ljudima kako funkcionira tropski koraljni greben i zašto ga je važno očuvati. A to se povezuje i sa cijelom ovom idejom tjedna mobilnosti koji osim održivog kretanja potiče odgovorni odnos prema okolištu i prostoru u kojem živimo.
7: Lijepo. A naravno uvijek je dobra preporuka i prošetati se, kako stoji u priopćenju, po brojnim stazama uz more i zelene površine koje okružuju akvarijum, jer malo šta je na ljepšoj lokaciji nego li je akvarijum Pula.
8: Pa evo, možda Bela samo... je to poznata po zelenilu, po šetnicama i more tu blizu naravno, tako da sve građane zapravo pozivamo da povežu posjet akvarijumu sa šetnjom i boravkom u prirodi, što je ideja ovog tjedna mobilnosti, a Verodela je dakako savršeno mjesto za to.
7: Evo, na kraju ove turističke sezone samo jedan mali osvrt, jeste li zadovoljni, jeste li se jako naradili ili bilo intenzivno ovih proteklih nekoliko mjeseci ili još uvijek ste u tom nekakvom zoni visokih okretaja?
8: Pa kod nas je još uvijek dosta aktivno, sezona se, ajmo reći, produžila i u pred i u podsezonu. Zadovoljni smo sa time kako je prošlo ljeto, ali eto, očekujemo i dalje. Uz ovaj tjedan mobilnosti, ali i općenito jedan lijep priljev gostiju.
7: Bravo, bravo, veselimo se tome. Hvala i na vašem javljanju i na tome što sudjelujete i sa popustima za sve naše sugrađane. Zahvaljujemo i na vašem javljanju. To je bila Franka Jakoliš. Franka, ugodan dan želim.
8: Hvala također.
7: Lijepi pozdrav. Puno je toga što mi ćemo popratiti danas. Idemo odmah mi i do medicinske škole. Tamo nas očekuje učiteljica, djelatnica, nastavnica Snježana Svitličić-Budisavljević, jer i medicinska škola ima nešto za reći na ovu temu. Snježana, dobro vam jutro, čujemo li se?
9: Dobro jutro, čujemo se. Pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
7: Ima jako puno programa u ovom Europskom tjednu mobilnosti gdje možda odmah na prvu nam nije skroz jasno gdje je veza programa i kako se program povezao uz mobilnost. Međutim, kad govorimo o zdravlju i o zdravstvu i o medicinskoj školi, onda su veze nedvojbene i vrlo, vrlo jasne. Međutim, recite kako ćete vi, odnosno učenici medicinske škole, sudjelovati u ovom Europskom tjednu?
9: Pa naravno, kretanje i zdravlje je jako povezano i tu smo mi, naša medicinska škola, koja već dugi niz godina sudjeluje u ovoj manifestaciji i želimo se uključiti na način da promoviramo, odnosno da neki način radimo na prevenciji zdravlja naših građana, a to svake godine onda provodimo na način da mjerimo krvni tlak i glukozu u krvi, što su iznimno važni pokazatelji zdravstvenog stanja jedne osobe.
7: Mm-hmm. Kako se prethodnih godina, kako su se naši građani odazivali tome, je li zaziru od, od onoga da se provjeri zdravlje?
9: Od
7: toga. Ne, imamo one, ajmo tako reći, ljude koji stalno su, nekako neću reći hipohondri, ali vole stalno kontrolirati što im se događa, i one koji, ma nemoj, molim te, ništa, ne želim ništa znati, samo dok sam dobro, sam dobro.
9: Tako je, dakle, imamo jako dobre iskustva i upravo ima toga sve što ste naveli i ovih hipohondri, gdje nam ljudi čak po dva puta u redu stoje i idu izmjeriti to, taj tlak i guk da vide nije li možda prvi put bilo nešto pogrešno, dok imamo i one naravno koji malo zaziru, no međutim kada vide naše učenike, mi smo zaista već prepoznatljivi u, u tom dijelu, svi se zainteresiraju i to budu zaista jako dugi redovi gdje žele provjeriti to svoje stanje, što je iznimno važno u stvari da radimo na toj prevenciji i da na neki način potičemo naše građane da tu minuticu potroše na svoje zdravlje, da vide te neke osnovne pokazatelje koji nekad zaista onako prođu, rekli bih, ispod radara i oni ne znaju možda da imaju te povišene vrijednosti. Mi to na neki način im otkrijemo, znači kažemo, i na taj način ih uputimo onda da posjete svoje liječnike i da rade dalje na nekakvom tom problemu koji možda uočimo u tom momentu. To u stvari nije nekakva davanje dijagnoze, to moramo znati, nego samo u stvari informacija i upućivanje na nekakav daljnju možda obradu za koju oni nisu ni znali da postoji nekakav problem.
7: Jeste imali možda čak i neku onako direktnu situaciju da ste zaista evo nekoga, čovječ, ovdje nešto je problematično, pogledaj, pa da nakon toga došao k vama, joj, hvala na tome da smo tu opet našli.
9: Bilo je toga, nažalost nemamo neke povratne informacije što smo poslije napravili, ali bilo je ljudi koji zaista nisu dijabetičari ili imaju neke druge kronične bolesti, došli su, stali su u red, vidjeli su nas, mi smo izmjerili, ne znam, guk, to je bilo onako guk po zvijezdama, i uputili smo ga onda svom liječniku, gdje u stvari ljudi su nam zaista zahvalni na takvim otkrićima, jer time radimo na njihovoj prevenciji, odnosno možemo prevenirati nešto što bi možda bilo kasnije puno, puno teže za njihovu bolest.
7: Beskonačno važno. Zaista da. Evo, budite ljubazni, ne znam jeste li rekli, ako mi je promaklo još jedan put, kada i gdje, na koje su nam lokacije, koje nam je vrijeme?
9: Vrijeme, dakle ovu subotu, to nam je 19. rujan, znači nalazimo se na prepoznatljivom mjestu na tržnici, gdje smo uvijek, imamo poseban štand tamo, ono, klupice, gdje ćemo od 9:30, mi ćemo doći malo ranije, ali računajmo negdje od 9:30, građani mogu nam doći, mi ćemo posvetiti im se, naši učenici će se, znači, potruditi da im izmjere tlak, da im izmjere šećer, pa tamo negdje do 11 sati ćemo sigurno biti.
7: Jako lijepo, jako lijepo. Odlično, Snježana Svilićić Budisavljević, puno vam hvala na javljanju, vidimo se u subotu čitavo jutro na tržnici s vama.
9: Vidimo, hvala svim vašim slušateljima, doviđenja.
7: Doviđenja i vama. Evo, jasna je veza između mobilnosti i zdravlja, medicinske škole, nimalo manje nije nejasna veza između mobilnosti i trčanja i bilo kakvog aktivnog kretanja, a nekako ime za to u našem gradu definitivno je Erik Lukšić. Nadam se da ga imamo na telefonskoj liniji. Erik, dobar vam dan.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
7: Istra Ran i Erik Lukšić također nešto lijepo, lijepo spremaju za ovaj Europski tjedan mobilnosti. Kako ste osmislili vaše sudjelovanje?
1: Trodnevno sudjelovanje, naime već sutra u petak u 18:30 do 19 naši mladi buduće nade predškolarci kreću trčati ispred arene, kratka dionica 100 metara. Nakon toga od 19 do 19:30 školarci na maloj duže dionici, sve se odvija naravno ispod našeg prekrasnog amfiteatra. Svi će naravno ulaskom u cilj dobiti medalje i neke poklončiće, a najbolji od najboljih će čak biti i službeno na postolju Tito Arene.
7: Bravo.
1: Da, da. A nakon toga u subotu 19. imamo naše tradicionalne tri utrke. Prva utrka najkraća 5.99, zatim 10 km i polumaraton 21 km koji se tradicionalno kreću ispred samog amfiteatra. 19.45, 21 km, 20 sati 6 i u 20.10 Pulska iksica utrka na 10 km, a u 21.30 nakon što svi uđemo u cilj bit će proglašenje pobjednika i naravno nakon toga ide ono što mnogi iščekuju, a to je after party u arenu za otprilike 2600 trkača ove 2026. godine. I da ne zaboravimo nedjelju, u 20.9. ujutro u 11.00 imamo nordijsko hodanje u Šijanskoj šumi, tako da stvarno možemo reći da smo prilagodili trodnevni program stvarno svima u ovom gradu, niko nema izgovora.
7: Lijepo ste to rekli, nema izgovora. 2600, ne znam je li to rekord, ali je blizu rekorda, je li tako?
1: Ja vas moram ispraviti, nemojte se ljutiti, nama je uvijek plan zaokružiti jednu cifru sa nečim prigodnim, tako nakon što smo prošle godine imali otprilike 2200, rekli smo ove godine za 2026 da bi zaokružili na 2600,
7: znači ipak je.
1: A evo, da, mali je pomak, a evo odmah vam kažemo naprijed da za sljedeću godinu ekskluziva imamo novi slogan. Dođite u Pulu povodom 3000-ljetne povijesti, otvaramo do godine 3000 startnih brojeva.
7: Ma, ludilo, ludilo, jel mu?
1: Ali to nije sve, zato jer za dvije godine, kad bude jubilarna 10. iksica, pošto je iksica rimski broj 10 od kojeg je sve počelo, dakle jubilarna 10. iksica, krećemo opet...
7: A 10.000 onda, ili?
1: Ne, 10.000, ali ćemo imati dva dana utrke, aha, u petak će biti 5 i 10, a u subotu, evo ekskluziva, vraćamo maraton, dakle u subotu za dvije godine jubilarno 10. utrka, imat ćemo polumaraton i maraton u subotu,
7: wow,
1: i očekujemo petak 2.5, subotu 2.500 trkača, što znači u konačnici 5.000 trkača u dva dana za 10. jubilarno izdanje polumaratona.
7: Bravo, bravo, zaista iskreno sve pohvale, impresivni brojevi i ne mogu ni pojmiti o organizacijskim izazovima koji idu uz takve brojeve, ali čini se da jako dobro to rješavate i stvarno evo Erik, svaka čast vama i vašem timu.
1: Tim, ja sam ne mogu ni pola od toga, jest da spavam zadnji par dana 3 sata samo noću, ali evo otvoreno nekih 100-njak do 120 ljudi je u organizaciji, kad zbrojimo sve redare na stazi, sve suce, osobe koje su u eksplozoni i koji rade na primopredje startnih paketa, volonteri u areni što gledaju ove medalje, glazbenici na stazi, ali to neću pričati. Onaj ko će vidjeti šta smo smislili ove godine na novoj stazi kod išao tramvaj 1904. godine, de facto mora doći i strčati, jer u zoni Marije Lusi, cementara, imamo nešto iznenađenje.
7: E da, posebne priče.
1: Dosad neviđeno, mm-hmm, dosad neviđeno.
7: Aha, ne želite ništa o tome ovako
1: ništa,
7: a priori?
1: Ništa. Ko dođe, pričat će. I vidjet ćete video poslije, evo.
7: I bit će vam žao.
1: E, bravo, može. Prihvaćam.
7: Biće žao onima koji ne budu sudjelovali, pa rezultat nije važan, ali pokušajte malo to ime da se pročuje u svijetu, da ste dobro trčali i pulski maraton, jer čini se da ide ka tome, da će možda onaj njuroški se natjecati uz nas i uz Erika Lukšića i njegovu ekipu, ne dvojim da bi to moglo biti i realno, ne ovako samo kao, kao puka nada, puka želja.
1: Ne, to je maksimum. 5000 ljudi u dva dana, petak 2.5, subota 2.5 i ostajemo na tome i to je to.
7: Apsolutno ludilo. Erik, hvala vam lijepo. Želim vam vrlo uspješnu realizaciju programa.
1: I na kraju, nažalost, tužna vijest, više nema startnih brojeva, tako da ko se nije skrio...
7: Gotovo. Zatvorena je butiga. Dobro.
1: Zatvorena butiga. Možda spod banka u 6, kad završimo dijeliti brojeve spod banka, ako ostane koji ne preuzeti startni paket, daleko toga, rado ćemo ponuditi, ali službeno, nažalost, više brojeva za ovogodišnju utrku nema.
7: Ali prostora u areni za after party će biti, tako da ako ne bude to dio odradio, možemo tamo nekako utažiti tugu što nismo sudjelovali.
1: Pa evo, Može, hvala vam puno. Ako ima neka glazbena želja Faithless u kojem god dobimo i u toku programa, da znaju šta ih čeka u after party u areni nakon 22 sata.
7: Može, evo stavit ćemo jedan Faithless. Još jedan razgovorčić pa ide i Faithless. Erik, hvala lijepo.
1: Hvala vama.
7: Svako dobro živete. Ćao, čao.
1: Ćao, čao, bo bok.
7: Evo, prije nego li mi poslušamo jedan Faithless u sklopu današnjeg parlafona, još ćemo otići do predsjednika zajednice tehničke kulture Istarske županije, do gospodina Antona Pletikosa, kojeg nadam se da imamo na telefonskoj liniji. Anton, dobro vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
7: Krasni ste, oprostite ako ste nas malo čekali, evo trčali smo uz Erika Lukšića, a kako ćemo uz HAK, odnosno uz zajednicu tehničke kulture, obilježiti ovaj tjedan europske mobilnosti?
2: Da, gledajte, znači sutra, znači od 22. do, od 16. do 22. je europski tjedan, a međutim sutra smo mi, znači naš dio programa, Zajednica tehničke kulture Pula i Autoklub Pula Rovinj je na Portarati. Cilj je ove akcije, odnosno ovog našeg programa, da se mobilnost koja je povezana svim građanima bude oficijelno dostupna najmlađima, odnosno da nekakva ozbiljnost u prometu se kreće sa petim razredima učenika osnovne škole. Aha. I oni imaju mogućnost, znači prezentirat će se mogućnost polaganja ispita za vožnju biciklom. Nakon toga dobivaju vozačke dozvole i mogu ravnopravno sudjelovati u prometu. Zato, evo da odmah mogu produžiti, zato je jako bitno da roditelji, pa i djedovi i bake i sami učenici prođu kraj naših standova, upoznaju se sa mogućnostima kako će se taj program realizirati i da u konačnici naše nove generacije koje će sutra biti dio prometa budu, znači, prepoznatljivi, da ne krše propise, da bude manje nezgoda, da budemo svi zadovoljni u svemu tom.
7: Mm-hmm. Koliko očekujete ovih najmlađih ozbiljnih biciklista?
2: A gledajte, uvijek se skupi jedno tu stotinjak djece, isto tako i velik broj zainteresiranih građana, pogotovo kad je tako preventiva znači preventiva u prometu, kad se prezentiraju te mogućnosti preventive i akcije zajedno sa Autoklubom Pula Rovinj.
7: Jako lijepo, jako lijepo. Ovo vam nije prva godina da ste dio ove priče, ili tako?
2: Ne, nije. Mi smo tradicionalno od samog početka vezani uz grad Pulu. Sudjelujemo svim njihovim tim akcijama europskog tjedna. I evo, ovo je samo jedan kontinuitet. Uvijek su sve se svodi to da, znači, da ta mobilnost, da pristupačnost, da je na ekologiju, znači na pozitivnom dio vezano uz mobilnost za sve dobne skupine, sve ljude različitih sposobnosti, da svi mogu pod istim pravima, znači, biti dovoljno pokretljivi.
7: Tako je, tako je. Evo, lijepo ispomenuli smo jutros ranije kako je ovo i sada klinci na Portarati u suradnji sa policijskom upravom Istarskom uče zapravo o pravilima ponašanja u prometu, tako dalje, što je isto jedan dio ovoga celoga projekta.
2: Evo, ako smijem samo oprostite upadat, evo, sad sam upravo došao sa Portarate, jako je žuto, puno je klinaca, sve je žuto i jako je lijepo.
7: Veselimo se tome. Gospodine Pletikos, hvala puno na vašem javljanju i na sudjelovanju i ove godine u Europskom tjednu mobilnosti. Naravno, očekujemo vas i iduće.
2: Hvala vam puno i ugodan dan. Hvala puno.
7: Ugodan dan i vama. Za kraj ovoga dijela emisije poslušat ćemo još jedan kratki razgovor sa ravnateljem kazališta Teatra Naranča, Michael Mikulićem. I oni su svojom predstavom dio ove priče. Interesantna je i obljetnička predstava koju pripremaju u subotu. Evo sad baš igraju jednu, pa nažalost imamo samo telefonski razgovor, nemamo uživo javljanje kolege Mikulića. Nikolića. Međutim, zaista, evo, bilo mi je interesantno i pitati kako glumci brinu o svojoj mobilnosti, ne samo ovaj tjedan, nego i čitave godine. Poslušajmo Michaela Mikolića.
3: Lijep pozdrav svim vašim slušateljima. Evo, dakle, ove subote u sklopu tjedna mobilnosti kod nas u 18 sati predstava Pčelica Maja. Ulaznice su gratis uz prethodnu rezervaciju na mail teatar.naranca@gmail.com. Mjesta još uvijek ima, doduše dosta malo, ostalo je 20 ulaznica, tako da evo, oni koji žele još sa nama u subotu biti na predstavi, neka svoje mjesto rezerviraju čim prije.
7: Evo, igrali ste, ako se ne varam, jučer i prekjučer, i danas igrate, ako sam dobro popamtio, kakva je reakcija, ovo nije nova predstava, dakle, i tekako ljudi dobro znaju o čemu je riječ.
3: Pa, evo, moram priznat, baš sam ja neki dan, kako sad ide onaj period kad kazalište moraju ispunjavati statistiku, u subotu nas očekuje 80. izvedba predstave Pčelica Maja, tako da ove subote ujedno jedan mali okrugli broj, ali evo čekamo 100. pa da to malo i ljepše obilježimo. A što se tiče ovih jutarnjih izvedbi, dakle, posjetili su nas gotovo svi pulski vrtići, odigrali smo jutarnje izvedbe, dakle, upravo Pčelice Maje. Jako nam je drago zato što vidimo da je bilo puno mališana koji su prvi put možda došli u kazalište, tako da evo, reakcije su bile sjajne, jako nas veseli što smo se njima podijelili, što je baš Pčelica Maja bila prva predstava koju su neki pogledali.
7: Bravo. A s obzirom da smo u tjednu mobilnosti, možemo li iz pozicije glumaca, čiji je posao vrlo tjelesan, također pozvati sve naše slušatelje da možda upražnjavaju neke od vaših aspekata mobilnosti? Jesu li glumci Teatra Naranča isto ljudi koji vole na bicikl, vole propišačiti, možda potrčati, nekim ovako intenzivnim sportom se baviti kako bi ostali u formi za intenzivan rad na kazališnim daskama?
3: Pa ljudi bi se vjerojatno iznenadili kad bi vidjeli mjerače koraka nakon predstave. Dakle, ima predstava u kojima stvarno napravimo jako puno koraka na sceni pješke. Što se tiče ovih nekih drugih prevoznih sredstava, mi smo zapravo najčešće u kombiju jer jako puno putujemo, tako da neka gostovanja nam je malo nezgodno možda otići biciklom, ali evo, svakako se trudimo što više obilježiti takve akcije, ali kažem, najviše se krećemo na sceni tokom predstava.
7: Bravo, bravo. I činite to famozno i samo tako nastavite. Michael Mikolić ispred Teatra Naranča, zahvaljujem, srdečno pozdravljam i pozivamo sve naše slušatelje na 80. predstavu Pčelice Maje ove subote.
3: Hvala puno i vidimo se na nekoj predstavi.
7: Evo još nekoliko programa u sklopu Europskog tjedna mobilnosti. Nismo uspjeli svih dobiti uživo u današnju emisiju. Nadam se da niko zamjeriti neće. 18.9. u petak u čitonici Klubu umirovljenika u terminu od 17.30 do 18.15 bit će radionica Pokrenimo tijelo, pokrenimo um, vježbe koordinacije, koncentracije i međugeneracijske igre. O toj radionici smo ukratko i govorili prekjučer s ravnateljicom gradske knjižare Pula, Andreom Pavlović. Pula Promet 19.9. u subotu osigurava besplatan javni gradski prijevoz za gradske linije cijeli dan uz izlaganje novih autobusa na parkiralištu Karolina. Nije nevažno. Cilj ove aktivnosti je potaknuti građane da češće koriste javni prijevoz i promovirati održive i ekološke načine kretanja. Izložit će se moderni novi autobusi, električni, manji prigradski, plinski, i one najmlađe posjetitelje očekuju prigodne slikovnice. Građanima će biti podijeljene i besplatne beskontaktne kartice za javni prijevoz. I ta aktivnost naravno ide sa istim ciljem, približiti javni prijevoz građanima i potaknuti ih na odabir održivih načina kretanja. Mobilni poligon dio je edukativnog i preventivnog programa prometne kulture za najmlađe koji se provodi isto 19.9. u subotu na Karolini od 10 sati do 13. Biće tu, dakle, jedan poligon koji je simulacija stvarnog prometa sa semaforima, prometnim znakovima, pješačkim prijelazima i drugim prometnim elementima. Edukativno-kreativna radionica Čuvari čistog zraka namijenjena je djeci s ciljem razvijanja svijesti o važnosti čistog zraka, zelenih površina i održivih oblika kretanja u gradu, u gradskoj čitaonici i knjižnici u Puli, također 19.9. od 11 do podne. U suradnji sa Istra Ran i udrugom Krup, kako je rekao kolega Erik Lukšić, u nedjelju imate nordijsko hodanje, i to vođeno nordijsko hodanje i vježbanje u prirodi od 9.30 do 13 sati. U ponedjeljak predavanje staze u Istri prilagođene osobama starije životne dobi organizira Planinarsko društvo Glas Istre, Vladimir Rojnić, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, i to je od 18 do 19 sati. Za sve vas koji možda želite nešto naučiti o stazama i koje su to staze u Istri prilagođene osobama starije životne dobi, pa da ih eto možete i sami prolaziti. Dan bez automobila je predviđen za utorak od 7 do 15 sati. Zatvorit će se Lungo Mare, sve s ciljem naravno smanjivanja ispušnih plinova, buke i prometne gužve, i tako potaknuti na male sitne promjene u kojima svi možemo pridonijeti čišćem zraku i zdravom okolišu. I s time bih ja zapravo i završio današnji pregled Europskog tjedna mobilnosti. Ne znam jesmo li baš svaki program, svakoga se programa dotakli, međutim ako smo vas već zaintrigirali da malo popratite što se sve nudi i što je od svega ponuđenog u narednih, koliko još ostalo, 6 dana upravo za vas, mi smo napravili svoje. Hvala svim mojim sugovornicima i u skladu sa željom Erika Lukšića poslušat ćemo jedan Faithless. Nadam se da nećete imati nesanicu kao što imaju oni.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaća jabuka crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
3: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je jučer u Strasbourgu govor o stanju Europske unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinaca Mladića. Predsjednica komisije najavila je i da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. U 15 sati održat će se sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Predsjednik tog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
1: Hrvatska obrtnička komora zatražila je povlačenje odluka prema kojima bi od 1. listopada trebalo proširiti obvezu isticanja dodatne cijene na sve proizvode i usluge, te uvesti objavu cjenika na internetskim stranicama. Predsjednica sekcije računovođa HOK-a Đurđica Mostarčić u studiju 4 HRT-a istaknula je kako je do početka primjene novih pravila ostalo malo vremena, a obrtnicima još nije jasno kako ih trebaju provoditi.
3: Imamo iznimno veliki broj upita, što telefonom, što na mail. Problem je što niti mi sami nismo imali u startu odgovore na sva ta pitanja. Odluke su donesene dosta brzo, znači ovo su odluke koje je donijela vlada na svojoj sjednici, koje nisu prethodile nekom prijašnjem savjetovanju ili tome slično, pa da ste s njima upoznati. I ono što je zapravo najteža posljedica trenutno u tim odlukama, to je da stupaju na snagu 1.10, tako da je iznimno malo vremena. Svi trgovci, znači svi, nema iznimak, nažalost, evo to je odgovor, što znači i obrtnici, i OPG-ovci, i trgovačka društva, i sporedna zanimanja. Znači svi oni koji se bave trgovinom prema krajnjem potrošaču i pružatelji usluga. Znači frizeri, kozmetičari, ugostitelji, automehaničari itd. koji rade prema krajnjem potrošaču, znači postaju obveznici i isticanja dodatne cijene i objave cjenika na svojim mrežnim stranicama ako mrežne stranice trenutno imaju.
1: Danas se za SAU Promet otvara nova cesta koja povezuje cestu Prekomorskih brigada i Mihovilovićevu ulicu u Puli, odnosno naselje Monte Magno. Spojna prometnica dugačka je 123 metra, ima dva prometna traka, širine 6 metara te obostrani nogostup. Osim ceste uređena je i popratna komunalna infrastruktura. Riječ je o dijelu jednog od značajnijih prometnih projekata na području Pule, rekonstrukciji ceste Prekomorskih brigada između kružnog raskrižja Medulinske i Premanturske ceste. U povodu obilježavanja 150. obljetnice istarskih željeznica u povijesnom i pomorskom muzeju Istre u Puli večeras će biti otvorena izložba Gremo na makinu 150 godina istarskih željeznica. Izložba donosi povijesni pregled plana izgradnje i razvoja željeznice u Istri te njezina utjecaja na društvo, gospodarstvo i prostor. Uz fotografije i tekstove bit će izložene i razglednice s kraja 19. stoljeća, izvorni nacrt mosta Fojba kod Pazina te originalni nacrt kolodvora Pula iz 1875. godine. Izložba će biti otvorena u 19.30. A na Pulskoj patarati večeras počinje 12. vizualija Festival svjetla. U tri dana moći će se pogledati 23 svjetlosna rada na 16 lokacija diljem grada. Glavna tema ovogodišnje vizualije je svemir. Festival će biti otvoren u 20 sati, a svjetlosne instalacije moći će se pogledati večeras, sutra i u subotu od 20 sati do ponoći. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom, osobito na večer i u noći. Puhat će umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 26 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Veliki pozdrav slušateljima Radio Pule, ovdje Jelena Radan. Vi slušate moju novu pjesmu Junak.

0: vest.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
2: Baladur, moj Baladur.
3: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Serđo Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Savjet mladih grada Pule poziva na jednu javnu tribinu skrb o informiranosti mladih. Danas u 18 sati u Čirkolu. Nešto više o samoj tribini reći će nam telefonskim putem David Cerin. Nadam se da se čujemo. David, dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovanje i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Pula.
0: Lijepi pozdrav. Kome je namijenjen ova tribina? Logično jest mladima. Jesu li to svi mladi? Mladi koji već ulaze u neki poslovni svijet ili studentski svijet? Kako je to zamišljeno?
1: Pa evo ovako, Savjet mladih koji je organizator ove tribine bavi se problematikom mladih od 15 do 30 godina, tako da u tu ciljenu skupinu spadaju svi u tom, svim tim godinama. Mi pozivamo ovim putem i ostale ljude koji su zainteresirani za takvu vrstu javne tribine da nam se pridruže i da dođu postaviti pitanje našem gostu koji će vrlo rado odgovarati na sva ta pitanja i koji će pokušati približiti problematiku koju budu gosti postavili pred njega.
0: A gost tribine je Drago Jukić, on je osnivač projekta Hrvatska, dakle netko ko zaista itekako može iz stručne domene govoriti upravo o tim problemima.
1: Tako je, Drago Jukić je sociolog koji je rođen tu kod nas u Splitu, koji se bavi užom problematikom za mlade ljude i koji pokušava potaknuti mlade ljude da budu bolje osobe i da se bore za svoja prava i da pokušaju nešto samostalno napraviti.
0: Lijepo ste to rekli, moramo se boriti za svoja prava. Nešto nam stoji onako na papiru i deklaratorno nas spada, međutim ako se sami ne budemo izborili ništa puno od toga. Nažalost, odličan je moto čitave tribine, imaš pitanje, ne znaš kome se obratiti i mi ćemo odgovoriti, odnosno gospodin Drago Jukić će odgovoriti. Evo iz vašeg iskustva, što je to što mlade zapravo, bile oni od 16-17 ili oni 26-27, što ih to možda nekako najčešće muči, pretpostavljam da govorimo o možda nekakvim onim papirološkim problemima u životu ili budu i druge nekakve društvene ideje i ne znam, odnosi među mladima, što je sve taj neki centar interesa mladih što ih zapravo muči?
1: Pa ovako, mladi se mogu podijeliti na nekakve dvije dobne skupine, a to su mladi od 15 do nekakvih 21-2 godine, te od 21-2 godine do 30. Ove mlađi uzrast, njih najčešće muči nakon srednje škole kojim putem krenuti, da li odmah otići na fakultativno školovanje ili započeti sa radom nakon srednje škole, te ih dosta često to pitanje muči, a mislim da isto tako da će Drago imat dobre odgovore za to, zato što mislim da on sve to gleda kroz nekakav drugčiji način, te im može objasniti. A za ljude koji su završili srednju školu i koji su se odlučili otići na faks, oni znaju zapravo što žele u životu. Žele se školovati da bi bili nekad na nekakvim boljim ogledima, pozicijama ili tako nešto. A za druge koji se odluče, koji nisu sigurni, koji lome između posla i školovanja, Drago isto tako će približiti kako započeti svoj posao, kako uspjeti odraditi nešto da biš u našoj zemlji, u Hrvatskoj, uspio ostati i sa svojim rukama, sa svojim znanjem otvoriti nekako svoju branšu ili nešto što želiš, baviti se time.
0: Zapravo jako teška pitanja, malo koga to ne muči, a zapravo su jako životna problematika, nije negdje ono fluidno da ide negdje po zraku, nego stvarno je, svako se nažalost time susreće. Evo i banalne stvari, djeca kad trebaju završiti srednju školu pa hoće upisati fakultet, danas to više nije pošalji prijavnicu, to je baš ovo što tu stoji, administrativni postupci, otvoriti neku firmu, ne ide se prijaviti za nešto, nije to sad baš samo dva klika. To je danas postalo, sve je to online, ali zaista jako kompleksno.
1: Kompleksno je i mladi ljudi su dosta neodlučni. Većina mladih ljudi ima podršku svojih roditelja što god odluče. i to je normalno tako, tako čovjek pita, ali isto tako i uz pomoć roditelja mladi ne znaju, nisu spremni na taj korak, tako da pogotovo ako mladi između 25. i 30. godine koji kreću u nekakve svoje poslove, nekako otvaraju svoje firme, obrte ili nešto, a nemaju riješeno stambeno pitanje, isto tako i tu temu će drago proći, znači ta tema je dosta, dosta nezastupljena kod nas, znači stambeno pitanje kod mladih, vidimo da se u Hrvatskoj, cijeloj Hrvatskoj, cijela Hrvatska se bori sa tim stambenim pitanjem, a drago je sa, mislim, 2018. otišao u Njemačku isto tako i probao, pokušao sam, tako da i na ta pitanja ima odgovor i mislim da stvarno može dobre, dobre odgovore dati.
0: Bojim se da bi kolega Drago Jukić mogao jako dugo se zadržati na toj vašoj tribini. Ona će početi večeras u 18 sati u Čirkulu, a vjerojatno predviđeno trajanje je 7 do 7,5 sati otprilike. pa ko preživi do kraja. Sve je to u sklopu zaista vrijednih i važnih aktivnosti Savjeta mladih grada Pule. Ja vjerujem da će jako puno ljudi doći i informirati se i saznati nešto. Pa čak ako ih ništa ne muči, čuti šta druge muče, jer kad tad i tuđa muka postane tvoja muka. Tako da je odlična, odlična platforma. Super, trebali ste negdje nešto prijaviti, svi možemo doći.
1: Samo radi broja ljudi koje stane u Čirkolo i radi poslije druženja sa gospodinom Jukićem ili radi malog domjenka koje radimo poslije toga, na stranicama Savjeta mladih grada Pule postoji link za prijavu, ali naravno i ako se neko ne stigne prijaviti ili ako neko želi doći a ne koristi društvene mreže, isto tako je dobro došao.
0: Nećete ga ostaviti na ulici.
1: Naša vrata su otvorena za sve, kako i za mlade, tako i za stare, i kome god možemo pomoći, stvarno ćemo se potruditi da to i uspijemo.
0: Krasno. Dakle, tribina Skrb o informiranosti mladih, danas u 18 sati u Čirkulu, imaš pitanje, ne znaš kome se obratiti, dođi večeras, na tribini govori Drago Jukić i nadamo se da će, ako ne da odgovore, da će barem uputu gdje naći kakve takve savjete i odgovore za probleme koje vas muče. David Cerin, hvala vam puno na javljanju i puno uspjeha.
1: Hvala vama i lijep pozdrav svima još jednom.
0: Ćao.
1: Ugodan dan. Bog.

0: 10 nam je sati, 29 minuta. U sklopu projekta Istra Muza i konferencije večeras će se na maloj sceni INK održati koncert In Marijan Krajzen u Mornaričkim krugovima. O tome koncertu govorit će nam Lada Duraković, iz čijih istraživanja potječu i skladbe na samome programu. Riječ je dakle o glazbi kapelnika Mornaričkog orkestra u Puli. Večeras koncert počinje u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu na maloj sceni. Biće tu koračnica, valcera, polki i drugih plesnih skladbi koje oživljavaju dio bogate glazbene prošlosti Pule u vrijeme Austro-Ugarske monarhije, sve u izvedbi Istarskog komornog orkestra pod ravnanjem Petra Matoševića. A Istra Muza je jedan interdisciplinarni znanstveno-umjetnički projekt usmjeren na pronalaženje, mapiranje, popisivanje, digitalizaciju i revitalizaciju glazbenog stvaralaštva istarskih skladatelja, ali i skladatelja koji su živjeli u Istri, te na implementaciji istarske glazbene baštine u odgojno-obrazovnu praksu. Taj projekt između ostalog nosi i vodi Ivana Paula Gortan-Karlin, koju ćemo čuti, profesorica doktorica sa Fakulteta za odgojne obrazovne znanosti Muzičke akademije Sveučilišta Jurija Dubrile u Puli. Ona je voditeljica projekta i nju ćemo čuti dakle nakon Lade Duraković, pa predlažem da i poslušamo spomenuto. E da, oprostite, užasno je važno napomenuti da koncert organizira Udruga za očuvanje spomena na istarske skladatelje. Slušamo.
1: Na večerašnjem koncertu će publika imati prilike uz neke skladbe koje su prvi put izvedene na koncertu na Lijepom plavom Jadranu krajem prošle godine, čuti niz novih skladbi, to su plesne skladbe i koračnice, sve su pisane u Puli. Dakle, bit će predstavljene publici u gradu u kojem su nastale, prvi put nakon raspada Austro-Ugarske monarhije. To su djela koje smo moja kolegica Marijana Kokanović-Marković, muzikologinja sa Univerziteta u Novom Sadu, i ja pronašle u Muzeju Šmidl u Trstu, u Institutu za muzikologiju Sveučilišta Mozarteum u Salzburgu i u Austrijskoj državnoj knjižnici. Naravno, nije riječ o praizvedbama u doslovnom smislu, jer su ta djela su se izvodila u vrijeme svog nastanka, nego o njihovim prvim poznatim izvedbama u Puli nakon raspada monarhije. Dakle, riječ je o skladbama koje su pisali kapelnici Mornaričkog orkestra. Taj orkestar je osnovan sredinom 19. stoljeća i kao orkestar glavne Austro-Ugarske ratne luke je predstavljao i simbol imperijalnog prestiža, ali je bio i nezaobilazni čimbenik svakodnevnog gradskog života. Surađivao je sa opernim i operetnim družinama, redovito je nastupao na otvorenim gradskim prostorima, pratio je ugledne soliste, povezujući Pulu tako sa širim kulturnim tijekovima Srednje Europe. Održavao je koncerte u sjedištu orkestra, u Mornaričkom kasinu, u kazalištu i u drugim koncertnim prostorima, a za odabir repertoara i njegovu interpretaciju su bili zaduženi kapelnici. Bilo ih je tijekom povijesti ansambla 11. I ta kapelnička služba je bila dosta cijenjena u Austro-Ugarskoj mornarici i visoka umjetnička razina orkestra je omogućavala izvođenje zahtjevnog repertoara, tako da su uglavnom na položajima kapelnika djelovali istaknuti svestrani glazbenici koji su bili i dirigenti, ali su bili često aktivni i kao skladatelji, i upravo te njihove skladbe će biti na rasporedu večeras. U okviru projekta Istra Muza, na kojem radim sa svojim kolegama, nastojimo da te njihove skladbe koje se od sloma Austro-Ugarske nisu nikada izvodile nađu put do slušatelja. Taj proces je otežan činjenicom da ne postoje neke institucije, neki arhivi, muzeji koji bi sustavno čuvali arhive lokalnih skladatelja. I zato prvi tragovi o mnogim dijelima napisanim skladbama dolaze iz novinskih članaka, iz koncertnih programa ili iz nekih usputnih bilježaka u društvenim kronikama. I kad se potvrdi da je neka određena skladba postojala, onda krećemo u vrlo često dugotrajno traganje za notnim materijalom, po knjižnicama, po arhivima, po privatnim zbirkama, mahom u inozemstvu. I onda kad pronađemo partituru, to je zapravo tek početak, jer te izvore koji su vrlo često rukopisni, treba ih dešifrirati, treba ih prepisati u suvremene notografske programe, nekad rekonstruirati nedostajuće dijelove ili napraviti aranžmane koji su prilagođeni izvođačkim mogućnostima. Također treba pronaći glazbenike koji su spremni uložiti i vrijeme i energiju u pripremu dijela. To nisu dijela standardnog repertoara, publika će ih prvi put čuti. Tako da zahvaljujem svima onima koji su do sad sudjelovali u realizaciji ovakvih programa. Skladbe manjeg opsega smo uspjeli staviti na koncertne programe zahvaljujući entuzijazmu mojih prijatelja, mojih kolega sa Muzičke akademije, mojih suradnika, a za zahtjevnije projekte, kao što je ova orkestralna izvedba koju ćete čuti večeras, su nam bila potrebna znatna financijska sredstva i tu nam je pomogao i grad Pula, Istarska županija i Pulska turistička zajednica.
2: Međunarodna znanstvena konferencija Zvukolici zabave, zabava u slobodnom vremenu u 19. stoljeću odvija se od četvrtka do subote, sada od 17. do 19. rujna 2026. godine na sveučilišnom kampusu na Verudi u Puli. Konferenciju organiziraju Centro studij Opera Omnia Luigi Boccherini iz Luke u Italiji, Palacetto Bruzane iz Venecije, Hrvatsko muzikološko društvo te Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. Konferencija okuplja 40 muzikologa i istraživača iz različitih europskih zemalja te iz Južne i Sjeverne Amerike, odnosno iz Sjedinjenih Američkih Država. Glazbena kultura 19. stoljeća promatrat će se iz različitih perspektiva. Među temama su salonska i plesna glazba, vojni i civilni puhački orkestri, pjevačka društva i amatersko muziciranje, klaverska glazba, glazba u kazalištima, kavanama, kabarejima, na sajmovima, u cirkusima i kazinima. Dakle, općenito o glazbi koja se odvijala uvijek tijekom dugog 19. stoljeća. Dva su pozvana predavanja profesorice muzikologinje Vjere Katalinić iz HAZU-a i Hrvatskog muzikološkog društva, te William Everett sa sveučilišta Missouri iz Kansas City-a. Vjera Katalinić će govoriti o tome kako su društvene, političke i gospodarske prilike 19. stoljeća utjecale na glazbenu zabavu i provođenje slobodnog vremena u Hrvatskoj. A Everett se bavi glazbom u popularnim kazališnim priredbama Šekspirovih dijela u 19. stoljeću. Dio programa je posvećen i glazbenoj prošlosti Istre. Tako će profesorica doktorica znanosti Ivana Paula Gorte-Karlin predstaviti glazbenu Istru u 19. stoljeću kroz djelovanje Antonija Zmarelje i Matka Brajše-Rašana. A profesorice i muzikologinje Marijana Kukanović-Marković i Lada Duraković će govoriti o Bonaničkom orkestru i kulturi plesa u Puli, dakle uvijek u 19. stoljeću. Konferencija je otvorena za javnost, održava se na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti na novoj adresi, dakle Negrijeva 6 u Puli. Evo, svi ste pozvani. U večernjim satima bit će i koncert koji će se odvijati u Istarskom narodnom kazalištu, ali o tome ćete čuti kasnije nešto više. Dakle, dio ove konferencije i koncerta su financirani od strane Evrope, dakle evropskih fondova Next Generation, u okviru institucionalnog istraživačkog projekta Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. Projekt se zove Istra Muza, dakle istraživanje stvarateljske baštine, muzikološki, obrazovni i izvedbeni potencijali interdisciplinarnog znanstveno-umjetničkog projekta. Sam projekt Istra Muza je usmjeren na pronalaženje, mapiranje, popisivanje, digitalizaciju i revitalizaciju glazbenog stvaralaštva istarskih skladatelja, odnosno skladatelja koji su živjeli u Istri, te implementaciju istarske glazbene baštine u odgojnu obrazovnu praksu. Tako, u tom projektu predviđena su tri različita paketa, jedna koja se više bavi mapiranjem i popisivanjem, druga koja se bavi više revitalizacijom glazbenog stvaralaštva i treća koja se više bavi, dakle, u implementaciji i odgojno-obrazovnoj praksi. Sam projekt traje 4 godine i ovo je prva godina njenog stvaranja, djelovanja i rada, te ovom konferencijom i ovim koncertom zapravo završavamo prvu godinu našeg istraživanja.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
4: Ove subote u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: Evo nas, evo nas u quiz 3. Ja se ispričavam, malo sam se zaglibio sa kemijskom koja nešto ne piše, ali evo, Toni mi je riješio odmah sve probleme u milisekundi. Dakle, ja sam spreman, a vidim da su telefoni također spremni, pa slušam tko je to s nama.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje.
1: Poštovanje.
0: Budite ljubazni, vaše ime je?
1: Nevija.
0: Nevija?
1: Da.
0: Odlično. Protiv koga igra Nevija? Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Imamo još jednu gospođu. O, krasno. Izvolite, gospođu, vaše ime je?
2: Milica.
0: Milica. U, Milice nam redovito igrali, tako, Milice? Kad ste nam zadnji put igrali? Nedavno.
2: Jesam sad zadnji put, ali sam izgubila.
0: A, ok, onda idemo danas probati okušati sreću. Proći ćemo kroz evo sve što nam se nudi iz današnjeg programa, da vidimo koliko ste nam bile vjerne slušateljice Radio Pule. Nevija, prvo pitanje za vas. Koliko godina Istarske željeznice se slavi večeras, odnosno točnije ove godine? Je li to 100, 150 ili 200?
1: 150.
0: Tako je, Nevija. Milice, koliko je kilometara željezničke pruge u Istri? Je li to 84, 144, 204?
2: 204.
0: 144 je točno odgovor. Nevija, koja je početna točka željezničke pruge u Istri, ako uzmemo da je Pula, recimo, konačna? Koja bi bila početna? Je li to Divača, Lupoglav ili Rakitovec?
1: Divača.
0: Milice, koji je bio nadimak za dizel hidraulične motorne vlakove koji su tamo 70-ih, 80-ih, 90-ih kao poslovni vlak vozili na relaciji Pula, Ljubljana, Zagreb, onaj zeleni vlak Arena? Kako je njemu bio nadimak? Je li to bilo Brena, Jugo, Mercedes ili Đuro?
2: Đuro.
0: Mercedes je točan odgovor. Gospođo Nevija, u tijeku nam je Europski tjedan mobilnosti. Kako se zove središnji događaj tog tjedna? Dan bez automobila, dan biciklista, dan javnog prijevoza ili dan pješaka?
1: Dan bez automobila.
0: Mhm. Milice, koji dio grada će biti zatvoren za promet utorak 22. rujna upravo povodom Europskog tjedna mobilnosti? Dan bez automobila, je li to na Šišanskoj, na Lungomare, na Rivi ili na Đardinima?
2: Na Lungomare.
0: Tako je, Milice. Gdje smo stali? Nevija. Nevija, koja je tema, odnosno ime, slogan ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti? Pametni gradovi, brži promet kroz grad, zajednički javni prostori ili mobilnost za sve?
1: Mobilnost za sve.
0: Tako je, Nevija. Milice, Pula maraton započinje u Amfiteatarskoj ulici, završava gdje? U Areni, na Đardinima ili na Forumu?
2: U Areni.
0: Tako je, Milice. Nevija, 16. izdanje Vladimir Film Festivala započinje večeras na Fažanskoj rivi. Pod kojim nazivom? Sweet 16, kad sam imao 16 ili 16 noći skejta?
1: Kad sam imao 16.
0: Sweet 16 je točno odgovor. Milice, zadnje pitanje za vas. Program koji smo danas najavljivali zove se Marijan Krezine. Večeras u Istarsko narodno kazalište donosi valcere, polke i koračnice, donosi kazališnu predstavu ili donosi povijesni film iz doba Austro-Ugarske?
2: To prvo, a.
0: Polke, plesove, tako je.
2: Da.
0: Ok, to je to. 4:3 za Neviju. Nevija ovaj put, evo, sreća je ponovno bila nijansu više sklonija vama nego Milici. Milice, nemojte zamjeriti, igrat ćemo ponovno sljedeći tjedan. To je to.
2: Čestitam, Nevi.
0: Bićemo uporni.
2: Hvala lijepo.
0: Tako je. Hvala vam puno.
2: Pozdrav.
0: Nevija, ljubazno molim samo i vaše prezime.
1: Sladić.
0: Nevija Sladić. Čeka vas poklon paket ovdje u prostorima Radio Pule. Ja vas ljubazno molim da preuzmete tijekom sljedećeg tjedna, ako je ikako moguće, radnim danom od 9 do 15. Ili možete već sutra ako stignete doći. Uglavnom od 9 do 15. Tu je uvijek netko ko vam to može onda i prenijeti.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vam, Nevija. Čestitam. Ugodan dan.
1: Hvala.
0: Oho, dobro smo pratili današnji program, sve su moje slušateljice znale. 7 od 10, to je zaista dobar postotak točnih odgovora. Hvala što ste se igrali s nama, učinite to i sljedeći tjedan, a do tada uživajte u odličnoj glazbi. Slijedi nam Elton John.
3: Kvistra.
4: Kviz Radio Pule. Uređuje i

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: Vrijeme je za fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove Novih fosila i Srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Danas, a i sutra pod utjecajem smo premještanja frontalnog poremećaja i stvaranja plitke ciklone u Dženovskom zaljevu, tako da je nad istarskim područjem trenutno pretežno oblačno, na dijelovima s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Puše slabo do umjereno jugo, tek ponegdje i jak sjeveroistočni vjetar. More malo do umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli 11 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 23 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 67%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Rijeka 16, Krka aerodrom 17, Crikvenica, Opatija, Pazin 18, Sveti Ivan na Pučini 21, Vransko jezero na Cresu 22, Rabi Senj 24, Porer 25, te Mali Lošinj 26 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom, i to osobito na večer i u noći. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar, a poslije podne mjestimice prolazno i bura. Uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i privremeno jačati. More danas malo do umjereno valovito. Sutra u petak vremenske prilike ostaju slične, no očekujemo i sunčana razdoblja. Mjestimice treba računati na kišu te izraženije grmljavinske pljuskove. Jugo i jugozapadni vjetar će sutra slabjeti, a more biti malo valovito. Temperatura zraka će malo pasti. Prek sutra u subotu, subota nam donosi smirivanje vremena, no i dalje neće biti potpuno stabilno. Mjestimice se očekuje malo kiše, vjetar će uglavnom biti slab, u prvom dijelu dana puhaće do umjeren istočni, dok će popodne na moru okrenuti na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura ostaje slična, dok će dnevna biti u blagom porastu. Ostali dani nedjelja stabilna i sunčana, i to će se prenijeti i na početak tjedna. Toliko o vremenu, nad Istrom lijep pozdrav iz Rijeke i do ponovnog slušanja.
3: Radio Pula.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoja očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu i brzoj cesti Solin-Klis D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, posebice na ulasku. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

Ajme, što nam je brzo prošlo ovom intenzivno jutrom. 17. rujna, četvrtak, skoro 12 sati i mi smo svoju šihtu odradili. Hvala vam puno što ste bili s nama. Toni Teković od rano jutra realizira tonski program. Hvala mu, bilo je zaista intenzivno jutros i ponovno je Toni bio na nivou. Ja sam Nikola Milat i nadam se da sam vam donio dobru mjeru dobrih vijesti, možda nekih ne osobito dobrih, interesantnih sadržaja vrhunske glazbe i hvala što ste i ovo jutro podijelili sa mnom. Ostavljam vas u sigurnim, spretnim i sretnim rukama dragih kolega iz poslijepodnevnog programa. Zato ostanite uz Radio Pulu. Nasivilo se je, vjerojatno kiša će. Dakle, di ćeš bolje nego u svom vozilu uživati uz dobru glazbu i vrhunski program ili možda u kući, gdje god da jeste. Drago mi je da ste uz nas. Radio Pula, lijepi pozdrav!

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska obrtnička komora zatražila je povlačenje odluka prema kojima bi od 1. listopada trebalo proširiti obvezu isticanja dodatne cijene na sve proizvode i usluge te uvesti objavu cjenika na internetskim stranicama. Predsjednica sekcije računovođa HOK-a Đurđica Mostarčić u studiju 4 HRT-a istaknula je kako je do početka primjene novih pravila ostalo malo vremena, a obrtnicima još nije jasno kako ih trebaju provoditi.
2: Imamo iznimno veliki broj upita, što telefonom, što na mail. Problem je što niti mi sami nismo imali u startu odgovore na sva ta pitanja. Odluke su donesene dosta brzo, znači ovo su odluke koje je donijela vlada na svojoj sjednici koje nisu prethodile nekom prijašnjem savjetovanju ili tome slično, pa da ste s njima upoznati. I ono što je zapravo najteža posljedica trenutno u tim odlukama, a to je da stupaju na snagu 1.10. tako da je iznimno malo vremena. Svi trgovci, znači svi, nema iznimak. Nažalost, evo to je odgovor, što znači i obrtnici, i OPG-ovci, i trgovačka društva, i sporedna zanimanja. Znači svi oni koji se bave trgovinom prema krajnjem potrošaču i pružatelji usluga. Znači frizeri, kozmetičari, ugostitelji, automehaničari itd. koji rade prema krajnjem potrošaču. Znači postaju obveznici i isticanja dodatne cijene i objave cjenika na svojim mrežnim stranicama ako mrežne stranice trenutno imaju.
1: Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata pokrenula je anonimni upitnik o nepravilnostima u zdravstvu. Zdravstveni radnici mogu prijaviti probleme poput manjka kadra i opreme, dugih lista čekanja, korupcije, zlostavljanja na radnom mjestu i kršenja radnih prava. U udruzi ističu da žele prepoznati sustavne propuste i rizike za sigurnost pacijenata, a ne tražiti pojedinačne krivce. Sudjelovanje u upitniku je anonimno. U Frankfurtu su noćas odjeknule dvije eksplozije. Bombe su eksplodirale ispred kafića i nargila bara. Oštećene su zgrade, prozori, jedan automobil, ali nema ozlijeđenih. To je još jedan u nizu sličnih napada posljednjih dana na području Frankfurta i Offenbacha. Policija istražuje napade, a dio njih povezuje s organiziranim kriminalom i angažiranjem mladih za izvođenje napada. Danas je za sav promet otvorena nova cesta koja povezuje cestu Prekomorskih brigada i Mihovilovićevu ulicu u Puli, odnosno naselje Montemagno. Spojna prometnica dugačke 123 metra ima dva prometna traka, širine 6 metara i obostrani nogostup. Osim ceste uređena je i popratna komunalna infrastruktura. Riječ je o dijelu jednog od značajnijih prometnih projekata na području Pule, rekonstrukciji ceste Prekomorskih brigada između kružnog raskrižja s Medulinskom i Premanturskom cestom. U povodu obilježavanja 150. godine od obljetnice istarskih željeznica u povijesnom i pomorskom muzeju u Istre u Puli večeras će biti otvorena izložba Gremo na makinu 150 godina istarskih željeznica. Izložba donosi povijesni pregled plana, izgradnje i razvoja željeznice u Istri i njezina utjecaja na društvo, na gospodarstvo i na prostor. Uz fotografije i tekstove bit će izložene i razglednice s kraja 19. stoljeća, izvorni nacrt mosta Fojba kod Pazina te originalni nacrt kolodvora Pula iz 1875. godine. Izložba će biti otvorena u 19.30. A na pulskoj Portarati večeras se otvara 12. vizualija, festival svjetla. U tri dana moći će se pogledati 23 svjetlosna rada na 16 lokacija diljem grada, a glavna tema ovogodišnje vizualije je svemir. Festival će biti otvoren u 20 sati, a svjetlosne instalacije moći će se pogledati večeras u petak i subotu od 20 sati pa do ponoći. Pretežno je oblačno, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 67%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 18, a u Puli 23 stupnja. More u Puli je 25. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima, s grmljavinom koji mogu biti izraženi i praćeni tučom, osobito na večer i u noći. Puhaće umjereno ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar uz prolazak nestabilnosti, vjetar može promijeniti smjer i prolazno pojačati. Morat će biti malo do umjereno valovito, a temperatura do 26 stupnjeva. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Ove subote u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Joj, kad bi bar bilo tako, 17. je godina, kažu prljavci, da bar, joj, mislim, ima nekih prednosti, mana, kad imate 17, lijepo jer znate da je cijeli stvarno svijet pred vama, a opet prilično ste nesigurni, pa onda možda nije loši ni u ovim sigurnim godinama. Kako god, sigurno je da smo se mi ovdje okupali, da vama bude lijepo. Glazbu za vas bira Serđo Valić, u režiji jedan dragi kolega Vincent Ereš. Moje ime je Jadranka, družimo se sve do 19 sati, dakle cijelo poslje podne bit ću uz vas. U Puli je najavljena kiša, što znači da će biti kaosa, što znači da ako nešto morate odrađivati, krenite sigurno nešto prije nego običajnog vremena koje bi odabrali i nekako rezervirali za ono što morate obaviti, jer već sad je gužva, već sad je teško naći parking, znate kako to obično ide kad je ovako loše vrijeme, a turista još ima. Eto, nećete požaliti ni svi koji recimo ćete se prepustiti nama, sigurno ćemo vam puštati dobru glazbu, pričat ćemo malo o glazbi, pričat ćemo o nekakvim zanimljivostima koje su vezane za to kako provesti vikend, uglavnom bit ćemo dobro društvo, ja ću se barem potruditi koliko god mogu. Idemo dalje s glazbom.

0: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: 13:35, vi ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule uz Jadranku, a s nama na vezi Lana S. Svestrana, zagrebačka glazbenica koju domaća publika poznaje po odličnom vokalu, ali po tome što svira saksofon, flautu i klavijature. Nakon dosadašnjih autorskih pjesama, Lana predstavlja novi singl Nitko kao ti, energičnu pop dance pjesmu koja evo spaja, pa ja bih rekla, suvremenu produkciju i prepoznatljiv retro ugođaj 80-ih, a to svi volimo. Lana, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Pozdrav svim slušateljima, ekipi u Eteru, evo baš jako lijep uvod, hvala puno i velika je čast biti opet sa vama.
0: I meni je drago da se čujemo. Krenimo od same pjesme Nitko kao ti, kako je nastala i što je u trenutku kad si je prvi put čula bilo ono što si rekla, e baš želim tu pjesmu.
1: Pa zapravo baš što si spominjala, moderna produkcija u spoju sa tom retro vibrom, evo upravo to je mene privuklo toj pjesmi. Ja sam inače manje više autorica svih svojih pjesama, ali ovo je napisao producent i autor Miroslav Lesić Lesik, s kojim surađujem na zadnjih par singlova, i stvarno mi se svidjela kad mi je pustio pjesmu. I onda smo išli razraditi još neke detalje, ubacili smo taj saksofon i stvarno mi je ta energija te pjesme donijela nešto da sam ju baš osjetila na prvu i rekla sam evo, to je to.
0: Mislim, bilo bi svetogrđe da nema saksofona u pjesmi u kojoj se ti...
1: Je, pogotovo 80s, 90s, taj cir, baš mi je pasalo i super je ispalo.
0: Da, baš sam htjela reći, jako se osjeti taj retro ugođaj 80-ih i produkcija je moderna. Zašto voliš 80-te?
1: Pa zapravo to mi je možda 80-te su mi jedna od dražih onako žanrova, pa ima tu jednu energiju, toliko je različitih stilova bilo tada. Meni osobno ima i danas naravno super glazbe, ali osobno dosta mi to sve zna zvučati onako slično, negdje mi čak i fali malo onako duše i nešto, a u 80-ima je uvijek bilo i ti sintovi, i ti neki, pa čak sam voljela ono i Metallica i grunge, ono što je bilo rane 90-te, ali 80-te su mi i ta elektronika, taj pop, ne može se to ponoviti, mislim danas je, ja mislim to dosta se ponovo i vraća, ali ja volim taj spoj, evo što nudi moderna produkcija sa tim retro.
0: Fora mi je video spot, ti se u njemu ne pojavljuješ, nego su te zamijenile 4 prijateljice. Odakle ta ideja? Mislim, pazi, moramo priznati da si ti jako lijepa žena, pa onda, evo, žao mi je, mislim.
1: Mislim, pojavim se kao na svom balkonu u par kadrova i na ležnici, ima poseban razlog za to, pa evo, podijelit ću sa vama. Naime, ja sam sada na čuvanju trudnoće. I
0: pa čestitamo. To je stvarno ono, nemam što reći, evo, to je fakat dobar razlog.
1: Je, stvarno, evo, pjesma je bila spremna što se tiče audija i onda sam, da kažem, nažalost zalegla, u smislu očekivala sam da ću moći normalno raditi i funkcionirati, ali tako je ispalo i stvarno, evo, presretna sam još malo, već sam pri kraju i stvarno smo jako uzbuđeni dolaskom bebe. Ali ideja je zapravo bila izbaciti pjesmu i popratiti video spotom. Ja nisam smjela ići na teren i nisam smjela riskirati ništa, pa smo rekli kakva bi to zapravo bila energija u toj pjesmi. To su curke savršeno pretočile i samim time smo dobili tu dimenziju gdje ja se pojavljujem kao storyteller, kao zapravo neko ko gleda malo pomalo čak i nostalgično, da kažem, u taj retro džir i one se tu malo filmski, u toj kockici BMW, malo smo vratili cijeli film u ta neka vremena i jako sam zadovoljna kak je ispalo. Mladi režiser Lovro Kovačić, njegova ekipa, tako da ta pjesma će i obilježiti taj spot, zapravo ovaj trenutak u našem životu i tu se Trbušić vidi.
0: Mislim da ćeš ovaj nekako ovu pjesmu pamtit za cijeli život.
1: Sigurno i taj trenutak uvijek ostaje, ta sjećanja i novi početci na neki način. I doslovno, evo, mi smo u tom iščekivanju, tako da drago mi je da smo uspjeli obilježiti, da nisam skroz tu kreativu stavila na pauzu, ipak smo uspjeli napraviti na ovaj način, jel, tu pjesmu.
0: Evo, radiš i kao glazbena pedagoginja u Američkoj međunarodnoj školi u Zagrebu i uskoro pokrećeš pop rock zbor za odrasle, pa šta nam možeš reći o tome?
1: Evo, sinoć nam je bila prva proba, opet gdje je kolega preuzeo dirigiranje, Miles Finn, jedan Amerikanac, fenomenalan dirigent, jako, jako uzbudljiv projekt i evo, ovim putem ako je slučajno netko ko sluša da živi u Zagrebu ili se nalazi češće u Zagrebu, svaka srijeda od 18.30 do 20 sati kazalište Američke škole, pa to je zapravo ideja koju već imam nekoliko godina, ali nikako da krenemo i sad smo pokrenuli tu priču gdje zapravo ljudi mogu doći pjevati pjesme koje vole u nekoj zajednici koja je opuštena, gdje se radi na vokalnim tehnikama, gdje se radi na pjevanju, ali nije fokus ono audicija, stres, moraš biti savršen pjevač. Dosta smo htjeli napraviti jednu onako opuštenu, veselu atmosferu i stvarno sinoć smo imali nekakvih 70 ljudi koji su došli pogledat na šta to, kako to izgleda, i evo već smo jako dobar feedback dobili. Puno, puno njih će se upisati i vratiti, iako smo uzbuđeni zbog tih aranžmana koje radimo i domaće i strane pjesme, baš ovoga, bit će jako lijepo.
0: Sjajno. Evo, jel moramo još nekog spomenuti osim Miroslava Lesića da je radio na ovoj pjesmi?
1: Pa zapravo on je tu, velika većina pjesme je zapravo Miroslav Lesić, ja sam snimila vokal i čak taj saksofon koji sam zamislila u pjesmi, kako sam, ko što sam rekla, na čuvanju trudnoće nisam ga ni smjela snimiti, pa ga je snimio Ivica Premelč, pa evo njega bih pozdravila i zahvalila. I back vokal je genijalna Darija Hodnik, naravno.
0: Sjajna Darija, da.
1: Top. Tako da super ekipa i uvijek je tu moj suprug Ivan Pulj koji je uvijek s aranžmanima i idejama, kreativnom procesu, na kraju krajeva i na spotu cijeli dan je hendlao sve to, tako da on je uvijek podrška velika, ali mala ekipa koja je jako dobro zato funkcionirala zajedno.
0: Drago mi je da si se dobro udala. Lana, želimo ti stvarno ono puno sreće, evo da sad ovo finiširaš do kraja sve kako treba, da to se prođe dobro i da...
1: Hvala.
0: Da sljedeći put kad se čujemo da nam kažeš da pjevaš sada neke dječje pjesmice najviše.
1: Sigurna
0: sam da će i to biti.
1: Pa nikad ne, evo nisam o tom razmišljala, ali to mi je mama već rekla. Ti bi trebala dječje pjesmice, radiš u školi, sad ćeš dobiti bebu, ali evo nisam.
0: Doći će to, ništa ne brini, pazi što ti kažem.
1: Hvala puno.
0: Idemo mi premjerno čut Nitko kao ti. Hvala ti puno, sretno i do slušanja, draga Lana.
1: Pozdrav svima, hvala, pusaj. Bye.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Stanovnike Primorja prije podne je uznemirio potres jakosti 3,6. Epicentar je bio 14 km sjeveroistočno od Senja na dubini od oko 12 km, izvijestila je Hrvatska seizmološka služba. Osjetili su ga stanovnici diljem Primorja, osobito u Novom Vinodolskom i Crikvenici. Za sada nema podataka o materijalnoj šteti. Saborska oporba žestoko je reagirala na hitne izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine. Dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravdava potrebnim, odnosno potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu već u tekućoj akademskoj godini, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena. Ministar je to demantirao, a zbog burnih istupa reagirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
3: Kolegica Lugarić.
4: Zbog koga, ministre, točno donosite ovaj zakon u hitnom postupku? Čija imena i prezimena nedostaju u ovom zakonu?
3: Kolega Raspudić.
5: Kruže sad priče imena. Ko je toliko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao?
3: Kolegice Puljak, izvolite.
6: Radi toga mijenjate cijeli niz odredbi u hitnom postupku. Stiglo je više od 700 primjedbi.
3: Kolega Jurčević, izvolite.
7: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
3: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
7: To je najveća veleizdaja.
3: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
1: Istarsko psihološko društvo poziva na novi ciklus radionica u sklopu programa Podrška mentalnome zdravlju odgojno-obrazovnih djelatnika, odnosno djelatnica. Cilj je osvijestiti, educirati i kroz praktične vježbe potaknuti polaznike na svjesnu i aktivnu regulaciju razine stresa u svakodnevnom životu, te utjecati na poboljšanje njihove kvalitete života. Program je namijenjen osobama koje rade s djecom i mladima unutar svih razina odgojno-obrazovnog sustava s područja Istarske županije. Prvi ciklus radionica počinje i održavat će se utorkom i to od 13. listopada pa do 10. studenoga u terminu od 18 do 20 sati u prostorijama Centra za mlade Pula. Predviđen je maksimalan broj od 18 sudionika. U ciklusu može sudjelovati dakle ograničen broj polaznika, ali su prijave zato obavezne putem obrasca. Sudjelovanje je besplatno. Za više informacija zainteresirani se mogu javiti organizatoru na dpi@dpi.hr. Danas je za sav promet otvorena nova cesta koja povezuje cestu prekomorskih brigada i Mihovilovićevu ulicu u Puli, odnosno naselje Montemagno. Spojena prometnica dugačka je 123 metra, ima dva prometna traka, širine 6 metara, obostrani nogostup, a osim ceste uređena je popratna komunalna infrastruktura. Riječ je o dijelu jednog od najznačajnijih prometnih projekata na području Pule, rekonstrukciji ceste prekomorskih brigada između kružnog raskrižja s Medulinskom i Premanturskom cestom. Na Pulskoj Portarati večeras 12. vizualija, festival svjetla. U tri dana moći će se pogledati 23 svjetlosna rada na 16 lokacija diljem grada. Glavna tema u godišnjoj vizualiji je svemir. Festival će biti otvoren u 20 sati, instalacije će se moći pogledati večeras u petak i subotu od 20 sati do ponoći. Oblačno je s kišom, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 68%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena bila je u Pazinu 18, a u Puli 22 stupnja. More u Puli je 25. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima, grmljavinom koji mogu biti izraženi i praćeni tučom od osobito na večer i u noći. Puhaće umjereno ponegdje jako jugo-jugozapadni vjetar uz prolazak nestabilnosti, vjetar može promijeniti smjer i prolazno pojačati. Morat će biti malo do umjereno valovito. Toliko za sad od informacija za tonskim pultom. Bio je Vincent Tereša, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: vrijeme je za fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.

0: 13 sati i 26 minuta. I dalje ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule uz Jadranku, a u Svet Vincentu će se ove nedjelje održati 8. smotra istarske ovce, manifestacija koja u prvi plan stavlja jednu od važnih istarskih autohtornih pasmina i tradiciju ovčarstva koja je duboko povezana sa životom na istarskom selu. Smotra se održava u sklopu 14. festivala Sira, a o tome što nas sve očekuje u nedjelju u Svet Vincentu, o tome zašto je važno čuvati istarsku ovcu i proizvodnju kvalitetnih domaćih proizvoda, razgovarano sa Vedranom Macanom. Vedrane, dobar ti dan, dobrodošao. Gdje se čujemo?
1: Slušate.
0: E, veliki pozdrav i tebi. Evo, 8. smotra istarske koze je pred nama. Kako će izgledati nedjelja u Sa Vincenti? Što ste sve pripremili za posjetitelje?
1: Smotra istarske ovce. Znači, pripremili smo jednostavno nekoliko izlagača će se odazvati na tu našu smotru. Svake godine, nažalost, sve manji broj izlagača. Ljudi odustaju pomalo od uzgoja, nekolicina nas se drži onako žilavo za to, koji smo onako iskreni zaljubljenici. Jedan naš stari ovčar kaže, ima uzrečicu, iza mene mora ostati jedna ovca, pa šta god, koliko god bude mogao, jedna ovca mora ostati iza mene. To znači da će... Da neće odustati sve dok je živ, ne? I tako. I ljudi s takvim stavovima spašavaju tu istarsku ovcu.
0: Kad govorimo o istarskoj ovci, po čemu je ona posebna? Zašto je važna za istarsku poljoprivredu i tradiciju?
1: Pa možemo iskreno reći da istarska ovca je zadužila Istru početkom prošlog stoljeća. To je bila glavna gospodarska okosnica, tu je bio taj ruralni kraj, nije bilo industrije i tako dalje. Tada je u Istri bilo preko 200.000 ovaca i znači bila je osnova, nije bilo sintetike tada, znači morali su se ljudi oblačiti, bilo je organizirano to pređenje za stvaranje obuće, svi su tada, ima reći, bili u, što danas smatramo narodno nošnje, to je bila svakodnevna odjeća i bila je osnova za te neku potrošnju mesa i mlijeko, naravno, najvažnije je tu nekako bilo to mlijeko, jer se radio taj sir koji je dugo mogao stajati, nije trebalo tu sad nekog frižidera, neke komore i tako dalje. Po konobama su ljudi čuvali taj sir i to se moglo i jesti odmah i za mjesec dana i za zimnicu si čuvati i tako. Su na neki način bili osigurani, a naravno to je bila i važna sirovina za trgovanje. Tu se trgovalo pa se plaćao i porez u siru i svakako su ljudi se pokrivali sa time. A i današnji kažuni koje je toliko kao jedan simbol Istre, kažun, oni nisu tek tako stvoreni, nego to je bilo, znači, to su ovčari napravili da se moraju skloniti i sebe i ovce kad tokom nevremena. Tako koliko... da je cijeli taj okoliš nekako oblikovala ta ovca. Ne?
0: Koliko danas uopće imamo istarskih ovaca? Znali se? Da li im se broj?
1: Ma, uvijek govorimo o lanjskim brojkama, jer tako izvješće, znači, HAPIH, Agencija za poljoprivredu i hranu, daje izvješća za prošlu godinu. Mislim, prošle godine da ih je bilo oko 900, no sigurno je par stotina manje, barem ja znam dva stada koja su se ugasila i tako da možda je neko povećao od nas tu koji imamo grlo, par grla, desetak grla i tako, ali ne značajne brojke. Ne.
0: Istarska ovca nije samo važna kao pasmina, rekli ste, nego i zbog sira. Kolika je ta kvaliteta sira i zapravo da li kvaliteta ovce na neki način uvjetuje kvalitetu sira?
1: Pa dobro, naravno, to je opće stanje, bez obzira na pasminu, da je, kako je zdrava, dobro uhranjena ovca, bez nekih bolesti i zaraza, da će biti i bolji, kvalitetniji i sir sa više masnoće i tako dalje. Međutim, i po pasmina, svaka pasmina ima neke svoje te mjere u mlijeku, znači od masnoće, proteina, kazeina i tako dalje. I po tim pokazateljima mlijeko od istarske ovce je u samom vrhu. Mislim da je, inače, one izrazito mliječne pasmine imaju puno višu količinu mlijeka na mužnji, ali onda tu pada masnoća i protein i tako dalje. Međutim, istarska ovca spada u te mliječnije ovce, ali uz to imaju i maksimalnu količinu mliječne masti. Tako da je vrlo isplativo nju držati za proizvodnju sira. A i sir je nekako posebne strukture i okusa i tako dalje, da je samo njegov okus je ga ističe među drugima.
0: Zašto je danas teško biti ovčar u Istri? S kojim se problemima najčešće susrećete? Je li to cijena hrane, troškovi, proizvodnje, tržište? Što je najteže?
1: Pa, teško je sve. Prvo svega je i društvo danas takvo da je neki rad se smatra kao da si čudan ako fizički radiš, ako si prljav, ako ono uprljaš ruke, onda si malo čudan. Danas je nekako najlogičnije neki apartman iznajmljivati, kuću za odmor, i onda si in. A ovako si nekako čudan malo. Zašto se ljudi me gledaju, pa zašto se ti mučiš, pa kupi tu štalu i to sve s bagerom i sagradi kuću za odmor i tamo ćeš uživati, a ne ovdje se mučiš i ništa od toga. I sad, a druga stvar je, imamo toliko administracije. Dali su nam tih par evrića poticaja, koje na kraju ni ne, to opet vratiš toj ovci, kupiš neku hranu, neke vitamine, lijekove i tako dalje. Ali onda te imaš obavezu normalno ispunjavati evidencije razno razne, pa to je strašno, jer nekako nismo mi seljaci baš administratori neki da to sve vodimo, ne? Mislim, trudimo se, pa tražimo pomoć, pa na neko i pomogne, pa ovo ono, ali često ispadne na kraju da nisi ispunio jednu evidenciju, pa ti onda traže nazad poticaje ili ti ne daju, ne? I onda je to varljivo malo. I sad zadnjih godina imamo velike probleme s predatorima, najviše čagljivima, pa to je jedna strahota da čovjek poželi, odmah izgubi volju. Svaki put kad izađeš sa životinjama na pašu, moraš biti tamo nad njima. Samo ako se udaljiš da ih pustiš same, odmah nestaje, odmah šteta. I tako da si nekako bespomoćan. U biti si zarobljen. Nemaš slobodu. Ako odeš, imaš štetu. Ako si tamo, onda nisi među ljudima, u društvu, ne stigneš u trgovinu, ne stigneš neke obaveze.
0: Može li se s čagljivima stati na kraj?
1: Pa, sve se može, ali se treba puno više potruditi. Prvo svega, bilo bi najlogičnije da se te štete priznaju, ali naša država bježi od odgovornosti svakako. Tako je i za te štete od čagljiva su propisali neke norme. Ako ih ne ispuniš, da nemaš pravo na naknadu. Znači, na 100 ovaca, najmanje 2 velika ova psa što čuvaju životinje. A s druge strane, kad pogledaš neki pravilnik o držanju kućnih ljubimaca, svaka općina to ima. Po zakonu mora imati taj pravilnik. I sad pogledaš, većina općina ima pravilnik da ti veliki psi se moraju držati u zatvoreno. Ne smiju biti slobodni. Ne? I onda, ako poštuješ jedan zakon, kršiš drugi, a nemaš pravo na naknadu. I šta, na ogradu ako staviš, mora biti, ne znam, 2 metra visine. Pa ko će stavljati 2 metra visine ogradu na tako veliki prostor, ne? Nije to dvorište da stavljaš 2 metra ugrade, to je jednostavno, ali ako zatvaraš 20-30 hektara, to je malo teško izvedilo, ne? Nema niko toliko sredstava, ni alata, ni vremena da to postavlja. I tako da smo s tim nekim procedurama su u biti zablokirali da se uopće može tražiti neka naknada, a i ako se slučajno uspije neko sve to ispoštovati, onda je ta naknada toliko niska da te prođe volja ni prijavljivati. Ne? To je, ne znam, 70-80 evra po ovci, ne? To je smiješno. To je, mislim,
0: to je stvarno smiješno.
1: Da. Ali to je tako trend, izbjegavanje odgovornosti prema svojim građanima, ali nadam se da će se to promijeniti nekako.
0: Ima li novih mladih generacija koji žele ostati na istarskim gospodarstvima i baviti se očarstvom?
1: Pa nekolicina ima, još se moraju dokazati da su pravi uzgajivači. Inače ima i udruga projekt revitalizacije istarske ovce. Mm-hmm. To smo započeli, znači, vlastitim sredstvima, bez traženja pomoći od ikoga, doniranjem, znači uzgajivači doniraju udruzi koliko može odlatka istarske ovce i mi kad skupimo onda to dodijelimo novom mladom uzgajivaču koji se kandidira. Nije nužno da mora biti mlad, bitno je da je novi. I onda ima uvjete da osnuje matično stado i da se bavi uzgojem, znači, isključivo, znači da samo istarsku ovcu drži, da ne dolazi do križanja. I da se ta agencija za poljoprivredu da prati i registrira te ovce, označava i tako dalje, da se može dokazati porijeklo. I eto, svake godine tu i tamo po neko malo stado se osnuje. Sad prošla dva stada koja smo osnovali nisu te svoje obaveze izvršili, nisu registrirali matična stada, pa će morati jednostavno vratiti grla u sustav. Ranije smo dva stada imali koja su se registrirala, koja se bave uzgojem. Mm-hmm. Za sljedeću godinu opet imamo kandidata koji obećava, pa ćemo tako i sljedeće godine se potruditi da osnovimo jedno stado. Međutim, to je tako mali zamah da puno brže se gase stada nego što mi uspijemo tim projektom osnovati novo. Ne? I uglavnom se gase veća stada od iskusnih uzgajivača, a pojavlja se mala stada neiskusnih uzgajivača, pa to nikako ne može biti zamjena. Ove godine smo imali i projekt, smo tražili donacije od općina i gradova po Istri. Žalosno je da vrlo malo općina i gradova je to prepoznalo ili nisu mogli naći stavku u proračunu na osnovu koje bi to isplatili. Međutim, nekoliko općina ipak to podržalo i tako da smo i ove godine jednom našem mladom uzgajivaču dodijelili 16 grla životinja. On je već imao nešto od prije, tako da evo, jedan mali zamah je dobio i taj mladi uzgajivač, tako da svake godine malo poguramo. Ja sad apeliram i ovim putem tim načelnicima i vijećnicima općina i gradova da prepoznaju taj problem, jer neće niko spasiti istarsku ovcu ako se sami ne založimo za to. Mi kao ovčari, znači, doniramo koliko možemo, ali jednostavno smo preslabi, ne možemo, to je poklon, znači taj podnolak kad pokloniš, ti nešto daješ od sebe i sad to više nemaš, ne, to ti kao neki gubitak, ali ajde, mi to od srca dajemo, pa tako, ali je žalosno da jedna općina ne može financijski barem za jednu janjicu dati sredstva, ne, jer opet barate dosta velikim proračunima.
0: Evo, da, puno je toga o čemu bi zapravo mogli napraviti jednu emisiju na Radio Puli. Ja bi se sad malo još samo vratila na Smotru. Smotra je dio festivala Sira. Što posjetitelji mogu očekivati, osim naravno samih ovaca? Hoće li se tu moći kušati sirevi, upoznati proizvođači, vidjeti kako izgleda taj put od pašnjaka do proizvoda na stolu? Što ste nam pripremili?
1: Da, inače, festival Sira se događa na placu u Savičenti, To je, a Smotra je iza Kaštela, tako da onaj higijenski da je malo, da je to mrvicu udaljeno, a ipak dovoljno blizu da se oko Kaštela napravi na krug i vidiš jedno i drugo. Uglavnom, naš OPG Macan ima i štand tamo sa sirom. Znači, vrlo malo uzgajivača je registriralo objekte za preradu sira, tako da nemaju svoje proizvode izložene tamo. To je isto ta administracijska neka prepreka koja je, znači, sad se ne sjeća koje godine je bilo, ali jednostavno su odredili da mora se registrirati objekat ako se sir iznosi na tržište. Ne. Tako mi smo to tad bili ispoštovali, međutim ljudi nisu htjeli te administracije i potpuno ih razumijem, jer mi provodimo sate i sate u toj administraciji. Sirevi se moraju pratiti, serije, sve evidencije, koje, kad su pomuzene, koliko je bilo mlijeka, koja temperatura, na koju se temperaturu grijalo, na koju se temperaturu stavlja na zrenje i koliko, pa, i tako da sve to moraš upisati da, da te prođe volja, zaboraviš uopće zašto radiš. Ne? Ali eto, i većina izlagača je otkupljuju mlijeko tamo, pa proizvode sir. Ima još nekoliko, naravno, uzgajivača koji imaju preradu na vlastitom proizvodnju, na vlastitom imanju. Ima tu dosta i govedara, znači sa mliječnih, od mliječnih krava se radi sir. A od ovčih je već to malo skromnije. Ali šta ćemo tu? Uglavnom ima, mislim da će biti jedan dosta velik odaziv izlagača sira, da će biti puno sira na izbor za pokušati, za kupiti i usput obići ovce, barem da se vidi neka poveznica kako to izgleda, te ovce od kojih se dobiva mlijeko za sir.
0: Evo da, dakle imat ćemo puno toga lijepoga za vidjeti, za kušati, za kupiti, i to je ono najvažnije. Još smo, gospodine Macan, ostali dužni našim slušateljima reći kad ste to počinje u nedjelju.
1: Pa dobro, ovce ćemo kupiti nešto i ranije, ali recimo da program kreće od 4 sata popodne, pa će, znači izaći će ta komisija ocjenjivati najbolja grla i tako dalje, pa ćemo to negdje oko 6 sati proglasiti i nagraditi ta grla i to će biti više manje to, vjerovatno mogu doći ljudi prije, jer će već od 2 sata početi dolaziti te ovce, a vjerovatno će i kasnije odlaziti, pa će te ovce biti još neko vrijeme tamo.
0: Evo, prava prilika da dođu obitelji s djecom i da djeca vide u živo kako izgledaju ovce i koze.
1: Naravno.
0: Mislim da je to zapravo jako, jako važno. Danas ovom svijetu, da znaju da taj sir nije nastao iz ničega.
1: Da, imao sam jednu zgodu kad su bila neka djeca kod mene i sad te ovce dotrče onako ispred na livadu i sad jedna curica kaže: ma Barba, koliko vi imate krava? Znači nije znalo dijete razliku između ovce i krave.
0: Da. Evo, pa upravo da se ne bi još takvih slučajeva dešavalo, poziv svima da dođu u Savičentu ili Svetvinčenat, kako je kome drago, u nedjelju, dakle u sklopu 14. festivala sira, imat ćemo 8. smotru istarske ovce, bit će veselo, imam informaciju da će biti moj dragi kolega Srđo Valić, svirat će, zabavit će nas sve skupa i svi ćemo se lijepo provesti.
1: Super, drago mi je i veselim se.
0: I ja se veselim. Veliki pozdrav, gospodine Macan, i vidimo se u Savičenti. Do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Idemo čuti jednu prigodnu pjesmu. Nije ovca, koza je i Bruno Krajcar.

ure je mati hodila, 50 milijari korak je učinila. Natašte, Natašte. Tako je došla priko brigi i drag, k meni u grad i donila glas, da je koza krepala.

i opet miljari koraki. Svaki korak pun škrbi. Ma kako se moru tolike duše prihraniti od plaća jednega diteta u gradu. Od plaća jednega diteta u gradu.

0: Vrijeme je za fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove Novih fosila i Srebrnih krila.
1: Dobrodošli na fužijadu.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
2: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.

0: 14 sati i 25 minuta, vi ste u programu Radio Pule uz Jadranku Nišević, ovom našem poslijepodnevnom dijelu. U Puli lagana kišica, a mi se veselimo vikendu koji je pred nama i svemu onome što nam on donosi, a od petka do nedjelje očekuje nas 8. Pula maraton. Ako ja imam informaciju, ove godine rekordan broj trkača iz čak 40 zemalja, ali više o svemu tome zna, a tko drugi nego čovjek koji je sve to osmislio i čovjek koji sve to organizira, gospodin Erik Lukšić. Dobar dan, Erik, dobro nam došao u program Radio Pule.
1: Dobar dan tebi i svim vašim slušateljicima i slušateljima. Samo ispravak krivog navoda je da sam ja započeo, ali bez ovih 150 smrljivih ljudi koji su u timu, koji će biti na stazi u subotu i oko staze, ne bi mogao sam napraviti.
0: Najprije mi reci koliko ti ova kiša koja je u najavi vam zapravo kvari raspoloženje i planove ili ne kvari?
1: Pa evo, svi oni koji se bave trčanjem znaju da je najljepše trčati nakon što prestane kiša. Česta je očistena od prašine, zrak je puno zona, posjećaš se poletan mladić ili djevojka, tako da otvoreno i iskreno ovo mi ide na ruku.
0: Bravo, ima to dakle nekih svojih prednosti. Rekla sam da je po svemu najveći, pa koliko od posjetitelja očekujemo ove godine?
1: Pa evo, prvo ću s onim što pišu na stranicama službenim utrka.com gdje je link za prijave. Ako i ti imaš vremena pogledati, evo sa smiješkom u kutu usana, 3300 prijava.
0: Wow.
1: Ali, ispravak odmah, da to nisu svi oni koji su platili. Dakle, upravo smo išli na onu ciljanu razinu od 2600, sukladno najavi buduće 2026. Očekujemo, očekujemo u subotu 2600 trkača koji su podijeljeni otprilike na 900 trkača na utrci polumaratona, preko 1000 na desetki našoj pulskoj iksici od koje se je počelo i nekih 600-700 na onoj najkraćoj P99, s tim da ne smijemo zaboraviti i nedjelju i nordijsko hodanje u Šijanskoj šumi.
0: Wow. Ove godine imate novu trasu, ona dijelom prati put kojim je nekad prolazio pulski električni tramvaj, o čemu je zapravo riječ?
1: Pa evo, skoro pa 90%, ako ćemo gledati da se tramvaj kretao sa sadašnje željezničke postaje, a da naš krak utrke trči uz željezničku postaju još malo dalje, tako da ako možemo reći da ovako iz svemira izgleda kao da su ista trasa, i ako znamo da je taj tramvaj išao duž rive uz nacional, odnosno uz ove zidine Uljanika skroz do cementara gdje je u stvari bilo okretište, a i nama je tamo okretište, a i zadnja poveznica je da kad se vraćao tramvaj, onda je išao uz Đardine, a i naša trasa u povratku ide preko Đardina, tako možemo reći da de facto 99% trase koja je nekad bila, a čak evo još jedna mala sitnica i zanimljivost, kao što sam prije spomenuo, Norisov hodanje se događa u Šijanskoj šumi, a upravo za one koji ne znaju, davnih dana je čak tramvaj išao i do Šijanske šume, do poznatog Kajzervalda, tako da mi možemo reći da imamo 100% pokrivenost trase nekadašnje tramvaja iz 1904. godine.
0: Da, zapravo Pula maraton na taj način postaje grad, postaje način da se upozna grad kroz trčanje, dakle od arene, rive, foruma. Zapravo nekako mi se čini da ova naša trka divna i da je nekakav i turistički doživljaj.
1: Naravno, ovo prije si spomenula 40 zemalja. Meni je ostvar iskreno drago, osobno odgovaram na sve upite koje se javljaju. Čile, Brazil, gospođa jedna zvala da stiže iz Meksika, mislim da imamo i iz Južnoafričke republike, čak je došao, tj. U najavi je, ne znam da li će doći, neće, čak i jedan trkač iz Kenije, tako da svi oni trkači koji se vjeruju u pobjedu, ako će doći kod Kenijac, odmah ću reći da je pobjeda osigurana, ali nema veze. A ono što je, ako govorimo o zemljama izvan Hrvatske, ove godine nam je isto poveznica da smo u suradnji sa talijanskim veleposlanstvom u Zagrebu i talijanskom unijom uspjeli smo dogovoriti organizaciju utrke prijateljstva.
0: Naime, da, to sam baš htjela pitati.
1: Slušam pitanje.
0: Pa mislim, po prvi puta imamo dakle utrku prijateljstva. Kako je došlo do te suradnje sa talijanskim partnerima i što zapravo donosi samoj manifestaciji?
1: Pa evo, dakle, upravo oni povodom dana svjetskog sporta organiziraju jednu utrku u Zagrebu oko Jaruna, već nekoliko, mislim, 2 ili 3 godine, i to sam primijetio i naravno da sam ovako slobodnog duha pitao da li bi možda željeli utrku prijateljstva organizirati s ciljem u drevnom rimskom amfiteatru. Pa i mogu ti reći da nismo previše pregovarali, odmah je uspostavljena suradnja, a ono što me jako, jako veseli, što je osobno veleposlanik Italije u Hrvatskoj, 3 kilo, veliki zaljubljenik u trčanje, i to pravo trčanje, znači govorimo u pravilu o maratonima i polumaratonima, i sa zadovoljstvom je istaknuo želju da bi volio trčati, tako da njega ćemo susresti na startu u subotu 19.45, gdje će konkurirati na utrci od 21 km, odnosno polumaraton. Mm.
0: Ono što također moramo istaknuti je u petak dječja utrka. Mene se nekako čini da dicu treba navaditi dok su mali na prave stvari. Pa evo, ovo je jedna od tih stvari.
1: Istina, s tim da se toplo iskreno nadam da ovo vrijeme će nas malo pomaziti, ali evo, otvoreno ću reći, nažalost, ukoliko vremenska prognoza ne bude sjajna, bajna, morat ćemo teška srca otkazati utrku, ali s druge strane, upravo ovo što si rekla, nadam se da će makar ona subota biti sunčana, pa sva ona djeca i roditelji koji su željeli da je njihova mlađarija sudjeluje aktivno na samom terenu, ako ništa drugo, ako bude otkazana, da onda dođu u subotu navijati i da ispune cijelu rivu, cijelu gradine, cijele ne bulevar je malo ovako škakljivo, ali recimo, evo, ovaj uži dio grada. Nek budu od Punte, preko foruma, preko Đardina, do ispred arene, i naravno u samoj areni, jer kao što znate, mi smo jedino mjesto na svijetu gdje se može utrčati u samo srce arene, a također sve one koji ne trče, informaciju možda ne znaju, ulaz u arenu je besplatan, tako da nakon što od 8 sati pozdrave i podrže sve trkače na samom startu na platovu ispod arene, da nakon toga se prošeću unutar arene i dočekaju i s pljeskom prihvate sve one trkače koji će doći, bez obzira da li trče 6, 10 ili 21 km u samoj areni.
0: Subota je taj središnji dan, što nas se očekuje u subotu?
1: Nisam spomenuo da vezano za subotu, da je u petak isto dosta bitan, jer mnogi trkači dolaze dan ranije, to je takav onaj poveznica sa turizmom, dolaze na produženi vikend dosta trkača, pogotovo iz daljih zemalja. U petak već od 3 popodne kreće Expo zona. Ove godine Expo zona, također novost, više nije na rivi, već je na samoj šetnici preko puta arene, dakle ono, mi Poližani znamo, tamo gdje se kupuju karte kad ide na kripecija ili na koncerte, dakle cijeli onaj nogostup preko puta će biti pun šatora, nemojte se iznaditi, imat ćemo 5 prijateljskih utrka iz susjednih nasnevalja, iz 2 iz Italije, 2 iz Srbije, 1 iz Bosne i Hercegovine, Sarajevo, i 1 čak iz Mađarske, tako da evo i regionalno se polako širimo. Mi smo na svim tim utrkama već bili zadnjih 2 godine, svima smo ponudili mogućnost reciprociteta, da budući želimo se promovirati kod njih, da dođu slobodno oni kod nas, i tako da zona primopredaje startnih paketa će raditi od 3 popodne do 10 navečer, a u subotu krećemo već u 10 ujutro do 18.00, dakle treba jedno vrijeme da nam se omogući stvoriti preduvjete za dobar start, tako da će se zona, Expo zona sa primopredajom paketa zatvoriti u 18 sati, i apeliramo na sve one koji su tu domaći pa kažu sad ću još malo, evo imam vremena, nema vremena, 18.00 zatvaramo, jer stvaramo po prvi puta kad gledamo utrke ovih biciklista, cijela zona ispod arene će biti jedan dugačak startni prostor koji će izgledati, vjerujem i nadam se, dosta reprezentativno, i u šali možemo reći da skoro izgledamo koja je prava utrka. I da će u startu u 19.45 21 km, u 20.00 je start kratke utrke na 6 km i u 8.10 standardno zadnja je pulska iksica start utrke na 10 km u 20 sati i 10 minuta.
0: Dobro, očekuju se i profesionalci, i rekreativci i obitelji.
1: Naravno, i sa ovom utokom prijateljstva u stvari tu spuštamo na svo građanstvo, sve ljubitelje, i jer svima kažem, dva sata je zatvoren centar grada, znam da to nekima nije baš lijepo čuti, ali zato svim onim ostalima koji kažu im škuža, ja ne mogu, pa ne može mi niko reći da dva sata ne može prošetati 6 km. E, ne može mi to reći. Znači, tu je doslovno moguće i za one pješake da prošeću, da vide kako izgleda centar grada u suradnji sa festivalom Vizualijom, koji će
0: prekrasno. Da, evo, to sam sad već htjela spomenuti.
1: Slušam pitanje.
0: Da, pa Pulski maraton se održava istodobno kad je Vizualija festival, pretpostavljam da je to čak možda malo dogovoreno, zapravo će trkači trčati kroz svjetlosne spektakle u Puli, je li tako? Na neki način.
1: I po tome smo posebni. Uvijek se zahvaljujem na kraju razgovora svima da u suradnju sa gospodinom Markom Bokovićem i cijelim njegovim timom mi stvarno organiziramo nešto što nigdje nema. Nos za te stvari je imala, to jest i dalje ima gospođa Stanja Cinkopan, treća zajednica koja nas je objedinila u jednu cjelinu, tako da evo ide nam stvarno na ruku da u četvrtak već kreće festival Vizualija, tako da svi oni koji dođu trčati, ako dođu s obitelji koji nisu fanovi trčanja, ima još jedan razlog više zašto doći u Pulu upravo u tom vikendu, a i nadamo se da će forum, kako uvijek Marko zna magiju raširiti na svim zidovima okolnima zgrada, da će i ove godine svim trkačima ostati u posebnom sjećanju o trčanju kroz forum. Da. A ne smijem reći, imamo par iznenađenja na stazi, opet te ovom prilikom zahvaljujem Marku i njegovom timu, iz jedne ovako, iz moje puta potencijalno dosadne utrke, ako sve ostvarimo što smo planirali, mogu reći da svi oni koji trče na 6 km, a ne idu oni dionicu prema cementari, da će biti žao.
0: Dobro. Znači, samo hrabro i samo naprijed.
1: Nema natrag, samo naprijed.
0: Da. Evo, puno toga zapravo lijepoga ste složili. Na nama je samo da dođemo i otrčimo. Mi koji trčimo, ja sam i jučer u programu Radio Pula AT klubu upozoravala naše slušatelje da pokažu malo strpljenja ovih par dana. Posebno zato što sam i sama doživjela da su me u Ljubljani tako bodrili lijepo Slovenci i stvarno su divni, osim što rade, sviraju, plešu, pjevaju, bodre, navijaju za natjecatelje. Sve koji trče još vas ono i nutkaju nekakvim okrepama raznim, tako da mislim da bi se i Pula mogla pokazati kao dobar domaćin, pa bi mogli zapljeskati tim ljudima koji trče. I spomenut ćemo ono najvažnije, apsolutno posebno moramo istaknuti to da cijela trka završava u Pulskoj areni, to nema nigdje.
1: Je, evo, bio sam i na Veronskoj utrci i na Rimskoj. Oni kad im ja pokažem ove videe i slike i kad oni znaju da zabrana kod njih vrijedi ulaska u arenu sportaša, odnosno konkretno trkača na tim utrkama, nisu u mogućnosti napraviti taj spektakl samo ulaska u arenu, a imam evo na spisku, imam dosta trkača, dosta se trkača prijavilo iz Verone, tako da mi je jako drago da ću s njima pokušati stupiti u kontakt nakon ulaska u cilj, u ovoj ciljnoj ravnini kad bude ovo prezentacija te utrke prijateljstva i sa veleposlanikom, tako da stvarno ono što mi imamo uistinu nema nitko i moramo čuvati, paziti, maziti i svake godine pokušati napraviti iskorak i evo već imamo mantru za sljedeću godinu, najava za 9. izdanje. U skladu sa 3000-ljećnom povješću Pule, sljedeće godine otvaramo 3000 prijava.
0: Wow. Dobro, evo, 8. Pula maraton je pred nama. Meni se čini da je apsolutno sve spremno za veliki spektakl. Jedino se nadam da će nas vrijeme pomaziti i to je to. Velika hvala, gospodine Lukšić. I puno sreće svima koji trče.
1: Grazie mille i molim vas manje trubit, a više navijat.
0: Tako je, slažem.
1: Sada te pitali, se sjećaš iz Ljubljane koji ti je ostao povik u sjećanju dok si trčala prema cilju?
0: Ne, moram priznati.
1: Še malo. E, toga se sjećam. To je bilo baš onako poticajno pred sam ulazak u onaj trg na Ljubljanskom
0: cestogradu. Istina. Hvala ti puno, Erik, i sretno svima koji trče. Do slušanja.
1: Hvala. Pozdrav.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Ove subote u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
10: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Vincent Ereš, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. U Saboru o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine. U Puli se održava međunarodna znanstvena konferencija koja se bavi zabavnom glazbom u 19. stoljeću. Na pulskoj portarati večeras će biti otvorena Vizualija, festival svjetla. Sutra promjenjivo oblačno vrijeme, temperatura do 24 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Hrvatska obrtnička komora zatražila je povlačenje odluka prema kojima bi od 1. listopada trebalo proširiti obvezu isticanja dodatne cijene na sve proizvode i usluge te uvesti objavu cjenika na internetskim stranicama. Predsjednica sekcije računovođa HOK-a Đurđica Mostarčić u studiju 4 HRT-a istaknula je kako je do početka primjene novih pravila ostalo malo vremena, a obrtnicima još nije jasno kako ih trebaju provoditi.
2: Imamo iznimno veliki broj upita, što telefonom, što na mail. Problem je što niti mi sami nismo imali u startu odgovore na sva ta pitanja. Odluke su donesene dosta brzo, znači ovo su odluke koje je donijela vlada na svojoj sjednici koje nisu prethodile nekom prijašnjem savjetovanju ili tome slično, pa da ste s njima upoznati. I ono što je zapravo najteža posljedica trenutno u tim odlukama, a to je da stupaju na snagu 1.10. tako da je iznimno malo vremena. Svi trgovci, znači svi, nema iznimak. Nažalost, evo to je odgovor, što znači i obrtnici, i OPG-ovci, i trgovačka društva, i sporedna zanimanja. Znači svi oni koji se bave trgovinom prema krajnjem potrošaču i pružatelji usluga. Znači frizeri, kozmetičari, ugostitelji, automehaničari itd. koji rade prema krajnjem potrošaču. Znači postaju obveznici i isticanja dodatne cijene i objave cjenika na svojim mrežnim stranicama ako mrežne stranice trenutno imaju.
1: A kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada iz gospićkog silosa u cementare Holcim i Nekse? Odgovor na to pitanje pokušala je nakon sjednice vlade dati resorna ministrica Marija Vučković.
3: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
1: Saborska oporba žestoko je reagirala na hitne izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine. Dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravdava potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu već u tekućoj akademskoj godini, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena. Ministar je to demantirao, a zbog burnih istupa reagirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
5: Kolegica Lugarić.
6: Zbog koga, ministre, točno donosite ovaj zakon u hitnom postupku? Čija imena i prezimena nedostaju u ovom zakonu?
5: Kolega Raspudić.
7: Kruže sad priče imena koje je toliko u siječnju puni 65 godina i koje je najviše lobirao.
5: Kolegice Puljak, izvolite. Vi.
8: Radi toga mijenjate cijeli niz odredbi u hitnom postupku. Stiglo je više od 700 primjedbi.
5: Kolega Jurčević, izvolite.
9: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
5: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
9: To je najveća veleizdaja.
5: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
1: Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata pokrenula je anonimni upitnik o nepravilnostima u zdravstvu. Zdravstveni radnici mogu prijaviti probleme poput manjka kadra i opreme, dugih listi čekanja, korupcije, zlostavljanja na radnom mjestu i kršenja radnih prava. U udruzi ističu da žele prepoznati sustavne propuste i rizike za sigurnost pacijenata, a ne tražiti pojedinačne krivce. Sudjelovanje u upitniku je anonimno. Istarsko psihološko društvo poziva na novi ciklus radionica u sklopu programa Podrška mentalnom zdravlju odgojno-obrazovnih djelatnica, odnosno djelatnika. Cilj je osvijestiti, educirati i kroz praktične vježbe potaknuti polaznike na svjesnu i aktivnu regulaciju razine stresa u svakodnevnom životu, te utjecati na poboljšanje njihove kvalitete života. Program je namijenjen osobama koje rade s djecom i mladima unutar svih razina odgojno-obrazovnog sustava s područja Istarske županije. Prvi ciklus radionica počinje i održavat će se utorkom i to od 13. listopada do 10. studenoga u terminu, odnosno terminima od 18 do 20 sati u prostorijama Centra za mlade Pula. U ciklusu može sudjelovati ograničen broj polaznika, stoga su prijave obvezne i to putem obrasca. Sudjelovanje je besplatno, a za više informacija zainteresirani se mogu javiti organizatoru na dpi@dpi.hr. Udruga ruralnog turizma ovoga tjedna u Istri organizira panel diskusije o apiturizmu. Kako što bolje umrežiti pčelarstvo i turizam, osnovna je tema susreta s dionicima su turizma, s hotelijerima, s predstavnicima agencija, s ugostiteljima, turističkim vodičima. Nakon Novigrada, Labina i Pazina, kao što smo i najavljivali, večeras je panel rasprava na rasporedu u pčelarskoj udruzi u Puli. Više Senka Mošnja.
10: Apiturizam još je jedan od proizvoda koji turistima može obogatiti ponudu, a pčelarima donijeti veću zaradu, kaže predsjednica Udruge ruralnog turizma Hrvatske Aleksandra Kuratko.
11: Pčelarima bi to svakako ponudilo veće prihode, bez obzira da li se odluče baviti apiturizmom ili ne, znači veći prihodi mogu biti od meda i pčelinjih proizvoda, a samom turizmu je jedan novi turistički proizvod koji je u svijetu sve traženiji.
10: U Istri već postoji nekoliko pčelarskih gospodarstava. U Lupoglavu primjerice postoje i poučne staze, redovito se održavaju i radionice za ciljane skupine, a nude se i api inhalacije. U Krničkom parku pčela vlasnici gospodarstva imaju i trgovinu, a razvili su i projekt usvajanja košnica, čime se potiče društveno korisno poslovanje. Na poluotoku se godišnje održava više manifestacija posvećenih pčelinjim proizvodima, poput na primjer Dana mednih delicija. Labin tradicionalno ugošćuje i međunarodnu konferenciju o toj temi, ističe Kuratko.
11: Interesantno da je Hrvatska po broju pružatelja apiturističkih usluga u stvari na visokom drugom mjestu u Europskoj uniji, odmah iza Italije, tako da dobri primjeri se mogu naći i u Hrvatskoj gdje je 50 pružatelja usluga i u Italiji gdje ih je 200. Najveći broj pružatelja usluga trenutno ima Zagrebačka županija, ali da sad mogu izdvojiti neki dobar primjer baš i ne mogu jer svi su jednako vrijedni.
10: Nedostaje samo brendiranje. Želi se stvoriti prepoznatljiv identitet meda kao proizvoda koji bi se razlikovao od drugih i mogao postići veću vrijednost na tržištu.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Puli se održava međunarodna znanstvena konferencija koja se bavi zabavnom glazbom u 19. stoljeću. Dio toga skupa je i večerašnji koncert u Istarskome narodnom kazalištu na kojemu će Istarski komorni orkestar izvoditi glazbu nastalu u Puli za vrijeme Austro-Ugarske monarhije. Koncert organizira Udruga za očuvanje spomena na istarske skladitelje, najavit će nam Jana Radić.
12: Glazba je u 19. stoljeću bila osnovni oblik zabave. Izvodila se u prostorima privatnog i javnog života. Kao glavna ratna luka, Pula je u to doba bila jedno od kulturnih središta. Posebno popularan bio je orkestar carske i kraljevske mornarice.

0: Salzburgu te austrijskoj državnoj knjižnici. Večeras će ih moći čuti pulska publika u izvedbi Istarskog komornog orkestra pod ravnanjem Petra Matoševića.
1: Biće predstavljene publici u gradu u kojem su nastale prvi put nakon raspada Austro-Ugarske monarhije. Dakle, riječ je o skladbama koje su pisali kapelnici Mornaričkog orkestra. Taj orkestar je osnovan sredinom 19. stoljeća i kao orkestar glavne Austro-Ugarske ratne luke je predstavljao i simbol imperijalnog prestiža, ali je bio i nezaobilazni čimbenik svakodnevnog gradskog života. Surađivao je sa opernim i operetnim družinama, redovito je nastupao na otvorenim gradskim prostorima, pratio je ugledne soliste, povezujući Pulu tako sa širim kulturnim tijekovima Srednje Europe.
0: Večerašnji koncert dio je pulskog znanstvenog skupa na kojem sudjeluje čak 40 muzikologa iz cijele Europe i Sjedinjenih Američkih Država.
2: Među temama su salonska i plesna glazba, vojni i civilni kuhački orkestri, pjevačka društva i amatersko muziciranje, klavirska glazba, glazba u kazalištima, kavanama, kabarejima, na sajmovima, u cirkusima i kazinima. Dakle, općenito o glazbi koja se odvijala uvijek tijekom dugog 19. stoljeća.
0: Pojašnjava jedna od organizatorica konferencije Ivana Paola Gortan-Karlin. Program je otvoren za javnost, a održavat će se do subote na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli.
3: Istarsko povijesno društvo i Dokumenta pozivaju na javno savjetovanje o planovima za osnivanje antifašističkog muzeja, interpretacijskog centra i arhiva, koji će se održati večeras od 19 do 20 sati i 30 minuta u Puli na adresi Emova ulica broj 1. Inicijativa je pokrenuta u ožujku prošle godine s ciljem uspostave trajne, suvremene i javno dostupne ustanove koja bi na primjeren način predstavila antifašizam kao jednu od temeljnih povijesnih i vrijednosnih odrednica Istre. Savjetovanje organiziraju Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, Istarsko povijesno društvo i Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule. Savjetovanje se organizira u Domu antifašista u neposrednoj blizini buduće potencijalne lokacije antifašističkog muzeja, interpretacijskog centra i arhiva. Pula će od večeras do subote biti galerija svjetla. Počinje naime 12. vizualija, festival koji na 16 gradskih lokacija donosi 23 svjetlosna rada domaćih i stranih umjetnika. Vizualija je tradicionalno i uvod u posezonu koja bi u Puli prema najavama trebala biti dobra. Evo što nam je pripremila Nives Kalebić.
4: Tijekom tri večeri umjetnici iz cijele Europe, Tajlanda i Hong Konga, pulske gradske trgove, ulice, pročelja i parkove pretvorit će u festival svjetla. Posjetitelje očekuje 3D mapping, hologrami, a ovogodišnja tema festivala je svemir, ističe direktor vizualije Marko Bolković.
5: Dva astronauta će nas voditi sva tri dana, krećemo prolaziti sve lokacije i onda tri dana jednostavno uživamo.
4: Vizualija će se odvijati u središtu grada, a ove su godine, kaže Bolković, dodane i neke nove lokacije.
5: Kao novu lokaciju van starog grada. Imamo i novu web stranicu, to preporučam svima da odu, posjeti, imaju interaktivnu kartu gore koji ih može voditi do svake lokacije, ali evo, kao što smo rekli, stvarno ih jako puno teško izdvojiti.
4: Festival svjetla bit će otvoren večeras u 20 sati na Portarati, a u svjetlosnim instalacijama moći će se uživati do subote, od 20 sati do ponoći. U subotu se održava i 8. pulski maraton, a atraktivan jer su cilj start u areni. Riječ je, kaže direktorica Pulske turističke zajednice Sana Cinko Pankorotaj, o događajima koji privlače goste i u rujnu.
6: Zato što imamo još jednu utrku po sezoni koja za sve ljubitelje sporta i rekreacije onda mogu doći i otrčati i na taj način se praktički obogatila ta ponuda.
4: I vizualija i pulski maraton popunit će pulske smještene kapacitete na početku po sezone. Njima se ujedno u najvećem istarskom gradu nastavlja dobra turistička godina.
3: U povodu 150. obljetnice istarskih željeznica u povijesnom i pomorskom muzeju Istre u Puli večeras će biti otvorena izložba Gremo na makinu 150 godina istarskih željeznica. Izložba donosi povijesni pregled plana izgradnje i razvoja željeznice u Istri te njezina utjecaja na društvo, gospodarstvo i prostor. Uz fotografije i tekstove bit će izložene i razglednice s kraja 19.

0: stoljeća, izvorni nacrt mosta Pojba kod Pazina te originalni nacrt kolodvora Pula iz 1875. godine. Izložba će biti otvorena u 19.30. A u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula održat će se susret sa znamenitim hrvatskim spisateljem Vladimirom Arsenijevićem. On je jedan od najistaknutijih suvremenih srpskih pisaca, dobitnik Ninove nagrade za roman U potpalublju i autor brojnih romana, eseja i kolumni. Početak je u 18 sati. Sport. Aktualnosti nam donosi Mauro Đorđi.
1: Dinamo je na startu Europske lige u Bukureštu odigrao bez pogodaka protiv Hapoela Berševe. Modri su prvih 20 minuta imali kontrolu, no bez konkretnog učinka, dok je Hapoel potom preuzeo inicijativu i stvorio nekoliko opasnih prilika. Dinamo je u nastavku imao jednu dobru priliku preko Oršića, dok je Kotarski s nekoliko obrana sačuvao mrežu. Na kraju 0-0 i bod koji je, prema prikazanom na terenu, za Dinamo ipak dobar ulov. Mario Kovačević.
2: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da, znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko misli, Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u Ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili i sve strane sam zadovoljan itekako.
1: Rekordnih 10 nogometaša Istre 1961 dobilo je pozive u reprezentativne selekcije za nadolazeće utakmice. Riječ je o igračima koji će nastupati za Hrvatsku, ali i reprezentacije drugih država, što je najveći broj reprezentativnih poziva u povijesti pulskog kluba. Zbog 8. Pula maratona, ovog vikenda u Puli vrijedi posebna regulacija prometa. Oko arene promet je zatvoren od petka ujutro do subote navečer, dok će se u subotu od 19.30 do 22.30 promet privremeno zaustavljati duž trase utrka. Među zatvorenim pravcima su Riva, Flaciusova, Ulica Svetog Polikarpa, Fižela, Laginjina, Čardini, Kararina i Amfiteatarska. Vozačima se preporučuju alternativni pravci. 11. izdanje biciklističke utrke Crow Race održat će se od 22. do 27. rujna, a dvije od 6 etapa prolaze Istrom. Treća etapa vozit će se od Krka do Labina, dok četvrta kreće iz Pule i završava u Rijeci. Utrka ove godine prvi put ima status UCI Pro Series, a na startu će biti i 12 momčadi koje su nastupile na ovogodišnjem Tour de France. Vrijeme.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je oblačno, ponegdje s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Puše slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, a more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 17 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 94%. Temperatura zraka u 13 sati. Pazin, Pula, aerodrom 17, Opatija 18, Sveti Ivan na Pučini 20, Porer 21 celzijev stupanj. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, poslije podne ponegdje prolazno istočni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 19, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 19 do 24 celzijeva stupnja.
0: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Vincent Tereš. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
4: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
5: Radio Pula.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet u zonama radova, vozi se usporeno u kolonama. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini, Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Buzini, Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Matulji u smjeru Istre Opatije. Na Istarskom Ipsilonu pojačan promet između tunela Učka, čvora Matulji u smjeru Rijeke. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Pjesma tjedna.
7: Veliki pozdrav slušateljima Radio Pule, ovdje Jelena Radan. Vi slušate moju novu pjesmu Junak.

0: stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Radio Pula.

Drage slušateljice i slušatelji, u poslijepodnevnom ste programu Radio Pule, moje ime je Jadranka. Policijska postaja Umag zaprimila je prijavu 65-godišnje žene koje je prevaranti su prevarili za više tisuća eura. Nazvala ju osoba koja se predstavila kao njezina unuka i rekla da je u školi slomila nogu. Potom je razgovor preuzeo muškarac koji se predstavio kao liječnik iz Slovenije i rekao da je za operaciju potrebno 20.000 eura. Budući da žena nije imala toliko novaca, lažni liječnik zatražio je da pripremi koliko god može, nakon čega je nepoznata osoba došla na njezinu adresu i preuzela više tisuća eura. Tek nakon što je unuka stigla kući, žena je shvatila da je prevarena. Policija upozorava, liječnici i bolnice ne traže na ovaj način novac, pogotovo ne gotovinu za operacije ili liječenje. Građanima savjetuju da u slučaju ovakvih poziva odmah kontaktiraju svoje bližnje i provjere informaciju prije nego što ikome predaju novac ili vrijednosti. Također, telefonom ne treba otkrivati osobne podatke, OIB, broj osobne iskaznice, niti podatke bankovne kartice. Ako primate ovakve pozive ili postanete žrtva prevare, odmah nazovite 192 ili obavijestite najbližu policijsku postaju. Pa evo, budite oprezni.

0: Talvez não ajude-te mais.
1: Vrijeme za fužijadu.
2: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
1: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
2: Fuži s raznim umacima.
1: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
2: Istarska vina i kokteli.
1: Animacija za djecu.
2: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
1: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
2: Dobrodošli na Fužijadu.
3: Baladur, moj Baladur.
4: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Drage slušateljice i slušatelji, 22 su stupnja. I da, danas evo prvi put imam onaj mali osjećaj da nam se jesen ipak mrvicu približava. Približava nam se i 16 sati, zato ću vas ja sve lijepo pozdraviti. Pozvat ću vas naravno da budete uz nas i dalje u 16 vijesti, nakon toga iz Fono vinila čut ćete i hit dana u 16.30 emisija na talijanskom jeziku, a u 17 aktualno u Istri, a onda nam stiže Marko Percan i njegova Historija Histrija. Evo, počeli smo sa našom jesenskom shemom i sa našim emisijama. U 18 sati ja sam ponovno uz vas u AT klubu, slušamo dobre, stare, ali ovaj put domaće hitove. Jadranka Nišević, želim vam ugodno poslijepodne. Vozite pomalo, kolnici su mokri, budite strpljivi, pojačajte radio Pulu, a ne gas.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 domaćinstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij, koji, kažu, ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću još nije niti počela, a građanska inicijativa Gospić je naš dom upućuje na još jedan problem s kojim se suočava njihov grad. Tvornica litija, za koju još nije ukinuta građevinska dozvola, unatoč tome što je Ministarstvo zaštite okoliša naredilo da se prvo mora napraviti procjena utjecaja na okoliš. Inicijativa navodi da je za poništenje građevinske dozvole nadležan grad Gospić, a gdje zapinje, upitana je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Što se tiče građevinske dozvole, iako je okolišni postupak vrlo važan element u postupku ishođenja svih suglasnosti za građevinsku dozvolu, treba jasno reći, to nije jedini dokument. Ne može se svoditi građenje samo na okolišnu dokumentaciju. Niz je tu drugih suglasnosti koji se postižu i riječ je o pitanju za koje nije nadležno, kad govorimo o građevinskoj dozvoli, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Za poništavanje građevinske dozvole ili za postupanje, tako će reći, s građevinskom dozvolom je nadležno tijelo koje je građevinsku dozvolu izdalo.
0: Vijesti. Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu, kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Nova pravila trebaju još potvrditi i parlament i vijeće. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
2: No social media under the age. Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
0: Vijesti. Splitska lučka uprava je nakon 2 godine čekanja konačno dobila lokacijsku dozvolu za prenamjenu zgrade nekadašnjeg Dalmacija vina u Splitskoj luci. Zgrada je pod zaštitom pa će se obnova obavljati prema strogim konzervatorskim smjernicama. Prema postojećem GUP-u na tome mjestu mogu biti izgrađene 2 garaže, prostor za putnike ili čak hotel sa 100 soba. Slijedi međunarodni natječaj za koncesiju, a procjenjuje se da će njezina vrijednost biti oko 600 milijuna eura. Oko 6 milijuna eura stajala je obnova osječkih gradskih bazena, kojima je prijetilo zatvaranje, a koji su od danas otvoreni za građanstvo. Gradonačelnik Ivan Radić i zamjenik županice Josip Miletić.
3: Riječ je o temeljitoj obnovi cijelog kompleksa. Obnovljeni su bazenska tehnika, kotlovnica, sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije, krov i vanjska ovojnica.
4: Projekt koji će puno donijeti za sportaše, za djecu, ali naravno i za sve rekreativce, kako bi u Osijeku imali bolju kvalitetu života, kako bi svi imali više mogućnosti.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo, mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja. Najviša između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
6: Radio Pula.
7: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, autocesti A4 kod čvora Sveta Helena u smjeru Zagreba, te Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća.
6: Fonovinil. Fonovinil.

0: super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion. Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji. HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Istarsko psihološko društvo poziva na novi ciklus radionica u sklopu programa Podrška mentalnome zdravlju odgojno-obrazovnih djelatnika. Cilj je osvijestiti i educirati i kroz praktične vježbe potaknuti polaznike na svjesnu i aktivnu regulaciju razine stresa u svakodnevnom životu te utjecati na poboljšanje njihove kvalitete života. Namijenjen je osobama koje rade s djecom i mladima unutar svih razina odgojno-obrazovnog sustava s područja Istre. Prvi ciklus radionica počinje i održavat će se utorkom od 13. listopada do 11. studenoga u terminu od 18 do 20 sati u prostorijama Centra za mlade Pula. U ciklusu može sudjelovati ograničen broj polaznika, stoga su prijave obvezne putem obrasca. Sudjelovanje je besplatno, a za više informacija zainteresirani se mogu javiti organizatoru na dpi@dpi.hr. A Istarsko povijesno društvo i Dokumenta pozivaju na javno savjetovanje o planovima za osnivanje muzeja, antifašističkog muzeja interpretacijskog centra i arhiva koji će se održati večeras od 19 do 20 sati i 30 minuta u Puli na adresi Emova ulica broj 1. Inicijativa je pokrenuta u ožujku prošle godine s ciljem uspostave trajne, suvremene i javno dostupne ustanove koja bi na primjeren način predstavila antifašizam kao jedno od temeljnih povijesnih i vrijednosnih odrednica Istre. Savjetovanje organiziraju Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, Istarsko povijesno društvo i Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule. Savjetovanje se organizira u Domu antifašista u neposrednoj blizini buduće potencijalne lokacije antifašističkog muzeja, interpretacijskog centra i arhiva. U gradskoj knjižnici i čitaonici Pula održat će se susret sa znamenitim srpskim spisateljem Vladimirom Arsenijevićem. On je jedan od najistaknutijih suvremenih srpskih pisaca, dobitnik Ninove nagrade za roman U potpalublju i autor brojnih romana, eseja i kolumni. Početak je u 18 sati. U povodu 150. obljetnice istarskih željeznica u povijesnom i pomorskom muzeju Istre u Puli večeras izložba Gremo na makinu, 150 godina istarskih željeznica. Izložba donosi povijesni pregled plana izgradnje i razvoja željeznice u Istri te njezina utjecaja na društvo, gospodarstvo i na prostor. Uz fotografije i tekstove bit će izložene i razglednice s kraja 19. stoljeća, izvorni nacrt mosta Fojba kod Pazina te originalni nacrt kolodvora Pula iz 1875. godine. Izložba će biti otvorena u 19.30. A na pulskoj Portarati večeras 12. Vizualija, festival svjetla. U tri dana moći će se pogledati 23 svjetlosna rada na 16 lokacija diljem grada. Glavna tema ovogodišnje vizualije je svemir. Festival će biti otvoren u 20 sati, a svjetlosne instalacije moći će se pogledati večeras u petak i subotu, dakle sutra i prekosutra, od 20 sati pa do ponoći. Zbog prognoze lošeg vremena, organizatori 8. Pula maratona primorani su otkazati dječje utrke planirane za sutra, petak 18. rujna. Glavne utrke održat će se ipak prema planiranom programu u subotu 19. rujna sa startom ispred arene. U 19.50 kreće polumaraton na 21 km, u 20 sati 5,99, a u 20.10 kreće utrka na 10 km. Organizatori pozivaju građane i posjetitelje da u subotu dođu da podrže trkače duže trase i svojim navijanjem doprinesu atmosferi. Ujedno podsjećaju sve sudionike u prometu da će zbog održavanja utrka na području Pule biti na snazi privremena regulacija prometa. Stoga se građani mole za razumijevanje, za strpljenje i korištenje alternativnih prometnih pravaca. A sve informacije o programu, utrkama i privremenoj regulaciji prometa dostupne su na službenoj internetskoj stranici 8. Pula maratona pulamaraton.com. I još vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, poslije podne ponegdje prolazno istočni vjetar. More će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će 14, a najviša dnevna 24 stupnja. I toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: sisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2x400 grama, 9,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Istorija histrije.
1: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
2: Dobrodošli naši dragi historioljupci, ako sam tako dobro rekao. Evo, svi koji volite povijest, idućih pola sata rezervirano je za nas i vas. Naša današnja tema dosta je zanimljiva, a kaže ovako. Srednji vijek, mračni ili sjajni? Evo, mi ćemo to pitanje obraditi kroz iduće dvije emisije. U ovoj prvoj nekako ćemo dati kontekst, a dok sam se pripremao za ovu emisiju, reći ću vam ovako. Dakle, inkvizicija za progon krivovjeraca započela je zaista u srednjem vijeku, u 12. stoljeću, no jeste li znali da su se primjerice masovni progon i ispaljivanje vještica zbivali u ranom novom vijeku, a ne u srednjem vijeku? Dakle, vrhunac histerije masovnih suđenja i lomača dogodio se u doba renesanse, baroka i društvenih kriza kroz 16. i 17. stoljeće. Idemo dalje. Srednji vijek se često uzima kao neki sinonim za period zatucanosti, neobrazovanosti i slično, no primjerice sat, naočale, krmeno kormilo, vjetrenjače, tistarski stroj, svi ti izumi koji su omogućili razvoj civilizacije kakvu danas poznajemo, nastali su upravo u srednjem vijeku. E sad, je li onda srednji vijek mračni ili sjajni? Na to ćemo pitanje pokušati dati odgovor uz našeg drugog sudomaćina, Kristijana Žgaljardića. Dobro nam došao.
3: Bog da je sreće i zdravlja, moram ti reći, valjda zdrhe su me ćepali kako se se lipo ufura, kako se se reka. Svaka čos, ne, svaka čos. Lipo si to započeo.
2: Dobro, to neka bude ovo okvirno pitanje na koje ćemo pokušati dati odgovor kroz ovu i iduću emisiju. Evo, prvo da tebe pitam ovako jedan generalni odgovor da mi daš bez uplitanja u neke detalje. Mm-hmm. Mnogi povjesničari, čito sam ih, kažu da srednjem vijeku zaista više odgovara atribut sjajni, međutim i dalje tu u nekom mainstream narativu onaj atribut glavni koji se uz njega veže je mračni. Ovako okvirno, što ti kažeš na prvu?
3: Ja ću reći da je srednji vijek jedno razdoblje jeseni. Jer jesen podrazumijeva period blagodati kad se puno tega dobiva, ali isto tako podrazumijeva i suton. Uh-huh. A srednji vijek miješa jedno i drugo. A onda ja uvijek volim propitati samog sebe ili drugega, a ne živimo li mi tijekom čitave naše povijesti zapravo u jednoj jeseni? Uh-huh. Kamo imamo plodove s jedne strane i suton s druge strane. Uh-huh. Srednji vijek je jedan zanimljiv povijesni period koji traje, zavisi kako ga pitaš, oko milijard let cirka, i ima svoje tijekove i doista je u nekim stvarima bi sjajan, intrigantan i zanimljiv, a u nekima je doista bio mračan. Mm-hmm. Mračan u medicinskom smislu, međutim sjajan u ponovnom otkrivanju, dakle, sposobnosti ljudskega roda, opstanka, unatoč svim, dakle, demografskim, klimatskim i drugim krizama, jer čaje, ljudi kad reću srednji vijek pensaju, a milijar let, u našim glavama, milijar let je fuši ko leto dan. Mm-hmm. Milijar let je 10 stoljeća. Znaš, mm-hmm, ti čas se mora dogoditi.
2: Da.
3: Tako da je to jedna zanimljiva jesen. Jesen blagodati, ali i jesen sutona.
2: Mm-hmm. Lijepo si to i ti slikovito rekao, nego ono, kada obične ljude pitaš srednji vijek, a da, tad su spaljivali vještice, a vidiš,
3: ne, štrige,
2: to, nije točno.
3: Ne.
2: To povijesno nije točno.
3: Točno, dobro si reka, što se tiče spaljivanja vještica, moramo kapet da srednjovjekovno stanovništvo, pojam štriga i štrigarijah i tih tama noći, je doživljavalo kao narodnu predaju, ali crkva, odnosno vođe ljudskog društva tad na području srednjovjekovne Europe, doista nisu doživljavale to kao nekakav pretjerani problem, odnosno rekli bi, ok, sagriješila si, napravila si neki problem, evo idi na hodočašće. Mm-hmm. To je normalno bilo i zahtjevno, jer trebalo je preživjeti na hodočašću, a ako si bi siromaha, teško si preživi. Mm-hmm. I doista su klimatske promjene, ugroze, vjerski ratovi i osmansko nadiranje doveli do jedne histerije, ali isto što je zanimljivo, gotovo je podjednak broj spaljenih ljudi s protestantske i s katoličke strane. Mm-hmm. O pravoslavlju nemamo nekakvih većih zapisa, tako da pitanje je što se tamo zbivalo ili nije zbivalo. Mm-hmm. Međutim, moramo jako dobro razumjeti trenutak povijesnog vremena. U nekim mjestima se je više spaljivalo, u nekima nije, u nekima ima razloga, u nekima nema razloga. To treba promatrati unutar povijesnog konteksta toga vremena. Danas se spaljuju ljudi na društvenim mrežama. Tako da ja ne vidim neku, mislim, fizički vidimo razliku, ali psihički pitanje je jesmo li se odmakli od toga ko nekad.
2: Da, pa dobro, ne moraš nekoga fizički ubiti da bi ga
3: ne, zato ubio, postoje društvene mreže i grdi komentari, pa ljudi storiju delo.
2: Je, ali ono što sam ja čitao recimo za Istru, čini mi se da je zadnja vještica spaljena negdje u 18. Stoljeću. Čak sam i prezime bio zapamćio, Radoslović, mislim da je...
3: To je Vasavičenti, ja mislim, bilo, je. Mislim da je to bilo konac 17. i početak 18. stoljeća, kad je ženska, ona je bila štrolega, ona je lečila nikoga, otrok je umra i nju se optužilo za smrt otroka i onda je ona pogubljena. Moramo razumjeti povijesni čas.
2: Da, jasno, to je 200 godina nakon, ajmo reći, kraja...
3: Konca srednjeg vijeka.
2: Nakon konca srednjeg vijeka, tako je. No dobro, evo, kao što sam rekao, mi ćemo malo pričati kako su se sva ova zbivanja u srednjem vijeku reflektirala na područje Istre, koja je također bila dio ondašnje Europe, ali u ovoj prvoj emisiji prvo ćemo, evo, definirati pojmove, dati kontekst. Kristjane, to je bio tvoj prijedlog, da na taj način upoznamo slušatelje sa srednjim vijekom, a onda ćemo u drugoj emisiji ići u same detalje. Pa, Kristjane, idemo onda prvo definirati taj famozni pojam srednjega vijeka koji traje 1000 godina, kada počinje, kada završava.
3: Ovako, znači srednji vijek različito počinje, različito završava na različitim dijelovima, dakle, europskog kontinenta i Bliskega istoka, jer i muslimanski svijet je dio srednjovjekovne priče, on isto ima svoj početak i svoj srednjovjekovni kraj. Što se tiče nas na području Europe, činjenica doista jeste da zapadna Europa doživljava jednu društvenu, sociološku i drugu promjenu padom zapadnog rimskog carstva koncem 5. stoljeća. Međutim, u to ne ubrajamo Italiju, područje Balkana, dakle Hrvatsku, Mađarsku i te dijelove, onu južnu, dakle okolica Drave. Zašto? Zato će taj svijet nastavlja živjeti romanskim stilom života, a napose se to nastavlja još kasnije kad je Justinijanova rekonkista zapravo vratila svo ovo podneblje, dakle ispod Alpa u okrilje onog klasičnog rimskog svijeta. E sad, što se tiče mediteranskega svijeta, moramo tu reći da stvarno srednji vijek počinje recimo muslimanskim osvajanjima, kada dolazi do kraha istočnog rimskog carstva, dolazi do njegove reforme za vrijeme Heraklija i moramo pretpostaviti na području Mediterana da zapravo Heraklija je taj koji započinje jednu novu eru i shodno tome cijeli Mediteran slijedi tu eru, eru srednjega vijeka.
2: Koje bi to godine bilo ili stoljeća?
3: Oko 620. 30. i 40. Dakle, ajmo reći prva polovina 7. stoljeća. Međutim, što se tiče Istre, tu moramo povući paralelu sa jednim upravnim sistemom pod kim zapravo najviše podrazumijamo srednji vijek, a to je feudalizam. Ako ćemo se voditi time, ja se počesto znam voditi time, feudalizam u Istri zapravo bimo trebali reći počinje, odnosno srednji vijek, dolaskom Franaka. Jer Franci su bili taj bastion srednjovjekovlja koji je pokrenuo feudalizam kao takav, u zapadnom smislu.
2: Objasni za naše slušatelje možda koji ne znaju, evo, konkretno što je feudalizam.
3: Feudalizam je relativno jednostavno objasniti, to naravno ima puno, to ima puno širi kontekst. Feudalizam ranog, razvijenog ili kasnog srednjeg vijeka nije isti. On ima svoje komplikacije, odnosno svoje širenje. U samom početnom dijelu bilo je dosta jednostavno pojasniti, imate hijerarhiju društva, na vrhu se nalazi kralj ili car, taj car je senior, on daje svoju zemlju u najam, u držanje, u posjed, upravljanje svojim vazalima. Ti vazali su velikaši. Ti velikaši čine drugi sloj društva i imamo treći sloj kojeg čine svećanstvo. Ono je jednako tako bilo dio tog društva i na dnu društva, odnosno u najvećoj hijerarhijskoj ljestvici, ono je na samom koncu, stoji oni koji rade.
2: Kmetstvo?
3: Slobodno seljaštvo i kmetstvo. Nije odmah kmetstvo nastalo. Bilo je slobodno seljaštvo. U opasnostima ranog srednjeg vijeka seljaštvo se je davalo u zaštitu velikašima. Velikaši su uslijed slabih vladara nakon Ludovika Pobožnog na području Franačke države počeli dobivati sve više i više snage, a tom svijetu pripada Istra jer je ona bila pod Franačkom upravom. Ti lokalni magnati su počeli se ponašati krajnje samostalno i onda svoju zemlju kao seniori davati niže rangiranom srednjem i manjem, odnosno sitnom plemstvu. I onda se ta hijerarhija počinje zapravo osipati, nego umnažati. I onda zapravo imamo tu jednu kompleksnu srednjovjekovnu strukturu koja se najbolje očituje u Svetom Rimskom carstvu. Taj sistem u kojem imamo one koje mole, rade i ratuju je trodioba srednjovjekovnog svijeta. Imaš jednu sjajnu knjigu Georges Dubija, Tri reda ili Imaginari feudalizma. Fenomenalna knjiga, jako lipo opisuje cijelu srednjovjekovnu strukturu. Bitno je znati da se srednjovjekovna struktura počinje postepeno mijenjati kako zalazimo prema kasnom srednjem vijeku, jer tu imamo sad i obrtnike, imamo i dakle gradove, imamo komune, imamo ovo, imamo ono, i onda se taj feudalni svijet, sastavljamo ta tri dijela, počinje još više granati, još više komplicirati, ali to je priča koju ćemo ispričati kad budemo došli do kasnog srednjeg vijeka. Čast tiče ranog srednjeg vijeka, bitno je znati da Franci u Istru dovode taj svoj sustav u 8. stoljeću kad Karlo Veliki pokorava Istru. Znamo da je vojvoda Erik ubijen u okolici Trsata. I nakon tega imamo vojvodu Ivana, on uvodi taj feudalizam, dolazi do naseljavanja slavenskog življa, ono je tu dolazilo i ranije, uslijed avarsko-slavenskih prodora, znamo za Nezakci, znamo da je slavenska prisutnost bila i takakva na području Istre i Kvarnera i Dalmacije, međutim činjenica je da s Francima to dobiva jednu puno veću notu, pa na području Istre moramo reći da u tom 8. stoljeću moramo tražiti prijelaz iz antike u srednji vijek.
0: Kada smo kod nekako tog prelaza iz antike u srednji vijek, moramo spomenuti veliku seobu naroda. Može li nam evo isto za naše slušatelje objasniti zašto dolazi do te velike seobe, otkud sad odjednom provale plemena kao što su bili Avari ili Huni u određene dijelove Europe koji su poremetili totalno tadašnji društveno-gospodarski socijalni socijalnu strukturu država Europe onog vremena.
3: Ovako, rimski svijet kasne antike, klasične kasne antike, je zbog vlastite korupcije, lošeg sistema upravljanja došao u jednu krizu. Ti ljudi koji su se nalazili preko Rajne i preko Dunava su desetljećima, to je dug proces, trgovali sa Rimljanima, vidjeli njihov način života, upoznali se s time, vidjeli melioraciju, agrarnu strukturu, ovo ono. I oni kad su kretali prema Rimu, neki su išli u pljačkaške pohode, neki su htjeli samo živjeti taj sistem. Međutim, oni koji nikad nisu živjeli u tom sistemu ne mogu unutar generacije dvije ni tri primiti taj sistem. A žele ga živjeti.
0: Vrlo aktualno si to
3: objasnio. Da, činjenica je da kada dolazi do migracije ljudi sličnog kulturnog kruga, onda dolazi do razumijevanja kulture u koju dolaziš. U slučaju da ne dolaziš iz kulturnog kruga koji ti je podoban, koji je dio tvoje kulturne priče, dolazi do sukoba. I rijetko kad će se nadolazeća kultura micat staroj. To je činjenica. Povijest je to pokazala. Mora se asimilirat, mora prihvatiti, a će ona opstat kakva takva u drugačijem sistemu. Da su Slaveni koji su došli na područje Balkana prihvatili kompletno rimski način života, vrlo vjerojatno bismo ti i ja sad govorili neku verziju latinskega ili grčkega.
0: Dobro, prihvatili su primjerice religiju.
3: Prihvatili su postepeno kršćanstvo, jeste. Da. To je bidug proces kristijanizacije kojeg je vršila jedna jedinstvena katoličko-pravoslavna crkva, jer to je bila jedna crkva. Kaoča govori kredo, potem moraš znati da je bila. A zanimljivo je da su, dakle, znamo za bič Božji, on je postepeno poražava germanska plemena. Dakle, Germani su bili narod, odnosno skupina naroda, to je bolje rečeno ovako, Germani su jedna ogromna nacija koju čine brojni narodi. Ti brojni narodi nisu se mogli oduprijeti dakle, konjanicima s istoka, sa stepa, koji su postepeno kretali prema zapadu. Potisnuti od njihove strane, došli su u situaciju čekić nakovanj, odnosno batić i nakovanj. Da. I čaje, Sjenega banda imaš Rajnu i Dunav, ili će se to preći, ili će ju nestati pod snagama s istoka. Ovi su tražili Rimljane da dojdu unutra. Rimljani su imali svoj sistem, nisu bili sigurni čas se radi. Pod pritiskom i pod vlastitom željom za drugačijim životom, Germani postepeno ulaze na područje Rimskog carstva, dolazi do bitke kod Hadrianopolisa, bio je poražen rimski car, kreće se s pljačkaškim pohodima i seoba naroda je jedan od bitnih uzroka promjena rimskog svijeta i ulaza u kasnu antiku. Nisam stava da su oni direktno u punini odgovorni za pad rimske države, jer je rimska država opstala, održala se je. Istočni Rim nič ni manje vrijedan od zapadnog, isti je, isto značanje, to je dio jednog svijeta. I ti Germani koji su postepeno dolazili ovdje, došli su u onaj dio države koji ima društvene, socijalne, možemo reći i vjerske probleme, i uspije tamo napraviti dar mar, zauzeti se, stvoriti svoje državine. A onda u kasnijem periodu, dakle, tu govorimo o onom periodu 5. i 6. i 7. stoljeća, dakle, od razdujele rimske države pa do Heraklija, imamo taj jedan period kamo je istočni Rim bastio rimske države i tada nailazimo na jednu novu snagu, Avare. I Avari se najviše očituju u tome jer su zauzeli Patsku nizinu, sa sobom dovode more Slavena sa sjevera, s današnje područje Bjelorusije, Ukrajine, Rusije. Ti ljudi postepeno dolaze s njima. Avari su imali očito dovoljno snažnu upravu, državu i vojsku, da su toliko prijetili rimskoj državi da su Rimljani njima davali ogromne količine zlata i srebra, a o silini novca prikupljenoj za avarsko-rimskih sukoba svjedoči pljačka od strane Franaka. Kad su Franci koncem 8. stoljeća potpuno razvalili Avare, oni su imali toliko zlata, moj Marko, oni su ti poremetili tržište zlata za cijelo desetljeće.
0: Da.
3: Pa ti vidi koliko je tu bilo love.
0: Kad si rekao poremećeno tržište zlata, sličnu priču sam čuo na sasvim drugom kontinentu. Evo jedna mala digresija sada, vladar Malija Mansa Musa, koji je krenuo na hađ, na hodočašće,
3: pa je
0: bio toliko bogat i kroz put je dijelio toliko zlata da je poremetio zaista i spustio cijenu zlata.
3: Da, zamislim. Da, da.
0: To je bio do nedavno, čini mi se, do Elona Muska najbogatiji čovjek ikad u povijesti, što je postojao.
3: Ja mislim da je moguće da i on bi najbogatiji čovjek, taj Mansa Musa baš.
0: Da, pa kažem, mislim da do pojave
3: Elona Muska,
0: da, je on bio, ajmo reći, što se tiče naravno konteksta,
3: bio je love.
0: Da, love bio on najbogatiji, a čini mi se da je riječ o vladaru iz 16. stoljeća.
3: Ne, on je 14.
0: 14.
3: Mansa Musa je napravio taj hađ, on je došao u Kairo i tamo je podijelio silini ljudi zlato. To je bila ogromna karavana. I kad je on to sve podili, isto je nastao poremećaj na tržištu, to je bilo strašno, ali zamisli ti, Avari,
0: da
3: su imali toliko šoldi da se poremeti na ono pol desetljeća, skoro desetljeća, cijelo tržište. Pa ti vidi onda kakav je to bisvit. I uslijed svih tih prigoda koje su uzrokovane bilo ratom, onda moramo tu razumjeti i klimatske promjene koje su se dešavale u tom periodu. Sve su te promjene tirale ljude prema Sredozemlju. Ne zato što je Sredozemlje bilo primamljivo za poludit, nego jer je sustav rimske države koji je nudija bolji život nego što su ga oni poznavali prema njihovom mišljenju, bija vrijedan rizika da dojdu tu.
0: Baš sam pročitao jučer da su se stanovnici Bizanta sve negdje do pada Bizanta u 15. stoljeću nazivali sebe Rimljanima. Što biš ti rekao, kada možemo govoriti o kraju srednjeg vijeka? Je li to padom Bizanta ili je to, otkriće novog svijeta?
3: Ja sam više sklon gledanju padu istočnega Rima nego otkriću novog svijeta.
0: Zašto?
3: Zato jer je to prekretnica. Upravo te 50. godine 15. stoljeća su bila jedna velika prekretnica. Naravno, to je proces, ne moraš baš točno odrediti.
0: Da, da.
3: Ali ako uzmeš u obzir činjenicu da je 1450. Znači Gutenbergov stroj nastao, pa da uzmeš činjenicu da je palo Rimsko carstvo, da je došlo do prekida stogodišnjeg rata, došlo je do jako velikih tektonskih društveno-političkih promjena. Naravno, postoji razlog zbog čega se, kako se reče, uzima ta otkrića Amerike kao jedan, kao jedna prekretnica. Zato jer ta dolazi do novog svijeta, dolazi do nekih novih spoznaja, i šta je još tu zanimljivo, upravo početkom 16. stoljeća dolazi do protestantske reformacije. Mm-hmm. I nju moramo gledati kao konac srednjeg vijeka. To nam je isto jako zanimljivo. Mm-hmm. Tako da konac definitivno treba tražiti u prijelazu s 15. na 16. stoljeće.
0: Mm-hmm. Uz feudalizam, uz ove stalne ratove, što bi ti rekao, što je još glavna odrednica srednjeg vijeka u Europi, kada smo kod ovih ratova, tko je kome oteo zemlju, novac, podanike? Čitao sam da zapravo stalni sukobi između europskih kneževina, kraljevstava, država, državica, su ono što određuje srednji vijek, no baš zbog toga je Europa kroz stoljeća akumulirala toliko znanja u ratovanju, u strategiji, u oružju, i zapravo je upravo taj period omogućio da kasnije osvoji cijeli svijet.
3: Pa moramo, ovo je zanimljiva teza, mislim da se mi kapimo, na drugom kraju svijeta postojale su još dvije države koje su imale i sličnu situaciju kao u Europi. Mi često recimo Kinesko carstvo doživljavamo kao jedno jedinstveno carstvo. Ono je na mahove bilo jedinstveno i snažno, ali je bilo i razjedinjeno. Puno lokalnih, dakle, kneževa koji su međusobno ratovali. Indija je bila ista priča.
0: Dobro, ali možda je kontekst bio drugačiji. Zašto su se Europljani odvažili prijeći ocean? Jer su zbog muslimanskih osvajanja, gdje su poremećeni bili putevi, karavane za začine.
3: Tako
0: mi
3: je.
0: Moramo znati da u srednjem vijeku nema začina. Dakle, zamisli da sada nemaš soli, papra. Sva hrana je, koliko god da imaš, pomalo i bljutava.
3: Jeste, dobro, to stoji. Stvarno je činjenica da su začini odigrali bitnu ulogu u odlasku na zapad. Međutim, isto ča je bitno zakazat. Odvažiti se na neka nova putovanja ne znači da to recimo snažno kinesko društvo ili carstvo ili recimo indijsko nisu činili. Oni su to činili dole prema Indoneziji, sjeveru Australije. Mm-hmm. To je za njih isto bi novi svijet. Vrli novi svijet. Mm-hmm. Ono što je meni vajk bilo zanimljivo je doživljaj srednjega vijeka kroz to ratovanje. Ljudi često misle da je ratovanje jedino nešto što određuje taj srednji vijek, a to je netočno. On je jako bogat i drugim stvarima. Recimo, jako je rijetko suočiti se sa na primjer nečim kao čeistarski razvod, kad i ljudi umjesto ratovanja biraju mirovni put za raspravu oko kumfina i termena. Tu isto tako treba reći da je srednjovjekovni svijet ostvario velike arhitektonska postignuća, pogotovo u razvijenom srednjem vijeku. Onda za vrijeme snažnih crkvenjaka, dakle, koji su bili pogotovo klinijevci, dolazi do preobrazbe društva, ono Božji mir i Božje primirje. Dosta je tu stvari utjecalo na razvoj društva. Plus, nikad ne smijemo zaboraviti da postoje dva pola u srednjovjekovnoj Europi. Jedan stoji na zapadu, to je Španjolska, kao jedan zanimljiv miks, gdje muslimani Iberijskog poluotoka itekako utječu na područje južne Francuske, na područje Španjolske, koja ima svoju kulturu, pa ima srednju Europu koja ima svoju priču, i na području Balkana postoji svoja priča itekako pod utjecajem istočnega Rima, jednako bogata, možda čak i bogatija od tih dijelova koji gravitiraju ka zapadu. Mm-hmm. Jer često srednji vijek mi gledamo ono Engleska, Francuska, Danska, ovo ono, a rijetko kad u srednjem vijeku pogledamo situaciju na području Balkana, na području ove Mađarske ili na području Poljske, kamo su situacije bile drugačije, kamo je plemstvo bilo brojne, kamo su možda seljaci imali bolja prava.
0: Da. Kada si spomenuo Španjolsku uz protestantizam, tiskarski stroj, pad Bizanta, otkriće novog svijeta, nismo spomenuli rekonkvistu Pirenejskog poluotoka, gdje su Mauri zapravo istjerani.
3: Jeste, oni su bili potisnuti
0: iz Granade 15. stoljeća.
3: Tako je, i znaš kako je Granada pala? Znači, došlo je do te opsade, Izabela Kastiljska je rekla to ćemo osvojiti livo desno, i sad taj zadnji je mir. On se bori, on nešto pokušava, ovo ono, i onda mu je mama rekla, kad nisi bio u stanju biti vladarem za života, predaj to jednoj snažnoj ženi. I onda je zapravo Izabela, dakle, Kastiljska i Ferdinand Aragonski su totalno potukli cijelu tu priču. Naravno, srednji vijek je jako različit na različitim dijelovima. Graditeljstvo je različito, prilike političke i društvene su različite, zdravstvene prilike su različite, nisu iste.
0: E kada spomenuo zdravstvo, ne možemo da ne spomenemo epidemije kuge, baš kao što sam rekao sa ratovanjem. Postoji teorija da je upravo izbog tih epidemija kuge, gdje je stanovništvo bilo desetkovano, oni koji su preživjeli kasnije su razvili određenu vrstu imuniteta na određene vrste epidemije. Pa je tako se dogodilo da kad su Europljani otkrili novi svijet, tamošnje stanovništvo bilo je pokošeno europskim bolestima i na neki način su zapravo i te bolesti bile oružje koje su Europi omogućile dominaciju nad novo otkrivenim područjima.
3: Jeste, to si dobro reka. Bolesti su zapravo bile te koje su kosile najviše stanovništvo. Što se tiče Europe, moramo znati da su prilike od 11. do sredine 14. stoljeća, što se tiče klimatskih prilika, bile jako povoljne. Kad igraš po Europi, vidiš romaničke crike, one su ful manje, zaprte, čvrste. Postoje klimatski razlozi za to. A kad ti zameš gotičku gradnju, vidiš da ona velebna, velika, klimatske uvjeti su bili povoljni, pa i stanovništvo bilo ogromno. Ono je bilo toliko da je imalo oko 85 do 90 milijuna ljudi na području Europe. To je puno u srednjem vijeku. To je stvarno lijepa brojka. Međutim, dolazi crna smrt sredinom 14. stoljeća, odnosi trećinu stanovništva i činjenica je da je to bio jedan val koji je promijenio puno toga. Nažalost, nije promijenio što se tiče higijene u velikoj većini. Te bolesti koje su doista desetkovale stanovništvo stvorile su neki imunitet kod određenog broja ljudi. Međutim, kad su došli u novi svijet, ko će si sam reka, to stanovništvo ne naviknuto na takav oblik bolesti, jer u takvom podneblju ga nije bilo, jer hemisfera zapadna ima svoje geografske i klimatske uvjete. Stanovništvo je umiralo u milijunima. Znači, tipo Asteško carstvo imalo 12 milijuna ljudi ili Inka carstvo, pa su spali tipo na milijun i po dva.
0: Da, da.
3: To su kataklizmičke brojke. Ali nisu svi ti ljudi poubijani od mača. Oni su umrli od bolesti.
0: Da, ali na kraju postoji jedna jako zanimljiva knjiga, evo, preporučujem svim slušateljima koje zanima ova teorija, koji zapravo razrađuje zašto je Europa postala tako uspješna i izdominirala cijelim svijetom nakon velikog otkrića. On kaže da je to prvenstveno zbog zaraznih bolesti koje su desetkovale ostala stanovništva. To su puške i to je barut. Tako da zbog ta tri čimbenika i naravno geografskih čimbenika u samoj Europi.
3: I jedan još čimbenik se zaboravio reći.
0: Koji?
3: Mržnju lokalnog američkog življa jednih prema drugima.
0: Tako je. Nije mogao Herman Cortes sam srušiti carstvo sa 100 Španjolaca, nego je našao saveznike i...
3: Tako je. Znaš kako je zapravo on uspio, evo to ću reći kao jednu digresiju zanimljivo. Herman Cortes je došao s 600 do 800 vojnika i narodi cvijeća koji su bili ti narodi koje se je u vrijeme, znači Azteci su imali svoju neku veliku državu i postale su te neke rupe koje su oni ostavljali tim stanovnicima na upravu. I oni bi dolazili svakih 7 godina u cvjetnim ratovima uzivati stanovništvo za svoje žrtve.
0: Tako je, da.
3: I onda Hernán Cortés kada je došao, ovi su poslali tipo par tisuća ljudi, on ih je potuka i onda je došlo je predstavništvo tih zajednica i reklo je, imate dvije opcije, ili ćemo vas sad sve pokokat ili ćete nas odvesti do pobjede protiv Azteka. I Hernán Cortés je rekao, kako ćete me potući kad sam ja vas sve potuka, i oni su rekli ne, ovo je bilo samo prethodnica. Okruženi ste sa svih strana i nećete izaći živi. I onda su oni zajedno skovali plan i u Tenochtitlanu izveli čas su izveli.
0: Je, mislim da su to predstavnici države Tlaxcala koji su morali svake godine, čini mi se, nekoliko mladih djevojaka i mladića dati...
3: Ne nekoliko, nego puno. Ali
0: puno
3: to je bilo,
0: za žrtvu, za ljudsku
3: žrtvu. Jeste, a svakih 7 godina ima se te takozvane cvjetne ratove kamo bi se odlazilo tamo i uzimalo ljude i na žrtve. Da. Kad su to Španjolci vidjeli... Mislim, mi često doživljavamo i imamo pravo doživljavaš kao Španjolce, kao neke konkistadore koji su tamo napravili sve i svašta. Međutim, isto ono što su oni vidjeli tamo, po nekim normalnim standardima danas, nije normalno. Da se uzimaju, ne znam, stotine i stotine ljudi i tamo ih se žrtvuje, ubija, kolje.
0: A dobro.
3: To je sad dvostruki su standardi.
0: To je moralni relativizam. Iz astičke perspektive ljudska žrtva bila je ključna da sunce drugog dana svane. Ali mislim, ljudska žrtva nije strana niti kršćanstvu. U ostalom, Bog je od Abrahama tražio da žrtvuje svoga sina. Tako da...
3: Ali ne da ga ubije.
0: Da, slažem se, ali Kažem, to je sad moralno relativno iz ove perspektive, ako, odnosno možemo li suditi iz
3: današnje perspektive, ne smiješ
0: odnosno
3: suditi.
0: S moralnog gledišta jedne civilizacije da prosuđimo drugu civilizaciju.
3: Ne, ali to mi ljudi danas često delamo.
0: Da, da,
3: ja
0: da.
3: Često čujem kao povjesničar ili kad imam predavanja gdje ljudi s sadašnjeg kuta gledišta nešto komentiraju, raspravljaju ili nešto, ne uzimajući u obzir povijesne okolnosti. Mm-hmm. Za 300 godina će doći jedna osoba, jedan znanstvenik, će reći pogledajte ovo naše dobare i da smo bili kokuzi, mm-hmm. totalni tukci. A neki će možda za 300 godina reći, gledaj civilizacijska dostignuća 21. stoljeća.
0: Da. Dobro, Kristjane, jesmo li ovako barem okvirno prošli sve, evo, od Malija do Meksika, do naravno Europe.
3: Jeste, mislim da smo lipo uvod dali, a ako se ti za drugi put mi volio da lipo damo uvod baš za Istru, da može. Lipo opišemo čas se to sve tu zbivalo i kakav je to Game of Thrones bi na našem području.
0: Jer to je pravi Game of Thrones, ali molim te, spremi se, jer nanke meni ni čuda tega jasno. Ovaj Mark Grof, ki je bio otac od Uvega, Zerman od Uvega, je poša na kega, di, kako. Tako da.
3: Njihov problem nisu bile talijanske penzije ili podjela zemlje, nego Zrmanki ima jedan kus, a ti imaš drugi. Da li da ko obitelje razgovaramo? Ma ne, gremo poslati sve ljude oko nas da se poubijaju međusobno, pa ćemo raspravljati.
0: Dobro, i raspravit ćemo tome kada smo zapravo bili pod većom tlakom. Da li danas, u današnje vrijeme, kada evo imamo kredite ili davanja račune i ovo ono, ili u srednjem vijeku, koliko je to dava jedan slobodni seljak ili kmet ili neki najamni radnik, a koliko sada daje radnik, recimo. Ako je to možemo nekako usporediti.
3: Pa gledaj, činjenica je da su radni uvjeti danas drugačiji nego što su bili onda. Međutim, što se tiče poreznog opterećenja, nažalost danas je porezno opterećenje veće.
0: Eto.
3: Ako gledamo striktno matematički u postotku, uh-huh. jer negdje opterećenje je nekad bilo oko 25%, osim u slučaju rata, a danas je opterećenje za sve, ako uzmemo se u obzir, između 30 i 40%.
0: Ali za nije bilo desetina crkvi?
3: Zavisi. Desetina da. Je bila generalni porez koji se na nekim mjestima dava i onda se je od tega četvrtina isto davala Aha. crkvi. Mogla je biti negdje čista crkvena desetina. Sve zavisi od podneblja kamo se stvar radila.
0: Dobro, to ćemo u drugoj emisiji malo podrobnije objasniti. Kristjane, puno ti hvala na ovom zanimljivom razgovoru i vidimo se za 7 dana.
3: Vidimo se.
0: A mi se čujemo također idućeg četvrtka. Nastavljamo naše putovanje kroz srednji vijek Europe i Istre. Budite s nama. Pozdrav od Kristjana Žgaljardića i Marka Percana. Bok. Historija Histrije.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesa-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
2: Ove subote u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Čače, finit ova balada više. Dakle, za razliku od jučer, kad sam vas molila da malo budemo nekoj regoli, evo danas vam otvaram ruke. Pustit ću vas da vam padaju svakakve ideje na pamet. Pala je kiša i temperatura, pa sam se udobrovoljila. Dakle, ako imate glazbenih želja i željica, danas je taj dan. Ona je Mariah Carey. Ne pjeva o emocijama. Da, nekog pere kiša, nekog...

I evo, ovo je bilo lako naći. Joj, joj Anice se zove pjesma, by the way, Plava trava zaborava. Joh, joh. Evo, nakon Bocellija nešto sasvim drugačije.

hladno vjetro. Za sve one koji su danas lijepo pokisli, za one koji ih je opralo. E, 210 810 predbroj 052 za ove koji imaju glazbene željice. Još evo ravno po ure vam je ostalo. E, informacija za one koji su se veselili da će njihovi klinci sutra na večer otvoriti pulski maraton. Nažalost, sve ono što je bilo namijenjeno za sutra je otkazano zbog lošeg vremena.

Znači, ostaje nam što se tiče osmog Pula maratona, subota 19. rujna, start ispred arene u 19 sati 50 minuta, polumaraton na 21 km, u 20 sati kreće utrka na 6 km i u 20 sati 10 minuta kreće utrka na 10 km.

Također vas pozivaju iz Pulskog maratona, iz organizacije, da dođete, da podržite sve natjecatelje, da ih duž trake cijele, a traka će ići evo putevima našeg negdašnjeg tramvaja Pulskog, da ih bodrite, da navijate, da budete pravi domaćini.

Novi YouTube, s Guštom smo pustili 15 minuta do 19 sati, dakle još 15 minuta sa vaša, svašta je ovdje nabacao naš glazbeni urednik. Danas ne da se to baš puno popraviti, evo Damir Kedžo i Medea, Ne mogu iz dana u noć.

Ona je Dua Lipa i poručuje Houdini. Ja vama da sam vaša još 10 minuta i onda zasluženi odmor do ponedjeljka. Yes!

0: ožiljak u vremenu na tetoviranoj koži.
1: Damir Urban, meni drag prijatelj i omiljen glazbenik, featuring Vatra, featuring Denis Goldin. Denis Goldin vam, by the way, sutra radi playlistu i bira glazbu. Sigurna sam da ćete uživati u Vatra klubu. Kad

I by the way, ovo je bila predzadnja pjesma večeras. Vrijeme je za zadnju. Dakle, da ponovimo, budite strpljivi, posebno strpljivi u subotu kad je maraton u Puli. Organizatori su zamolili da se potrudite malo, da bodrite sve one koji će trčati, da budete pravi domaćini. Ja ću vas podsjetiti da se večeras otvara vizualija, tako da ako vas ili ako nas sve skupa ova kiša ne omete, onda si dajte truda i odite i pogledajte što su nam ove godine spremili na vizualiji, a svake godine dižu jesticu sve više. Rihanna, Jay-Z za kraj Umbrella. I Umbrella, kako i ne bi, baš me čudi da je to izabro za kraj. Jel da? Kako se mogli pretpostaviti obzirom na kišu koja je u najavi? Dobro, toliko od Daniela Pernića, koji naravno ostaje ovdje. Stiže vam Serdo Valić i njegov baladur, ili ja bih rekla and now something completely different. Moje ime je Jadranka, za prijatelje Jadro. Čujemo se u ponedjeljak, ljudi, vaša sam u

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zastoji su i kolone na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na autocesti A3 Bregana Lipovac između Popovače i Kutine u smjeru Lipovca, te na Jadranskoj magistrali na prilazu Splitu ispod strane. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Moram priznat da mi jedno zadovoljstvo u stvari, evo, u večerašnjem Baladuru ugostiti, reći ću, i žensku klapu Vejanke, u stvari samo jedan mali dijelić, ali veliki njihov dijelić, u stvari naša Aleksandra Udina je s nama. Aleksandra, jedan lijepi pozdrav, ako ne griješi, jedna u stvari od voditelja se, jedna od prvih žena Vejanke.
1: Pa, lijepi pozdrav, evo, sa kišne Bodulije, od Vejanki, ta, jedna devetina sam ja, evo, tako ćemo reći.
0: Tako, nista, znači, uglavnom...
1: Nista više od toga, jedna devetina ravnopravna sa svih ovih ostalih.
0: Skromna cura, evo, za sam početak i to smo uspjeli shvatiti, znači, na našem dragom Krku smo, da li je to nekad mikrolokacija ili to baš onako Krk, centar?
1: Pa ovako, trenutno smo u Krku, ali ako ćemo pričati o Vejankama, onda smo cela Bodulija.
0: Mm-hmm.
1: Tako da smo skroz sa otoka, ima nas da svud, i Baška, i Puna, i Garica, tako da... Kina se hoće posjetiti more, pa sad odmah cijeli otok.
0: Aleksandra, spremao sam se, pa gotovo, reći ću, neću reći šetimano dan, ili no 3-4 dana, evo, za ovaj intervju, za ovaj veliki razgovor. I ono časno uspija shvatiti, vi slavite, znači, 10 lit, stvari, postojanja, ako ne griješim, 2016. ste, evo,
1: tako
0: osnovane.
1: Tako je, 2016. osnovane, 2017. smo se zalaufale, ali 2016. smo osnovane i evo nas, za koji mjesec ćemo 10. obljetnicu obilježiti.
0: Uh-huh. Baš lijepo, evo, čuli smo jednu stvar koja je bila, u stvari, na Miku je tako, i tamo ste onako solidno, moramo reći, evo, prošle, a nije bitno, bitno je, stvari, evo, to druženje, bitno da gre taj naš kanat nekako naprijed.
1: Tako je, 2023. smo bili na melodijama Istre i Kvarnera sa pjesmom Zavavik tu i jako smo se dobro provele, uspomene smo odlično ponijele sa sobom i možda se vratimo toj Mikovskoj karavani, tko zna.
0: Aleksandra, rekla ste jedna od 9 komada, je tako?
1: Je.
0: Ne smije reći komada, ali rekao sam onako lijepo slikovite o komada. 9 Vejanki, 9 ženske klapa Vejanke. Vejanke, možda da idemo nekako od samog kraja. Evo, što bi to značilo Vejanke? Znači da ima ipak neka poruka tu.
1: Pa je, evo, Vejanke su vam zapravo građanke grada Krka. Znači to je po dijalektu. Obično sva ostala mjesta Krčanke zovu Vejanke. Nekad je Krk se zvao Velja. I to je nekako dijalektalno ostalo Veja i mi smo samo građanke grada Krka, Vejanke.
0: Joj, obožavam kad ne ovako, evo, naše gošće mrvice educiraju i mene, naše drage slušatelje, uvijek dobro dojde malo edukacije. Aleksandra, možda mrvicu, evo, o vašem repertoaru, evo, što se sve u stvari, evo, što sve pjevate i koliko imate nastupa, evo?
1: Pa ovako, u ovih 10 godina lijepi repertuar smo skupile, vrijedne smo, podijeljene smo kao članice, evo nas 9, svako od nas nešto preferira, pa onda naša voditeljica Andrina Frleta nastoji nam svima ugoditi, pa onda tu ima tradicije, onda tu ima nekakvih pop obrada, ima i čak i sakralne glazbe, tako da evo ima nas od vjenčanja do koncerata, što god treba, tu smo. Ljeti imamo svakako više nastupa, naše drage turističke zajednice, kolege iz drugih klapa nas pozivaju na smotre, tako da ljeto nam je dosta aktivno.
0: Lijepo.
1: Po zimi malo mirujemo, ajmo reći, vrijedne smo na probama, a malo manje je nastupa.
0: Neka, dobro, sve u svoje vrijeme, znači manje više držite se Bodulije ili...
1: Pa, sad ćemo se malo i pohvaliti. Od Bodulije smo mi stigli do New Yorka.
0: Wow.
1: Tako da, evo, u ovih par godina uspjeli smo gostovati u hrvatskoj zajednici u New Yorku na poziv našeg dragog velečasnog Saše Ilića koji je bio tamo na službi.
0: Uh-huh.
1: Bile smo u Pragu sa jednom organizacijom koja se zove Festival In i oni promoviraju Hrvatsku na raznim mjestima. Mi smo od te godine odabrali Prag. Sa našim centrom za kulturu posjetili smo Boku Kotorsku, gostovali smo kod prijatelja jednih u Sloveniji, tako da evo, lagano, volimo putovat bi se dalo zaključiti.
0: Bravo, cure, bravo. Evo, dok ste mlade, iskoristite svakako i putujte što više, a ono, slušat ćemo i nešto novijeg datuma, ćemo reći, u stvari, u Vega Lita, ako ne griješim, ste izdali, još jednu novu stvar, Za ništa na svitu, je tako?
1: Tako je, naša draga pjesma Za ništa na svitu, koju smo pripremile za kaštelanski džir koji je bio u srpnju ove godine.
0: Uh-huh.
1: Jedna nova i prva suradnja, nadamo se ne i posljednja, u kombinaciji gospodina Bruna Krajcera kao autora glazbe ove pjesme, Frane Frlete koji je napravio aranžman i naš dragi Vjeko Alivović koji je napravio tekst. I eto, malo smo nešto o ljubavi pjevali za ništa na svitu u Kaštelima i pome dobro smo bile plasirane. Nismo očekivali da ćemo ovako sa Kvarnera doći i visoko kotirati u Dalmaciji. Evo, osvojili smo treću nagradu i baš smo bile ponosne na to, tako da evo, nadamo se da taj trio nas neće htjeti napustiti, da će htjeti dalje surađivati s nama, pa možda dođemo lagano ljestvicom i do prvog mjesta kad tad.
0: Da, Aleksandra, možda vjerujem da je lijepo sigurno evo baviti se i tradicijom i pjevati već one, da tako rećemo, ustaljene klapske evergreene, ali sigurno lijepo i stvarati nešto novog.
1: Tako je, to je nešto što nas, ajmo reći, naše različitosti između nas, Vejanki, pomiri. Obično sve nam to ide nekako u korist na način da nam se svima svidi, imamo nekakvu tematiku koja nam je bliska svima. I kad to klikne onda, a s druge strane lijepo je to imati u biografiji, jel tako, nekakvu svoju autorsku pjesmu i neka lijepa imena iza sebe, tako da evo, to nas baš veseli. Tu nikad ne bude rasprava, već oko tradicije i pop obrada, tu se zna raspravljati kome se ča više pljaža, ali evo, što se tiče ovih pjesama, uvijek smo jednoglasne. Neobično za 9 žena, ali eto, istinito.
0: Da, jedan detalj mi je možda promaka, da li se snima, ali je snimljen spot za ovu pjesmu?
1: Pa ovako, to trenutno još vijećamo.
0: Mislim da vas se vidimo, mi koji nemamo priliku. To.
1: Nadamo se da ćemo ići u tom smjeru, ali evo, planove još za buduću 2027. nismo napravili. Trenutno smo uzeli jednu malu kratku pauzu od ljetnih nastupa, pa kada se opet sada skupimo, onda ćemo nekako... pretpostavljamo ići u tom smjeru, ali ne mogu vam sad evo obećati da ćete nas baš gledat uskoro.
0: Ok. Aleksandra, hvala na ovih 10 minuta. Pozdrav naravno svim curama u žensku klapu Vejanke i naravno čujemo se, vidimo se, nadam se i u studiju Radio Pula onako uživo.
1: Hvala vam lijepo Serđe na pozivu, jako ugodno bilo razgovarati s vama i mi od srca Vejanke vas klapski iz Bodulije pozdravljaju sve slušateljice i slušatelje i naravno, kako se ono kaže, svih u studiju i režiji.
0: Bravo, evo i završavamo za ništa na svitu, moramo reći jedna premijera u stvari.

0: Evo, čim čujete jedan lipi valcer i našega Alfija Mejaka, onda sigurni ste da kreće još jedan popularno znani foner, jer evo, čućemo se da budemo konkretni, evo, sa Kamfanarom. S nami je naša Ivana Maružin iz Petruške zajednice općine Kamfanar. Ivana, prvo svega jedan lip pozdrav tebi, pozdrav svima u Kamfanar.
1: Pozdrav iz Kamfanara svima koji nas slušaju.
0: Neumorni ste, taman kad napravite jedan spektakl, jednu vrhunsku manifestaciju, zajedno pokle druga, pak je treta, pak četvrta, pak ne znam kaj je sada po redu, ali uglavnom čeka nas u subotu, je tako, još jedna fužijada.
1: Je, baš to, ovaj mjesec nam je stvarno aktivan po pitanju manifestacija, ali fužijada ipak dozima jedno posebno mjesto. Nakon Jakovlje i Smotre Boškarina, onda je red za... Evo, imamo feštu u časti drugom simbolu naše općine, to su fuži, tako da jedva čekamo subotu i još jednu fužijadu koja je pred vratima.
0: Da, jedan lipi spomenik, ako ćemo ga tako nazvati, ili kako bimo to nazvali, kad se zajde van iz Ipsilona i dva fuža lipa. Vajk mi ih je guš pogledati.
1: Da, evo, da, u našem kružnom toku okreti isto. Još jedan znak da se ulazi u općinu Istarsko Golo i Fuži, tako je.
0: Fantastično. Evo, Ivana, čanas onda gremo konkretno za subotu, čanas očekuje kad sve skupa starta. Vidim puno zvučnih i gastro i u stvari i glazbenih imena dolazi u Kamfanar.
1: Tako je, evo, sve kreće od 17.30, znači od 5.30 na Kamfanarskoj placi. Tamo će biti prigodna, naravno, gastronomska ponuda s fužima u glavnoj ulozi. Nutit će se fuži u različitim kombinacijama, s raznim umacima. Naravno, fuži s boškarinom, kako to pristoji našoj općini. Fuži s tartufatom, fuži s kozicama, sipom i tikvicama. Istovremeno će se na placi također odvijati atraktivan cooking show, gdje nam dolaze šefovi Antonio Brajković i Stjepan Vukadin. Oni će na licu mjesta pred publikom kreirati neka svoja autorska jela opet na bazi fuži s različitim namirnicama. Podijelit će naravno s publikom i neke svoje recepte, možda savjete kulinarske kako nešto bolje i ukusnije odraditi, tako da će publika moći i degustirati njihova jela, ali ponešto i naučiti. Osim od njih, publika će moći naučiti i puno od naših domaćica koje će cijelo to vrijeme odmah do poznatih naših šefova pokazati da i one imaju nešto za pokazati. One će cijelo vrijeme mjesiti puže i oblikovati ih po starinski onako kako se to ručno radilo nekada. Svi oni koji budu željeli moći će se u tome i okušati, ali i vidjeti kako izgleda zapravo ručna izrada puži. Svo to vrijeme odvijat će se u parkiću odmah nasuprot place i animacijski program za djecu, tako da nema straha, mislili smo i na mališane. U tom istom parku bit će i bogata vinska ponuda s kojom nam dolazi vinistra, bit će tu i koktela, bit će tu i prodajni dio gdje će se moći kupiti razne namirnice, proizvode i umake, sve ono što nam može trebati da pripremimo savršeno jelo s fužima. I sve to će biti uvertira onda i u vrhunac večeri kada kreće i zabavni, odnosno glazbeni dio programa. Mm-hmm. Ove godine zbilja imamo atraktivna imena, dolaze nam Srebrna krila i Novi fosili.
0: Wow, za dobra stara vremena, a? Da se malo proslavi, nikako kraj sezone moramo reći, ajde.
1: Da, evo, uz hitove koji stvarno se pjevaju generacijama i generacijama, pjesme koje, eto, nemaju rok trajanja, dolaze nam ovi popularni bendovi. Ovo inače koncert u Kamfanaru je prvi koncert njihove turneje, velike turneje na koju sada kreću, velike slavljeničke turneje, neki kažu evo i oproštajne. Tako da imamo zbilja veliku čast da će Kamfanar biti mjesto gdje će se održati prvi koncert te njihove turneje, a nakon toga evo već su i neki koncerti u sklopu te turneje popunjeni u najvećim arenama prostora i naše države i okolnih država. Tako da, evo, zbilje je to jedna jedinstvena prilika za doći ih poslušati i uživati u hitovima koji su nam svima poznati, definitivno.
0: Evo, vjerujem da će naravno i fuži i dobra vina i sve to skupa privući, nakon tega rekli smo evo Novi fosili, Srebrna krila. Ivana, ja ću ti se stvarno evo zahvaliti na ovom kratkom javljanju i svakako najavljivat ćemo to i dalje u programu sve do subote.
1: Evo, hvala što nas pratite i dobrodošli svi u subotu u Kamfanar na Fužijadu.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav!
2: Na Baladuru.
3: Della mia compagnia non è male in Israele.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 kućanstava koje uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije, udaljene kilometar od odlagališta, utvrđen je povišen kadmij koji ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću na sjednici je od 4 predočene izdvojio 2 metode kao najbolje za sanaciju otpada. O svemu je nakon trosatnog sastanka izvijestio predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
1: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću bio je tema rasprave u Europskom parlamentu. Zastupnici su govorili o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom i bržim reakcijama, a sama rasprava otvorila je i šire pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. O tome su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
2: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
3: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Vijesti. U Karlovcu je uhićen 58-godišnji muškarac zbog kaznenih djela spolne zloporabe i uznemiravanja dvoje djece mlađe od 15 godina. Riječ je o dugogodišnjem treneru borilačkih sportova. DORH sumnja na više kaznenih djela počinjenih tijekom prošle i ove godine na području Karlovca, ali i drugih mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu. Muškarcu je određen istražni zatvor. Predsjednik Županijskog suda u Karlovcu Ante Ujević.
4: Radi se o težem kaznenom dijelu jer je osoba to počinila u odnosu ovisnosti prema toj djeci. Istražni zatvor je određen samo prema osnovi opasnosti ometanja kaznenog postupka, odnosno utjecaje na iskaze žrtve. Za osnovno djelo je do 8 godina zapriječena, a za ovaj teži oblik, ofensivan oblik kaznenog djela je zapriječena do 10 godina. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, a najviša između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura. Baladur, moj baladur, na baladuru.
5: svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

Poklen vijesti prvoga programa Hrvatskog radija. Nastavljamo i dalje s Baladurom u 8.22 minuta. Još jedan pozdrav od Danijeleta Pernića za tonskim pultom. Ja sam Serđo Valeć. No prvo čače me, ovo sam neka zašto samo jutro, zašto da imamo i na večer spomenuli. Znači sutra biti djelomice sunčano, ali i nestabilno vrijeme uz mjestimišnu kišu i grmevinske pljuskove. Dnevne vrijednosti zraka bit će od 22 do 26 celzijevih stupnjeva. Evo samo trenutno temperature 18, Labin poreći Buzet, Umag 19, kako i Pula. Trenutno najteplije Medulin na 21 stupanj. Mi slušamo Barba Krstupitona i Olive Moje.

0: Prištine.
1: Gracijela, jedva čekam da mi dojdete vi na jedno gostovanje, pa da čujemo puno lipih naših domaćih istrijanskih besid. Evo jedan baladur ćemo se dogovoriti sada.
0: Vjerno će mi biti čas.
1: Čemu?
0: Kad god dogovorimo ću dojiti.
1: To ćemo učiniti obavezno. Da li imate vi neku glazbenu želju slučajno?
0: Da, ja volim onaj kraj tamo zona B, i je nije u krasna zemlja Istro Mila, jer sam tamo pasala jedan dio lip mladosti, sam delala na radiju tamo vašem konkurentskem, Politudžmanovega voda, uglavnom, jedan moj dragi prijatelj, jedan pravi čovjek, u sveži mu želi najbolje, i on je rođen na Fele, mi se dam pokle mene na današnji dan, se zove gospodin Anteo Milos.
1: Dobro.
0: Alora, kako je on u Citanovi, ako morete, bih vas zamolila, forši ništa od moje drage pokojne novele koja je ostavila velik trag u Istri i u mojem srcu.
1: Ja sam siguran da će Danijele prontati, a već je oprontiva.
0: Hvala vam.
1: Jedan valcer lipi.
0: Ja želim gospodinu Milosu puno uspjeha u zastupanju naše županije i za onaj lipi njegov grad, samo naprijed, tako, i on je bene, tam ti auguri, signor Milos.
1: Gracijela, hvala, mi se čujemo svakako i vjerujem da ćemo se družiti na večer na Baladuru.
0: Hvala vam, će mi biti, eto, ponavljam čast. Sve
1: more,
0: bolje.
1: More, pozdrav.
0: Hvala.
1: Čagremo s još jednim pozivom, da? Oh. Alo.
2: Dobar večer.
1: Dobar večer.
2: Eto, ku more, ja bi pošao još malo sjevernije, poslije bi zakoračio, ne bi, nego tu zakoračio tu susjednu državu.
1: Dobro.
2: Kad je sve to bilo bratstvo i jedinstvo. A naručio bi od vas jedne čevapiće, ku more to isporuti Danijele iz vode, Korado i Brendi.
1: Da, to je ovi kako Luka Bas je, tako?
2: Ne, Korado i Brendi, naziv pjesme Čevapiće.
1: Aha, dobro. Odmah nam se, za nas se dobro apetit.
2: Ma, tako ovo vrijeme je, šta, ono, vino, ne, još praševine, ni pala, hitimo na Čevapiće.
1: Ajmo, ćemo jedne čvape po isti bog. More.
2: Hvala.
1: Dobro, bit će, hvala, čujemo se, pozdrav. Gremo dalje s pozivima, alo.
3: Dobar večer, sam ja sada.
1: Jeste, vi ste.
3: Dobar večer, Sergio, svako dobro. Te je ono bila Gracijela Putina.
1: Je, Gracijela Putina.
3: Gracijelu puno pozdravljam. I ni želim sve najbolje. Bila kad na prezentaciji na Targete, kad je me i Robertino jedno pjesmo.
1: Bravo.
3: I na radiju i svaka ni čast. Je aktivna. A čekajte, sad još vaša.
1: Štabila je naša Gracijela, da, bravo.
3: Stabila je, baš je gamba, joko.
1: Ča bi te vi radala čuti večeras?
3: Ja bih htjela Jorci.
1: Jorci, jedna fešta od Jorci, dobro, ja ću je čak...
3: Jorci, ja pozdravljam sve moje unuke i pravnuke i sinovi i nevesti i čestitam sa zakašnjenjem ki su imeli na svetito. Nenci od ostarijo na Targete. Nikola Jelčić i jedna mala Lina imela 5 let. Njima čestitam sretan rođendan i sretno i veselo djetinjstvo i ven duh i sretan život.
1: Sve pratite, bravo.
3: Jedno moram dati novelo pohvalo.
1: Dobro.
3: Ali anche jedno velo kritiko. Našemo Labinjarnu, Klaudiju, na polje Labinjarna, polje Vlaka. Klaudiju Knapiću, Oraklje, da ima fešti na fešto i stvarno lepe fešti i vesele se, ali najveća je na vela kritika, Klaudijo moj, da ne si slavi Svetito, to je najveći i najvažniji blagdan od Raklja. Mi za vajka od mojega detinjstva, ja u Raklja ne bim prišla, ne morim, ali bi bila cula muziko i svitlosti se, da i to.
1: Kapin, dobro, ne more ni sad baš to sve na Klaudiju, ta odgovornost, ali svakako...
3: Ali koliko se ne poorganizira cijelo leto, svaki fuži...
1: Svi skupa smo mogli da organizirati, vjerujem da ćemo, evo, drugo lito, pa ćete...
3: Eto, još ja sam govorila, to je najljepša festa, će biti festa, kad je nula, njente.
1: Dojit ćete drugo lito s Borkom, Alašu. More.
3: Ja neću piš Borko, pa ne morim kod hit, morim biti turu. Ali mi smo hodili lijepo dole u teplo, do skarpetah zborko, preko mora, na škrilj, od zavata i po stolini sandali, ono, i orakalj gori.
1: Kako ste pošli u teplicu, bi tebe...

0: Evo lagano primit ćemo još jedan poziv na večerašnjem Baladuru. Halo.
1: Halo.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Ivan.
0: Ki je to s nami?
1: A, to ti vam tvoj prijateljov. Da mora jedna tvoja pjesma.
0: Pa ćemo je staviti ako još to bite stili
1: za
0: još to nju.
1: Za Kanta Istra nismo zavno čuli.
0: Za Kanta Istra.
1: Da.
0: More bit će svakako.
1: Od Serđa Valića da znaju ljudi.
0: Ma otkud nas zovete?
1: Nema veze, Zveture zovem.
0: A Zveture?
1: Pisa leke, ne. Oko Baderne.
0: A oko Baderne, dobro. U redu.
1: Hvala.
0: Za Kanta Istra ćemo staviti. More. Eko, hvala vam puno, čujemo se. More. Ćemo čuti to. Nisam je dao zavnačili. Ajde, gremo.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
0: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
2: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. Mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 29 stupnjeva.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat testirali su hranu i vodu na području Gospića. U 31. uzorku hrane utvrđeno je da je ona sigurna za konzumaciju, dok je u uzorku aronije uzetom oko kilometar od odlagališta pronađen povišen kadmij. Ministrica Vučković najavila je pak da će za 5 dana biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta, a znanstveni savjet kao dvije najpraktičnije opcije izdvojio je odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Izvijestit će Milorad Čikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, nakon trosatne analize situacije na sjednici znanstvenog savjeta, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
6: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
3: Resornu pak ministricu Mariju Vučković smetaju kritike.
7: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize.
3: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Polović, Možemo.
8: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
9: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
3: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
2: Ilegalni otpad u Gospiću stigao je i do Europskog parlamenta. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija te kontroli prekograničnog prometa otpada. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
10: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 000 000 tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
11: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Cijene nafte pale su na $104 jer su nervozu ulagača zbog oštećenog saudijskog naftovoda smanjili navodi o preusmjeravanju isporuka preko Omana. Uz to pomaže i Kina jer želi spriječiti da sukobi trajno ugroze pomorske i energetske rute o kojima ovisi njezino gospodarstvo. Poslije apela Saudijske Arabije, Kina je zatražila od Irana da smiri jemenske hutiste.
2: Unatoč blagom padu cijena nafte, na hrvatskom se tržištu idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti.
0: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, čime bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene i biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe.
2: Država će gradu Splitu bez naknade ustupiti pravo građenja na gotovo 72 tisuće četvornih metara državnog zemljišta na kojem bi Hajduk trebao izgraditi novi kamp. Na sjednici vlade objavljeno je i da su prihodi državnog proračuna u prvoj polovici godine rasli brže od rashoda, a osnovana su i 3 nova regionalna savjeta. Izvijestit će Ivica Krišto.
12: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih 6 mjeseci bio 1,9%.
13: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura.
12: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
14: Na rok od 50 godina slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanistički projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa. Predviđen je rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
12: Bačić je također najavio
14: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirane betonske konstrukcije na stadionu Poljud i mogućnost rekonstrukcije stadiona.
12: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, vlada je osnovala Savjet za sjever, Savjet za središnju Hrvatsku i Savjet za jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
2: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Sjednicu je pratila Snježana Kralj.
15: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za 3 kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
16: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
15: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
17: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog
18: Hvala
17: sveučilišta,
18: lijepa,
17: pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se
18: Hvala
17: donosi
18: lijepo,
17: ovaj zakon.
18: Dobivate opomenu.
19: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosječenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
18: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
15: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik Sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
20: Gospođo iz SDP-a, vi ćete u maniri tračarica govorkati i licitirati imenima.
17: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
18: Kolegice.
17: SDP-a. Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
16: Podnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
15: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
16: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
17: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
15: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, pa resorni ministar.
21: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna raditi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
16: Kako odgovoriti na glupa pitanja, to nije tako jednostavno.
15: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, Sabor neće glasovati prije sljedećega tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor jer je Hrvatska zabrinuta zbog sigurnosnih prijetnji povezanih s Rusijom. Hrvatska strana upozorila je na incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i infrastrukturi država članica Europske unije, uključujući nedavni incident s dronom u Leipzigu. Nurizade je optužbe odbacio kao neutemeljene, a rusko veleposlanstvo komentar je objavilo na Telegramu.
22: Veleposlanik je izrazio žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim inozemnim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba. Podsjetio je na uzroke ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja usmjerene na to da pretvore Ukrajinu u antiruski projekt, te na neprestane napade oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Ruska strana je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila slične incidente i izbjegla daljnje rizike za sigurnost europskog prostora. Istaknuto je i da daljnje narušavanje odnosa s Rusijom nije u interesu ni jedne zemlje, posebno s obzirom na moguće mirovne pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
0: Dvije poljske zračne luke na istoku zemlje bile su privremeno zatvorene zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. Oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon. Poljski premijer Donald Tusk.
23: Dok smo ulazili u ovu dvoranu sa Austrijom,

0: Došlo je do snažne eksplozije. Naši borbeni zrakoplovi također su bili u zraku. Kao što znate, sličan zračni napad dogodio se prije dva dana i ponovno sinoć, tako da je 17. rujna, nažalost, izniman dan i u smislu sigurnosti.
1: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama, bude li se to dogodilo.
0: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
2: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu, ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu.
3: U jakim olujama koje su pogodile područja oko Barcelone i Valencije na španjolskoj obali Sredozemnog mora poginuo je muškarac. U automobilu ga je odnijela bujica dok je prelazio inače mali potok jugozapadno od Barcelone. Još obilnije oborine pogodile su Valenciju i okolna područja, gdje je zabilježeno do 100 litara po četvornom metru. Na oba područja otkazani su letovi, a poremećen je i lokalni promet. Stanovnici Valencije kažu da je upozorenje državne meteorološke službe o obilnim kišama i mogućim poplavama stiglo prekasno.
1: Britanski kralj Charles okupio je u Škotskoj čelnike tehnoloških divova s jasnim upozorenjem da zloupotreba umjetne inteligencije predstavlja stvarnu opasnost. Dok tehnologija juri naprijed, kočnice se traže od Washingtona do Vatikana. Više u prilogu Danje Dubravac.
4: Napori usmjereni na sigurnost umjetne inteligencije zaostaju za razvojem sve moćnih sustava, pa je regulacija industrije u središtu mnogih svjetskih rasprava. Britanski je kralj sudionicima svojeg sastanka poručio da umjetna inteligencija, uz golem potencijal za poboljšavanje i spašavanje života, nosi i rizik razvijanja opasnijih sposobnosti, što kažu i njezini tvorci.
0: Možda čak i sposobnost da oduzme život, i zato se čini da je nužno hitno i ozbiljno razmotriti egzistencijalne opasnosti koje proizlaze iz mogućnosti da takve tehnologije dospiju pogrešne ruke i da ih se upotrijebi na potencijalno katastrofalan način. Zasigurno trebamo odgovarajuće mehanizme kontrole prije nego što bude prekasno.
4: O opasnostima sustava koji često mogu razviti ciljeve i moralna načela različita od onih kakve su trebali imati i slijediti, govore i sami osnivači tehnoloških tvrtki. A upitan o tome, osnivač i direktor NVIDIA Jensen Huang poručuje da je sigurnost inženjerski, a ne pravni problem.
0: Dakle, sigurnost je na prvom mjestu. Mi koji razvijamo umjetnu inteligenciju moramo strogo testirati sustave, štititi privatnost, predvidjeti mogućnosti zloporabe i osigurati infrastrukturu o kojoj će društvo ovisiti. Ako proizvod nije dovoljno siguran, trebamo ga zadržati i razvijati dalje. To smo uvijek činili i tako trebamo nastaviti.
4: Osnivač i predsjednik Google DeepMinda Demis Hassabis.
0: To je potpuno nova tehnologija s mnogim nepoznanicama i neizvjesnostima. Postoje aspekti koje čak ni vodeći znanstvenici na tom području još ne razumiju potpuno. Moram reći da vjerojatnost neželjenih posljedica u slučaju pogrešnih koraka definitivno nije nula, tako da opasnosti moramo shvatiti vrlo ozbiljno.
4: Rasprava se ponovno zahuktala poslije izjava znanstvenika da je mogućnost da umjetna inteligencija ubije sve ljude veća od 10%, što je i otac UI-a Jeffrey Hinton potvrdio kao razumnu pretpostavku. Za razliku od američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji smatra da je jedina potrebna zaštita snažan i pametan predsjednik visoke inteligencije, te se oštro protivi bilo kakvoj regulaciji, europska pravila u prvom zakonodavnom aktu te vrste na svijetu imaju razine strogosti pravila koje ovise o potencijalnoj opasnosti sustava.
1: Kronika dana. Zagrebačka dječja bolnica Goljak slavi 80 godina postojanja. Počela je raditi 1946. vodeći brigu o djeci stradaloj u Drugome svijetu.

0: svjetskom ratu, a tijekom desetljeća prerasla je u ustanovu usmjerenu na djecu s neurorazvojnim i motoričkim teškoćama. Od tada su se mijenjale dijagnostika, terapije i tehnologija. No što se nije promijenilo i s kakvom stvarnošću Goljak ulazi u svoje deveto desetljeće, donosi Luka Kalac.
1: Od prvog obavljenog EEG-a početkom 80-ih do robotske terapije i posudionice asistivne tehnologije, Goljak se razvijao zajedno s medicinom. Danas ondje, prema podacima ravnateljice Dubravke Bašljan, radi 230 ljudi. Liječnika je 14, no dvije liječnice rade iako su u mirovini. Upravo je kadar jedan od najvećih izazova.
2: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra, koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema, ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, one traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah.
1: Nedostaje i medicinskih sestara, ali problem nije samo povezan sa zdravstvenim osobljem. Bolnica svaki dan priprema oko 500 obroka, među ostalim i za djecu Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, a nedostaju joj i kuharice te spremačice. Pritisak osjećaju i pacijenti. Ravnateljica Bašljan kaže da se na pojedine usluge čeka poprilično dugo.
2: Liste čekanje postoje, liste čekanje su duge, oko 150 dana, međutim borimo se svaki dan, liječnici su jako opterećeni, fizioterapeuti su opterećeni, cijeli sustav je opterećen, ali moramo svaki dan što više uključivati djece da im pružamo od pregleda do svih terapija koje su im potrebne.
1: Goljak prima djecu iz cijele Hrvatske, a onima iz Zagreba boravak omogućuje i odjel Majka dijete. 80. obljetnicu bolnica danas obilježava s djecom, roditeljima, zaposlenicima i suradnicima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
0: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Pleševica je i ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino, veleposlanici su bili vrlo dobro raspoloženi. Braslav Bradić.
3: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada.
4: I found so many different kinds of very good quality wine.
3: U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No kao japanski viski ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana.
4: Cooperation between Japanese winemaker and Croatian winemaker.
3: Nikiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
5: Very specific working day.
3: Vrlo specifičan radni dan, ali je vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također vrlo upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
5: Which makes it very interesting.
3: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
0: Simply Red ponovno stiže u Hrvatsku. Danas je objavljeno da će britanski bend idućeg ljeta nastupiti u Pulskoj areni. Koncert je najavljen za 24. srpnja, a prodaja ulaznica počinje za 8 dana. Biće to njihovo 4. gostovanje u areni, a najavit će ga Branka Muvrin.
6: Holding Back the Years odoljeva godinama Ine Starije, koja je obilježila 1985. kada je objavljen prvi album Simply Red. Jedna je to od mnogobrojnih uspješnica pop soul sastava koji je zadnji put u Hrvatskoj nastupio 2023. u Puli, u čiju će se arenu vratiti i do godine 24. srpnja. U tom amfiteatru već je nastupao i 2006. odnosno 2003. godine, a na zagrebačkoj Šalati 2016. oduševio Zagrebčane. Pulska arena jedna je od prekrasnih povijesnih mjesta gdje će nastupiti Britanci koje predvodi pjevač Mick Hucknell. Tu je i antički rimski amfiteatar u talijanskim Pompejima, koji je izgrađen oko 70. godine prije Krista, te još neke ljetne pozornice na našem kontinentu koje će biti zanimljivi koncertni prostori okruženi impresivnim prirodnim krajima.

0: krajolicima, poput onog golemog njemačkog obiteljskog i rekreacijskog parka od 27 hektara Zauerlanda u Hemeru. U Gunnersbury parku u Londonu održat će prvi koncert na toj turneji, a nastupat će i u veličanstvenoj arhitekturi Peace Halla u Halifaxu, jedinoj preživjeloj građevinskoj i kulturnoj georgijanskoj dvorani za trgovinu tkaninom na svijetu, koju još nazivaju sjevernoengleskom varijantom talijanske pjace. Hucknell još uvijek snažno i strastveno pjeva, a bend je lani proslavio 4 desetljeća rada. Za nastup u Puli sigurno će se na popisu pjesama naći najveći hitovi Come to my aid, Stars, Sunrise, a možda i sjajna obrada Harolda Melvina i njegovih Blue Notes. Pretprodaja ulaznica počinje od utorka u 10 sati, a najveći obožavatelji to mogu učiniti i sada preko službene stranice Simply Reda, skupine koja se s 5 albuma uspjela na vrh britanske ljestvice u karijeri, te osvojila 3 nagrade Brit, 2 Ivor Novello priznanja, te nagradu Mobo za izniman doprinos glazbi.
1: I Lovorko Magdić.
2: U prvom kolu Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0, a Ofi je u Grčkoj nadvisio momčad njemačkog Hoffenheima 2-0. U tijeku je još 7 susreta mnoštva pogodaka, a uvjerljive prednosti za sad imaju Juventus protiv NEK Nijmegena, Crystal Palace u dvoboju s Lehom iz Poznanja, uz gostujuće prednosti Royal Uniona u Plzenu, te Bournemoutha u San Sebastianu protiv Real Sociedada. Nogometaši Dinama u istom natjecanju sinoć su u Bukureštu igrali protiv izraelske Hapoel Berševe 0-0, vratar Dominik Kotarski.
3: Naravno da je pobjeda bila imperativ, 3 boda su uvijek imperativ za Dinamo, ali na kraju kraja moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Sutra je ždrijeb teniskog Davis Cup susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
4: Parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno, ne možeš jednostavno računati da ćeš na ime uvijek pobijediti. Ovaj meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
2: Na Europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Uoči početka nove sezone vaterpolista Zagrebačke mladosti Ante Vukičević.
5: Ekipa je nova, malo mlađa, treba će sigurno vremena da se uigramo, ali mislim da smo dalje na papiru jako jaka momčad, dobro popunjena na svim pozicijama, uzbuđeni smo za sezonu, nadamo se borbi opet za sva 3 trofeja ovog puta jer smo ušli u konkurenciju za Super Kup i da ćemo uspjeti ponoviti u najmanju ruku prošlu sezonu, ako ne i 3 trofeja ove godine.
2: A sutra vaterpolisti Jadrana u Splitu igraju kvalifikacijski turnir za Ligu prvaka, prvi protivnik grčki Panathinaikos. Igrač splitske momčadi Zvonimir Butić.
6: Po imenima definitivno Panathinaikos bar jednu stepenicu iznad svih. Grat Europu kući je privilegija i dobra prednost. Mislim da smo mi Honved 2 momčadi po mjeri.
2: Italija će zamijeniti Saudijsku Arabiju kao domaćin završne utrke svjetskog prvenstva u reliju zbog situacije na Bliskom istoku, objavila je krovna organizacija FIA. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande, oba puta bilo je maksimalnih 4-0. Hrvatski parastrijelci u sastavu Franz Kračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojili su brončanu medalju u disciplini zračna puška ležeći na svjetskom prvenstvu u korejskom gradu Changwonu.
7: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
8: Danas je na zapadu u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima prevladavalo oblačno. Sunčano je bilo na istoku i jugu sve do kasnije poslije podne. Mjestimice je padala kiša, najviše na sjevernom Jadranu gdje je već jutros bilo nevremena s grmljavinom i pijavicama ispred zapadne obale Istre. Vjetar je inače uglavnom bio slab do umjeren sjeverni, a na Jadranu je mjestimice puhalo jugo. Najviša temperatura bila je na zapadu osjetno niža od jučerašnje, između 17 i

0: 22, dok je na sunčanijem istoku i jugu zagrijalo ponegdje i do 30. Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima, ali i mjesečnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 11 i 15, na moru od 17 do 23 stupnja. Najviša dnevna bit će između 21 i 26, na jugu ponegdje do 29. Vikend će početi promjenjivo, s mjestimičnom kišom, osobito početkom subote, a vjerojatno opet i u svježiji ponedjeljak. Tijekom subote postupno smirivanje i razvedravanje, u nedjelju onda većinom sunčano, na kopnu ujutro svježije i ponegdje uz maglu, danju svuda toplije. Vjetar na kopnu većinom slab, na moru u subotu sjeverozapadnjak, u ponedjeljak i jaka bura.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
2: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
3: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 26 do 29 stupnjeva.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredile Marijana Mišura i Marija Gerbec-Njavro.

0: mikrofonom po Istri.
1: Vratimo se možda još mrvicu na radio. Evo, što se to u stvari slušalo najviše na radio u to vrijeme? To su bile neke vijesti i bila glazba?
2: Vijesti, glazba, muzika. Vijesti, glazba i muzika. Evo, to se sjećam ko sada. Vijesti su govorili o tome šta ima u Kraljevini SAS. Jer mi smo živili u Kraljevini SAS. Otac je preko Istarskog potpornog društva došao u Slavonski Brod. I tu smo mi udarili svoju bazu. Tu se rodilo još troje djece. Znači, šestero se bilo. Troje Istrana, a troje Slavonaca.
1: Lagano godine su prolazile, vi ste došli lagano i punoljetan. Evo, koliko se onda slušalo radio, evo, kad ste već vi postali ono, recimo tako moderno tinejdžer?
2: Ba to se slušalo na veliko. Ja znam da sam ja svaki put kad sam god mogao sam slušao radio, ako nisam bio zavrzan sa školom. Jer ja sam vrlo rano pošao u školu. Ja sam u školu pošao sa 5,5 godina. Išao sam 4 kilometra svaki dan do škole i nazad. Svaki dan.
1: 4 kilometra ste išli svaki dan do škole
2: i nazad? Svaki dan do škole i nazad. I to leti i zim po buri,

0: Poi straight.
1: Lagano ste napredovali, došli ste do jako visoke funkcije u tadašnjoj Jugoslaviji.
2: Da, naši, to došlo do vrlo visoke funkcije, bio sam kažu za drugi čovjeka, međutim ne, nisam nikad bio drugi, nego ja sam sebe smatrao nekim tamo od, među prvih 10-15.
1: Dobro, po funkciji bili ste drugi čovjek u Jugoslaviji?
2: Pa bio sam po funkciji, bio sam generala pukovnik Jugoslavenske narodne armije, specijalni savjetnik predsjednika Josipa Broza Tita. To je bila moja funkcija, zadnja funkcija sa koje sam otišao 60. godine u penziju po sili zakona. I tada me Tito reaktivirao, ako mogu tako da kažem. Ja sam ga molio da to ne čini, jer da ja ne želim da budem kamen mali smuđe velike u njegovom braku. I on je bio uporan. Ja sam se ponovo vratio na Brione drugi dan sa kurirskim avionom iz Beograda s Nikolom Ljubičićem koji je bio ministar onda i rekao sam mu Nikola, ja idem ujutro opet za Brijune ili Brione, ne znam kako.
1: Vama kao obavještajcu,
2: da,
1: koliko ste onda vi u stvari pratili što se dešava na radiju, koje informacije izlaze, ili?
2: Nisam ja. Ja sam bio angažovan sasma drugim poslovima o kojima ne želim i neću da govorim. I neću govorit, tako da se zna.
1: Dobro, ali i onda je radio imao jedan bitnu funkciju u vašem životu.
2: Apsolutno, uvijek je imao. Uvijek je imao ovako i onako. Da li sam ga slušao ili sam poremeo slušao, ili ga čak nisam ni slušao, nisu neki od mojih slušali, pa su mi ispričali šta je bilo. Tako je to. U takvom sam ambijentu ja živio. Imao sam sina Zorana, koji je bio specijalni savjetnik, isto koji ja, samo u drugim uslovima. Bio je generalni sekretar Saveznog izvršnog vijeća, to znači bio je član vlade, faktički. I kao takav, njega su zvali hodajući ustav, jer on je znao na pamet sve stavke iz ustava. I nažalost i on je mrtav, nema nikog živog od mojih.
1: Ja bih se vratio još sekundicu na to radio, neću vas više gnjaviti, tu su ipak se nabrale neke godine. Bili ste jako blizu, rekli smo, drugi čovjek, prvi čovjek do Tita.
2: Da.
1: Da li nam možete reći, evo, koliko je u stvari drug Tito možda slušao radio, ako smo već kod radija?
2: Ja ne znam, to ja ne znam. On je ne slušao, nije on slušao, a su drugi slušali i su mu referirali.
1: Dobro, ali možda je volio poslušati vijesti i glazbu.
2: Pa poslušao i vijesti. Nekad su drugi to servirali i dali kao čovjeku koji je želio biti o svemu obavješten. I bio je o svemu obavješten. I sve je znao na vreme i na bazi toga vremena se i ponašao, s tim što jedino nije mene poslušao je svoju ženu i nakon 8 mjeseci ja sam morao da odem.
1: Današnji dan volite i dalje poslušati radio?
2: Apsolutno. I danas poslušam nekad radio.
1: Ja vam želim barem još 20 godina da slušate radio.
2: Ne, ne, Dobro, dobro.
1: Dogovoreno?
2: Dogovoreno.
1: Ruka?
2: Ruka, ruku. Ajde, živio, zdravo.
1: To je ono čaj vam i svima skupa. Želim evo da doživite u Alita. Teško je. Nije lako, vjerovatno. Ako znate kega još starijega, slobodno javite mi se i ja dolazim. Zajner, to te niće čekati. Još jedan put ću vam reći da je moj današnji sugovornik bija Ivan Mišković Brk, rojen 1920. Lita. Drugu nedjelju ćemo pojena malo mlaže. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to novi rezultati testiranja koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Istodobno ne prestaju politički prijepori. Vladajući i oporba i dalje se međusobno optužuju, a održan je i novi sastanak znanstvenog savjeta. Izvijestit će Milorad Šikanjić.
1: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
1: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
2: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.
1: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
3: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
1: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometra od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
4: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
1: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
5: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
6: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
1: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
0: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću bio je tema i u Europskom parlamentu. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjas iz HDZ-a.
7: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
8: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Vijesti. Najavljena promjena vremena stigla je u Dalmaciju. Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom i snažnim udarima vjetra tijekom večeri je zahvatilo dijelove srednje Dalmacije, posebice šire šibensko područje. U kratkom je vremenu velika količina vode poplavila prometnice u Rogoznici i na Brodarici, što je uz jak vjetar i smanjenu vidljivost stvaralo probleme vozačima. Vijesti. Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu, na hrvatskom se idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Dnevnik HR, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Vlada je donijela odluku kojom se pokreće gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreću. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
9: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu, ukupne površine 71.973 metra četvorna, osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreću najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
0: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Ministar je to opovrgnuo, a zbog burnih istupa reagirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
11: Kolegica Lugarić.
12: Zbog koga, ministre, točno donosite ovaj zakon u hitnom postupku? Čija imena i prezimena nedostaju u ovom zakonu?
11: Kolega Raspudić.
13: Kruže sad priče imena ko je toliko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao.
11: Kolegice Puljak, izvolite.
14: Radi toga mijenjate cijeli niz odredbi u hitnom postupku. Stiglo je više od 700 primjedbi.
11: Kolega Jurčević, izvolite.
15: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosječenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
11: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
15: To je najveća veleizdajnika.
11: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
16: Vijesti.
0: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije te dijele iste duboke vrijednosti. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama bude li se to dogodilo.
17: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
18: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvest ću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu.
0: SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u New Yorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješavanju sukoba dviju država i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine i ove godine bit će to putem videa.
16: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
16: U večerašnjim susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima koji su počeli u 21 sat Crystal Palace uvjerljiv protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus koji je u Torinu svladao nizozemski NEC Nijmegen 5-0. Gostujuće pobjede Ferencvaroša kod Celtika 3-1, Bournemouth je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedada 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobjedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Trijev teninskog Davis-kog susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
19: Ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
16: U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande oba puta bilo je maksimalnih 4-0.
20: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo, mjestimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
20: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
21: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu. Uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo, građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura. Glazbena noć.
4: na valovima Hrvatskog radija.

Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od